hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Eskerrik asko, agur. Mi esker.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Neskak, neskak, uste berriro kuña graba berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu deskago, Askar.
2: Aniztasunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, hasi que nebeitu zezautu bakizue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: larri eta tesura kanetxin. Erroita gana zein egitek en espaniz tumpatzen orduko, egon bat antetak. Erikipi nortarik. Erroita gana zein egitek en
1: Bai, eta jan bat du dienak eta somatxe india.
0: Bai,
2: Gaze kundizi zantzia.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna.
1: Bi, aste azkenetik behin, 8:00-tik aurrera arraioratian, 89.3 FM.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero 8:00etan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

Nik esiaren bestaldean, nire zerosotasunean eroso. Kale espaloi seguruak zapaltzean, segurtasun izarak estalita. Nabari ditut. Udaberriko kimuen antzera irri egitean, goizeko intzak begiak umeltzean, masailak ferekatzen dituen malko guztia sentituz. Aspertuta, diruaren hotxe, asetuta, sentimenduen goze. Kantuan nabari ditut. Gerizpean, ekiaren menpe, euriaren kexu, aterraldietan. Gehiegikeriaren aurka, bigarren asaltoan, haizearen ukabilkadak, momenturo, nabari ditut. Larun bat oro, alkolaren morrontzan, iluntasunaren menpe, ahalge, nabari dira. Ezin dut ies egin, amaren armairuan azken opila hartzean ere, hor daude, nabari ditut. Ezin fidatu, egia prefabrikatuen eta amets galduen mundu hipokrita honetan. Akerrumilenak ere, bi adar zorrot dituen, gizarte amets gaiztun. Nagoen tokian nagoela, nik, esiaren bestaldean, nire zerosotasunean eroso. Buruari eragin. Bidal dezagun handinaia urrutira, guk, dirudunok. Riande riandan nire erantzuna, gezi eta ezpata, etxez etxe, left and right, zorgor. Otzan gaitezen gu, dirudunok, karrikaz karrika, atuat, agos. Ez ezkerrik asko, diote denek, ez, zimen bezain egoskor. Galan jarraituz, akatsak bata bestearen atzetik. Riandegian, errua beste hileporatuz. Azoka batean rifatuko balitz bezala. Bizizara ederki, egia, si, por supuesto. Riandegian da nire erantzuna. Ertzainen ostiakoa baino, kasik errealagoa. Oker gabiltza, izanak emandako dirua, beste nizerdi, etxez etxe, left and right. Segurtasunez, tranqui, etxez etxe. Left and right. Riandegian da nire erantzuna. Ikas dezagun txiroen gandik, keria saldu beharrak erosteko. Iruzurren eklipsean itxu utzi nahi nau. Begiak amatatuta. Hala ere, nabari ditut. Iruzurrik utzitako zirrikitu eta zulo guztietatik, argiagatik, egiagatik. Erlojuaren hotxek oheratu nahi banute ere, hortxe, nagoen lekuan nagoela, nagoen moduan nagoela, nabari ditut. Nabari ditut nik, esiaren bestaldean, erosotasunean ez eroso, afrikar lagunaren negar eta intziri.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian iparraldeko Euskal Irratietako goiz berri saioa izango duzu entzungai.

0: azken garaietan Euskal Herriko mugimendu politiko eta sozial ugariko militanteek errepresioaren gogortzea pairatzen dugu.
1: Horren salatzeko, maiatzaren 16an Baionan mobilizatzera deitzen dugu.
0: Atxaldeko 5etan Baionako geltokitik abiatuko da manifestaldia.
2: Elkartasuna antolatu,
0: errepresioa gogokatu.
3: Maiatzaren 16an denak Baionarat.

0: ikastu behar da, etorkizunak arnasa har dezan.
1: Azoka gara ikastolak bere bigarren udaberriko afterwork gaualdia antolatzen du.
2: Noiz?
1: Maiatzaren 29an ostiralez.
2: Nun?
1: Itxasuko balakio estatuan biztan dena.
2: Zerrako jaman?
1: Bostetatik goitik jakada eta jokoak. Barba papa, matamiak, kukiak,
3: Seietatik goiti dianti azoka.
1: Sik eta merke. Zortietatik goiti, konzertua, hartzamendik kantuz taldearekin.

Gerrazibiatik edo, bain ez dago kulturaletik ingresatu da zen. Baza martu bat. Eta poliki-poliki, azunien izauten gure herria eta gure kultura. Ez egon izauten ez iparraldea, gure kantatalaizionalak, eta hori nazi ginen izauten. Eta hori izauten guretzat, ba, hombre, oso momentu polita egarra.

0: Maiatzean azokaroa, Ziburuko azokaren atarikoa, Argia eta Baltxanen eskutik Euskal Irratiak eta Euskal Kultur Erakundea partaide.
1: 18an Euskal Irratietan Argiarekin elkarlanean larrialditik iratzar aldira mahai inguruan Eneko Gorri, Intza Gugutsada, Iñaki Iurrebaso.
0: 22an Baigorriko Bixentanean Playback Miren Amurizaren bertsosaio literarioa, Miren Artetxe eta Magian Etxoperena bertsolari eta Paule Bilbao musikari.
1: 28an Donibaneko Mediatekan Deiadarra Aritz Ibarraren liburuaren aurkezpena.
0: Maiatzean azokaroa, ekainean azoka, euskaraz baikara.

tipo A. Enzone dai cachè. Ah, ah, ah. Collettivo A, dei zenda, RTSR.

選んだ愛だクビクセム。Hau da erreserki, enengo kolore,

paralytica. Coupe la vida, si ça fait mal de mon tica. Wow, erretez eta formakuntza. Ukangabe besten laguntza. Lortu dugu garatzen gure izkuntza. Izen ez zehatza eta teknikoa. Guk egiten dugu japa ez amagikoa. Antzinatzen logikoa. Lehen arkatzak ginuen ta orain nikoa.

0: Agur, maiatzaren 24an, Bastidan, Esperantza Dantza Taldeak, Bastidantzan ikusgarri berria aurkezten du.
1: Bost eta erdietan, ikusgarria Pilota plazan. Ondotik, talo eta edariak.
0: Txartelak erosi, eroazo webgunean.
2: Ez ahantz, itzordua, maiatzaren 24an, Bastidan.

0: Azken garaietan, Euskal Herriko mugimendu politiko eta sozial ugariko militanteek errepresioaren gogortzea pairatzen dugu.
1: Horren salatzeko, maiatzaren 16an Baionan mobilizatzera deitzen dugu.
0: Atxaldeko 5etan, Baionako geltokitik abiatuko da manifestaldia.
1: Elkartasuna antolatu,
0: errepresioa borrokatu.
2: Maiatzaren 16an, denak Baionarat.

0: pueblo de Cuba. Pueblo de Cuba.
1: Zortziak gira eskoil irratietan egunon guzier. Maia zen amalaua igokundea, baina batez ere beste eguna ainitzen dako, lanik ez eta denbora gurekin egoiteko goizaldi osoan ze xantza. Edo agian danetik entzuten gituzietak asuntan, horri zen gira goizuntan zier kuraia emaiteko edo entxeatzeko bederen. Etzen amalaua beraz garikoitz eta igoneren bestara beraz besta hona entzuten gituzien guzier. Egitra upurita badugu goizuntako eta ondoko orenean elebe sindikatuaren kesa, Siberoko arbaila eskolako maskara da eduta atajatzeko kolegioan egindako musika bizi proiektua aipatuko onditugu bederatziak aintzin. Baina musikak uzatzeko denbora hartuko dugu ere biztan dira, preseski horrekin hasiko gira aroaz pundua egin orduko. Eta gaur jerosik ez ipar euskal herrian eurian nagusituko da, barnek aldetik kostalde daino egun osoan. Temperatura hotzak goizuntan, egon kurtuko denak, goizuntan ahambi gradu barnekalden, ama eru Lapurdin, ama bost arte, Baionan atxalde untan eta gradu batzen galdu beharko genituzke atxean. Eta euria, bai, bai, euria, maruski badugu baina, bai korki ikus dezagun, hola, hola, The Clayton eta Idoia Tapiaren euripean kantuaren entzuteko estakuru ona badugu euripean The Clayton eta Idoia Tapiak emanik entzuten dugu.

0: Euria, euria, baina egitekoa ukanen duzie, ala ere, ostegon ontan, ipar eskualigen. Zer, ez inkieta, adibidek isa, itzordu, batzuk lezen bisita pontsekin, sarako lezeetan, goizuntako, ameke terdietan, euskaraz izena, eman behar zenet, lezeak deitu, intesatuak, baziste, siberuan geindi, behin baziste, barkoseko bestak, barkoseko dansariak, harituko dira, ameketatik goiti, zikiroa ordu batetik goiti, seiontan txartxaranga, sortziontan disko buru, eta patxa mama, amarritaik goiti, siberuan beti la ferradala dokumentala, mauleko, maule baita zinegilan, gabuntako sortzi terdetan, George Ibrahim Abdala Libanoko Parisaren aldeko militanteari buruzko zine ez tabaida dokumentaren ondotik, Pierre Carlesen dokumentaren ondotik, Liberon George, 33 kolektiboko kide batekin ez tabaida eta Lapurdin Kanita Urrat senpereko zelaian goizuntako bederatzietatik seiak arte ondoko egunetan ere egitekoa ukanen dugu.
1: Azken garaietan, Euskal Herriko mugimendu politiko eta sozial ugariko militanteek errepresioaren gogortzea pairatzen dugu.
2: Horren salatzeko, maiatzaren 16an Baionan mobilizatzera deitzen dugu.
1: Atxaldeko 5etan, Baionako geltokitik abiatuko da manifestaldia.
3: Elkartasuna antolatu,
1: errepresioa gogokatu.
4: Maiatzaren 16an denak Baionarat.
0: Eta jakin autopartekatzak izanen direra, bai azparnetik eta bai mauletik beste itzordu bat.
5: Azoka gara elikastolak bere bigarren uda berriko, afterwork gaualdia antolatzen du.
6: Noiz?
5: Maiatzaren 29an ostiralez.
6: Nun?
5: Itxasuko balaki ostatuan, biztan dena.
6: Zerrapu, haman?
5: Bostetatik goitik jakada eta jokoak.
7: Barba papa, mataminak, kukiak,
8: Seietatik goiti dianti azoka.
9: Sik eta merke.
5: Zortietatik goiti, konzertua, hartzamentzi kantez taldearekin.
6: Ba, deno ba.
10: Zer gaualdia, hau da gure gurasua.
11: Eta sustut gure amak.
0: Bai, txusut, zien amak zortziak eta zortzi gira dira Euskal Irratietan zentzu gabekeria administratiboa, ara zer salatuna izan duten elebe sindikatukoek aste untan paperiaren enbiderkatzea ikusita, kesu horren zergaitza ulertzeko, antxan Kastoreo elebeko Maritxu Lopeperekin mintzatu da.
12: Maritxu Lopepe, egunon?
13: Egunon.
12: Hala, elebe sindikatuak zentzu gabekeria administratiboa nahi izan du salatu aldiuntan, zendako, ze pasatzen da?
13: Be, hor, bigarren urtia da galditan daukutela paper baten betetzea, erraiteko mendirat igortzen ditugun ardiak, noiz eta somat partitzen diren. Xaz lehen aldikotz izan zen galde hori, bena pixkat, ez dakit entxegu gisa edo, ez dakit denek bete zuten ez, eta orten dinda, ara, oi, neurri berri bat bezala sartzen dela hori. Beraz, guk ikusten duguna hortan, galditen daukuten guzia, deia deklaratia du beste leku batzutan, izan GDS-ari edo mendisindikater, edo batzutan pakan ere, ardi laguntzan bada ardiak nondiren ezari beharra. Beraz, paper berri bat da, gauza, berain doblatzeko edo irukoizteko, eta, bon, ba, kiu gupa dubla deia administratiboki aski gauza iteko, simplifikatze administratiboa itzimaiten daukute espalditik, eta gertatzen dena da, gehiu ono izaitia. Hau Paue kolaborantza ganbarak igorri daukun letra bat da eta guretako sobera da, ez da hor justifikazionek paper berri baten emaiteko.
12: Eta zendako galde iten dute, behaz?
13: Odean, aipatia da gutun hortan, eritasunek buruz eta kabaleak nun diren jakiteko pentsatzen dut, zeik gertatzen balitz edo epidemia bat edo kutsadurak nola zaindu edo Bera, hor, eman dezaun mendiko sindikatek, badakite tropa guziak nundiren, no, nortuzten auzoak, noiz aldu diren goiti, somatka ale baden, eta hor dian, ez da beharrik berriz paper baten betetzeko. Eta paper hortan galditen da, kaleak igortzen diren aldi bako, txerra nahi baita espalin badira denak batzian igortzen, lehenik igortzen badira antxeak edo gio antzu batzu gio deizteko ardiak, aldi bako behar da paper hori bete. Eta gertatzen da ere, hainiz jendek, sasoinean, zomait ardi antzutzen badira, mentuaz, remorkaikin edo autokaldi batez, eramaiten duztela ere, ez gira aldi bako txariko, paper batean ezartzen, ze ardi igana den. Nahi badute jakin nundiren, badakite jadanik, eta horian lotura indezaten, mendi sindikatekin adibidez.
12: Hori da arazo, ez da bate loturaik, nola, egitura desberdien artean?
13: Behar dituztelaik badakite iten, eta horren eiduriko ez da komplikatzia, bortura eta bian girela badakite GDS-aren ganik, eman dezaun, hor ma hola markatzia da aletran, beraz, behara, beste informazioen dako, lotura berdinak inditzazten.
12: Eta beraz, aldiuntan, ziek deitzen duzie hor, nunbait gutun horren RSS errespetatzera edo ez erantzunik emaitera?
13: Hor da, kaleak higitzen ditugun bezala, dokument de zirkulazion horren betetzea da galdina dena. Guk ez dugu ikusten hor justifikazioneik, ez gira hor trabatzen ari, da informazioen horiek deia emana ditugu, ez da deos gordetzekoik, paper bat gehio da, badakiu deia aski batu ula, eta horian balitz hor justifikazione zeit zendako ez, pentsaginezake, bena hor ez dugu informazioen berrik emaiteik, emaiten ditugu jaanik ezautiak direnak, beraz otoi aski bai paperrekin.
12: Eta paperrak ez betetzean, ez da genik zigor edo isun riskuik?
13: Ez dakigu, mementuan horiek ez dira pakeko kondizionalitateko gauzetan sartzen, iduriz, ez dakigu zer den hor, eta beraz guk ora, ez dugu deus gordetzen informazioneik, badira deia horiek, beraz paperaren hori ora, bat gehiago, zazpi egun barnein behar, ez.
12: Hori da, paper bat gehiago beti gai bera da pizu dela administrazione nola lan hori?
13: Bai, hori da, eta bada hor laborarien mobilizazionetaik lan da, engaiamendu bat edo gauzak erresteko, ez da, deus heldu, errestasun bezala, heldu den astelenean berriz, pauen bada prefeturak deitu bilkura bat aipatzen duten kontrol unik hori buruz, erran nahi baita kontrolak noiz nahi ukaiteko partez denak egun berdinean ukaitiaz, bon, alde batetik ez da hori harintziaz, eta da bakarrik egun berdinean denak lotzia, ez da baita espada irresago hori guretako, eta bestalde hor aipatzen duten hori, badu urtiak eta urtiak deia legean dela gauza hori, donk ez da deus behirik, hor ari dira bilkurakiten ustez eta zeit guretako ahantzatzen aiden, egiazki ez, eta preseskik kontrekoa da, guai ukandugun galde horren adibidearekin.
12: Eta beraz, bilkura hori, heldu den astelenean, zehazien kesuagan plazaratuko duzie?
13: Begertatzen da, heldu den astelenean prefeturan badela bilkurat delako kontrolunik edo administrazioneko gauzak simplifikatzeko helburiaekin hor, izan dira deia bat edo bi, hor besteat, segidaren dako, mehezta dios behirik, hor behiz erranen daukute nahi dutela kontrol bakar hori ezarri, erran nahi baita urtean bizpairu ukaiteko partez denak egun berdinean ezartzia, donk hori deia ez da simplifikatzia, da denak ber egunean metatzia, eta gainera dira gehien bat bakari buruzko kontrolak, ondo batu ere edo emezako kontrolak edo kalitatezko sormarka edo labelen kontrolak, izaiten aldira eman dezan lan inspekzioko kontrolak, kontrola horiek guziak ez dira sartzen bateratze hortan, beraz horiek segituko du onduan ukaiten ez da dios hobetzen gainera hor itzemaiten daukutena legeak deia pentsatia du hori legean da deia azken urteetan eta Frantzia mailan kontrolen ehuneko latanoia pasa deia sartzen da hor anontzatzen daukuten berritasun hortan, ez da berritasuna, beraz, bon, guk ez dugu demora han galduko, preseski ardi eta ardiak mendiratik orzeko paper berri hori heldu da ono bat gehio bezala, donk simplifikatzea guk egun erokoan ez dugu ikusten, eta ELBek hasteko ez du parte hartuko heldu den asteleneko bilkura hortan.
12: Maritxu Lopepe, mileskeak.
13: Bedo, ustaz.
0: Eta minesker zuri Antxon Kastorreo. Zortziak eta ama bos dira kantuz segituko dugu musikaz en Joseba Tapiarekin. Soladu sartzea kantua entzunen dugu Real Politik albometik aterarik. Soladu sartzea nola ez untsa asko.

0: Nula lantzi dizien maskara, horretan alekizia hasteko, nula gogoa eken dizien be maskara baten emaiteko eskolan aurten.
1: Bon, ikustez be eskolako herrietan eman izela aurten maskara, horretan deliberti dizugu xede horreta abiatzia eta maskara baten plantatzea bai haurekin.
0: Eta ordin nula abiatu duzie lan hoi?
2: Be urte osoko sedia duz, ordin ratxarin haurek aurkeztu dizugu eta haurek ben familietan txerkatu dizi edo aizu eta juntutzu familian espazien nigue, familian norbaitek maskada egintzin ez eta galtatzea izan tutzu eta argazkik arrekarrititzi eta hortaik abiatu gututzu, ordin ikusi dizi ben inguian jente hanitzek maskada batetan parte hartuk ziela, eta ordin hortaik geua fitxak egin zitzugu argazkiekin, eta hasi gututzu pertsonaien inguian histekian lan zen, nula deitzen zian pertsonaiak, eta geu sumatzeko lehen maskada egunin, familiar proposatu dizugu lehen maskada horren ikustea jitia, eta horre familiak baikorki hardetsi dizi, eta jintzututun. Eta geostik ebe emeki jarraiki dizugu, ordin pertsonaien deskribapenak, bakotsak zer egiten zin, handiak eo ikerrek aipatzen ahalko dizu san alkatekin bertso kastaro bat edo saioak egin zitzie, eta geho emeki aitzina egututzu, ordin hor, ebe sumatzeko maskadako aizale zunbait eskolala jintzizkutzu, eta hortako ebe guk pedagogiko ki lantzu dizu, eran nahi dizu ebe haurre galtu prestatu dutiela, arroz, geho idatzi tugula, jakurketa lantu diela, galtuen pausatzeko geho maskadak aier, eta emeki ikasten dizie maskada zer den, nula antolatzen den, eta hor ondoko urratsa duz, handienek emeki bakotsak bekargia uken dizu, oai berri, eta emeki tekstua idatz dezen, ideiak txerka nula egin, eta gue helbu jabe eta maskadan egiti, abena hen ideietaik abiatzez, eta hek dizie idatziko, eta emeki maskada eske Niko.
0: Nola errezibitu die gaztek edo haurek maskadaen lan hoi kontentia, interesatzen tia megei hori?
1: Preforzta laketut zeba ginen maskada, bitxu, sustut eta kaute edo buhameki jahaiko maitititzi preforzta hor din ene ustez gogorunez emanen izi. Bai badiz ideia txerkatu, testo nizki batzeko eta horretan hasi gututzu Amini bat ideietan bermatzen eta itxerkatzen inguian. Hanitxe espiratzen dutzu sumatzeko maskadaz. Personaje zumaitetaz justut, hor Donald Trump bezala taulako, kurdin ageiko semanen din.
0: Eta zentako be important da horako xeden jamaiti eskolaekin eta arbaia eskolan.
2: Abe lehen-lehenik uskan lantzeko zenta uskanik hasteko aizago duzu lotua egiten bada kulturaikin kultura azkar duzu heben eta kulturan parte hartzekoe uska behar ezkoa be eta ordin horren bidez etzietzu bortxan edu ilanin aitiela maskada plantatzen delaik bena horren gibelin baduzu ebe aho hizkuntzan lantzia idazketa, jakurketa eta aizago egiten duzu maite dien xede bat balin bada horren bulsatzeko.
0: Ordin, bestoki egin tutzie kargiak eman hoi, hemen tuzai patzen aldiak, gogor izan de behaitean egitea, zerren hau beha eta nula haitatu duzie.
1: Gogor ez, mena casting bat bezala egin dizu gior, etxek ere egin ditzen buhamez pata bat eta zoti, eta horiekin emiat be aiazi zumeite, biazka, eta horta ilanda miat hitzartu bitutzu maritxuekin eta mailizekin eta ikusi amiat nurk zer egiten ahaltzin eta hola gitu duzu.
0: Horzin, erraiten alekusia mentuz ben nuiz emanen duzien maskada eta nula iganen den egun aldia.
2: Bai, nesken egun goiz batez emanen dizugu, ahra maiatzan hogeian. Ez dizugu uanote noia eta finkatuik, bena geosago ahra ipatuko dizugu.
0: Untsa, eskerran dibat.
2: Eskerrik anitziak.
1: Baizu izan, untsa.
0: Egunkun arbaia eskolan gia ikaslezun baitek ilan maskada lantzen behitzie. Hasteko egun hon?
3: Egun hon.
0: Ordin abiatzeko eba erraiten ahalekusi, ja zer badakizien maskada, zer den maskada bat zientako?
3: Antzerki bat.
0: Eta zer bada antzerki hortan?

0: Kanteak, kantaiak, bohamik. Kauteak. Eta...
1: Bedeziak.
0: Bedeziak.
2: Bai, eta hor din jadanik ikusi duzia zieg maskara bat eta nuntzen.
3: Be... Nik ikusti dit bat edo bi maskara, mina enaita ez dit egan enien nun duzu eta... Eta ez dit...
2: Ez dakik zeherrietan zen?
3: Ez.
2: Ados. Eta maitatu zuniena hor din maskara ikusi zunielaik.
4: Bai.
2: Eta zer duzie jabuenik maite hor din kargu bezala?
5: Sohotxak buhame jauna espata hartzen.
2: Abai?
5: Erri dela.
6: Beni buhamik zentapitu ihil duzu eta... Be... Txostakatzen duzu.
7: Nik abant maite dit paska da rolet duzu eta... Voilà.
8: Benik maite dit buhamiak senta ba duzu be duzu petarrak eta ebai ba duzu tar eta unxa duzu senta eringari duzu petarrak urtu kitzen eta eringari duzu senta gentik ez horok mena lortxazen duzu eduku hoi eringari duzu ebai.
9: Nik oro maite dit.
2: Ez du zerbait habu maite bestik beno?
9: Ez.
2: Dena. Eta hor din aurten ziek duzie maskada eman en arbaia eskolan? Bye. Jadanik hasizidea horren lan zen.
10: Amini bat.
2: Eta zer egin duzie?
10: Buhame en diskora egin dugu.
2: Eta hor din ziek zer nahi duzie egin kargu bezala maskada hortan?
10: Sorotxak.
7: Kabana.
2: Hoi egiten duzie?
10: Bai.
8: Benik eta teanekin buhame jauna.
2: Bi buhame jaun?
8: Bai. Tibo eta nik buhame jauna.
2: Eta kunten zideia kargi hoietaz?
4: Bai.
2: Ziek nula ikusten duzie soroz kargia, balakizia jadani kantatzen edo ez duzie jantza?
10: Bai, ene etxin.
9: Baina etxan ebai, hami bat.
2: Eta hik hor din kabana, kargu important bat, hoi kunten hiz azer bakik amine bat benurruken endian hiekin eta untxasen itzen duka kargu horren egitia.
7: Hoi, mena stakit eguan ozer eginen dit.
2: Eta hik buhami jaun?
7: Bai.
2: Kunten hiz?
7: Bai, mena ez dit jola ezagutzen.
3: Mil esker meider zekin eta prezeski zumatzeko maskadako azken enkantua entzunen dugu.

0: Aurtengo sumatzeko maskarako azken kantoa entzuten genuen, jauteriak bukatuak dira, baina ez gira aspertuko ezingeta itzorduak baritugu eluzien egunetan. Azken garaietan, Euskal Herriko mugimendu politiko eta sozial ugariko militanteek errepresioaren gogortzea pairatzen dugu. Horren salatzeko, maiatzaren 16an Baionan mobilizatzera deitzen dugu. Atxaldeko bostetan, Baionako geltokitik abiatuko da manifestaldia. Elkartasuna antolatu, errepresioa gogokatu. Maiatzaren 16an denak Baionarat.
1: Azoka garen ikastolak bere bigarren udaberriko afterwork gaualdia antolatzen du.
2: Noiz?
1: Maiatzaren 29an ostiralez.
2: Nun?
1: Itxasuko balaki ostatuan biztan dena.
2: Zerratu, haman!
1: Bostetatik goitik rakada eta jokoak. Barba papa, makaniak, kukiak, Seietatik goitik dianti azoka. Sek eta merke! Zortietatik goitik, kontzertua hartzamendzi kantzestaldearekin.
0: Zortziak eta hogeita amalau dira arratsalde guntan hasiko da mi hau guzietan den 2026ko Eskual Trail tiki trailarekin Ibiakoitza arte baigurriko ibarra Eskual Trailaren erritmoan biziko da. Irumira zortziun lasterkaien parte hartzearekin ikusgarriak bezain zailak diren ibilbideetan barna Eskual Trail elkarte antolatzeletik Pantxika Larramendi ditugu gure gomita Matxin Lehiza.
3: Pantxikalak mendi, egun hona?
4: Egun hona.
3: Nortero bezala, baigurriko, mendiek, hainbat lasterkari ageratuko dituzte. Ondoko orenetan, Euskal Trail 2006 hor baitu. Euskal Red elkartea antolatzaile, bai, patuzon baitu urte?
4: Ebe bai, oita behatzi urte. Urte guziz behiz biltzen gira irai lastapenean. Gure lehen bilkura hor egiten dugu, eta hor hasten gira, eta gero urte jiletik goiti be, atope. Eta Eskual Trail pasatuta maiatzean, badugu oinu kasikila bete bat dena altxatzeko, eta faktura guztiak, eta abar, bon, dena, eta gero bila betez gelditzen gira. Uztail eta agorilean ez gira gehiago biltzen, ora. Amar hilabetez kasik hilabetero biltzen gira, eta gero lan egiten dugu talde txipietan. Talde txipietan, komisio desberdinak badira, bat sekuritate mailan, bestia laguntzaileak, partaideak, ibilbideak, eta abar, manaketa guztiak, janaria, eta ara. Hor, talde txipiak dira, eta talde bakotsak badu bere antolakuntza. Batzuak biltzen dira, hilabeten behin, beste batzu hor, be, bada, hiru hilabete astero biltzen girela, eta hor, gu Miskaso Kontseiluan oita bat gira. Benen gero, Eskual Trailen hastian, haste untan oita amak eta behoi jende ziren gurekin egun guziz, joan den ostiraletik goiti, eta biartik goiti, bosteun, kasik bosteun bat.
3: Zemaki, edera, zinez berbaita, launtzaile horako abentura bat ere maiteko, emaiten dako ze hastapena, tiki trailaik ilan?
4: Atxaldian, zinez, lehen kurtsa hasten da, tiki trailarekin. Tiki traila parte hartzen aldute hor aurrak 6 eta 12 urtean artean eta helburua da urte guziz elkarte bat laguntzea. Aurten laguntzen dugu aujeri elkartea. Hara. Hor usaian behiun bat aur badira eta aur bakots pagatzen du 5 euro bere bizkarrekoa eta 5 euro horiek emaiten ditugu elkarteari eta doblatzen dugu zama. Nahi du ezan behiun aur balin badira 2000 euro emaiten dugu elkarteari.
3: Eta hortan parte hartzeko lekien berian badagoen posibilitatea, nola posten da?
4: Bai, badagoen posibilitatea hemen biontatik goitzi izena emaitia. Deia eunta behoita amak bat izena manadute internetez, baina urbiltzen aldira biontatik goitzi biak eta iruak hartian izena emaiten alko dute ere eta azken mementoan beren bizkarreko hartzen alko dute.
3: Eta lasterkaldien abiatzea, iruak terditan?
4: Ba, iruak terditan, ala, kusiko dugu, dependi argoan nola izanen den, bon, gero aski labur da, biziki labur da, da, bon, besta tipi bat aurrentzat, ola parte hartzen dute ere, ez da zinez lasterkaldi bat, iten dute bizpeiru pentze itzuli bat, eta, ara, parte hartzen dute besta tola.
3: Dener pentsatzen duzi. Orotarat, zazpi ibilbide proposatzen dituzie, hor dian gomeixidu horitaztia performantziak zointzuk zeitelan diren eta jo somatxuk parte hartuko uten hanta hemen.
4: Bai, beraz hor siko gira ostiral goizian ultra trailekin hor bosteunta behoita amak bat izanen dira. Gero seiontan endurance trail irologoita bost kilometrokoa hor berdin bosteun bat dira. Eta gero bialdiz behoia osiralian hor bosteun bat ere trail gourmand milata beheun dira eta txaldian bostontan neska traila bosteun ere eta gero atxian atxeko amekontan iluna traila hor lau egun izanen dira orotarat iru milata sortziun izanen dira
3: iru milata sortziun lasterkari galdea hor da. Gaitzeko akasta badu beti.
4: Bai, hori da, eta bon, guretako ez da goxua ere, ez da initzek ez dute bizkarreko aukaiten al, baina ez dugu dener emaiten al ere. Izen emaiteak dira urtahilean dira, eta urten ukanditugu behatzi mila eta bosteun izen emaiteetan. Eta, bon, hala, kasik erdia edo gutio ere, me bon, hor muga bat badugu, muga hori ez argi ginoen bada bizpairu urte, ez dugu gehiago lastakaririk hartzen al, ez da, bon, dira gero aparkalekoak, dutxak eta ere, ez da, sobera diende igorri behar ere, beraz, hor mugan gira, ez dugu gehiago lastakarik hartzen al, eta, hala, baditugu, hainitzek bide bazterian egonen direla, me bon, diren dira, hala, pixkat behar dira, ala publikoa behar da ere, behar dira laguntzaileak ere, ala, normalki, ala, aste buru hortan besta tipi bat da ere, kusiko dependi ze argoa eginen duen, momentuko ez da hain goxua, me bon, ez badute bizkarriko horten ukan, berko da entxatu behiz teldu den urtean. Hortaz ez dugu atxeman oino nola egin behar zen, batzuek erten dute zozketa bat, me batzuek ez, zozketan ere ez dute, bon. Ez dugu atxeman eta uste dut beste lekoetan ere ez dutela oino atxeman. Arrakasta bai badu eskual trailek, baina ez behizik eskual trailek hori da, COVID-atik landa trail munduan hori gertatu da. Nizien da ezagi da kurrizmendian eta ara, ora da.
3: Baigoriko Ibarran, ibilkida Euskal Traila, abiantziste, aldu de urepele kaldera tere performentzia batzuik ilan?
4: Bai, hori da, trabeskatzen ditu urepele, banka, aldude eta baigorri. Joiten gira ere kasik bida jairat, ez da ultra hartzen du hor iparratik pasatzen da, ere. Eta bera, iten dute itzuli handi bat baigorriko balean, bai.
3: Asten ziste, iruak terditan tiki traila ikilan, ultra traila abiatuko da, beste lasterkaldiak bezala, baigorriko plazatik, hori ostiralean. Euskal Endurance, joten oita bost kilometro, desnibelak ere ziratipiak?
4: Ez, bada desnibel, ba ultra trailean adibidez, bada kasik sortzi mila metro desnibel, beraz, berda, zinez, ontsan, entrenatua izan behar, mai.
3: Azken aste otan, ta, kusten duzie, batzuk entxatzen dira, itiata ibilbide batzu?
4: Ba ikusten ditugu, ez da hor badira bon, hainiz haste hor girela mendiak garbitzen pixkat eta ikusten dira haste buru guziz izan dira hor bi haste buru luzeak eta ostirala eta ibiakeutzarekin baigorriko plaza beti azen hainiz jende bazen eta bai, batzu egin dira entrenatzat hor apirilean izan dira. Dibidez, lo hemen zauzen dugu baiunako talde bat, hor, pasatu dute, hor, haste buru oso bat bankan, alo egin dute, eta biegunez, izan da dira, hor, lasterkan, zerbait, jada zerbait ekartzen duela, jendea ekartzen du, pixkat, eta gero, hor dira, hemen lo egiten dute, hemen jaten dute, bon, zerbait ekonomikoki ere zerbait ekartzen du.
3: Jendeak, preseskin, nuntik, heldu dira?
4: Kasik erdia eskualegetik, eskualegitik eta pixkat urgunago behar nesak ere badira, ez ditugu gurekin sartuko eskualegian, baina departamendutik kasik euneko irologoia, hala, egualdetik euneko amaja, eta bestia gero dira Tolosaldera Bretainatik ere hainitz badira. Urte guziz badira talde desberdin batzuk diten direna Bretainetik eta gero Tolosaldetik.
3: Informazio praktikoen aldetik
4: hasiko gira aparkalekoekin, hori da be 3800 lasterkari gehi publikoa gehi 500 laguntzaile hainitz jende hor hurbiltzen da ostiral goizian. Izanen dira aparkaliku desberdin batzuk eta hor berko dira zinez errespetatu. Artia izan dira ere ahete batzuk hor erriko etxe guziekin hor debekatzeko aparkatzia bide bazterretan adibidez, ez bide bazter guzietan, baina leku batzuetan hori zinez berko da errespetatu. Etxe ditugu ere bide zonbaitzu, beti sekuritate mailan, hor badira egia da adibidez, eiartzerat joaiteko aldudetik bidia aski tipia da, ez gira hain egeskik urutzatzen, beraz, hor adibide bat da, hori badira beste batzuk ere, bide hori etxi dugu, jende aparkatuko da hor belaunen aparkalekian, errekagorin alduden, eta hor nabetak ezak ditugu. Eta bergauza izanen da euntzaien, badure hartzeko leporat joaiteko, ez da debekatia izanen bainan idekia izanen da behizik sentsu batean, ara, hori dena zinez berko da untxe respetatu, eta hor zerbait gertatzen bada, edo ez behizik gure gurtxan, esten ditugu bide horiek usteko suhiltzaileak urbiltzen, berberi bada.
3: Lekia merean, jateko eta edateko, elkarten soko bat ere badela,
4: bai, bada hemen elkarten txokoa, bai gorriko plazan, eta hor elkarten txokoan lan egiten dute hiru eskolak, bai pribatua, bai publikoa eta ikastola, eta hor atxikitzen dute ostegunean, egun osoan, gero ostiral goizetik, ibiakoitz atxarte gauaz ere, hor dira, eta hor atxemen da jan eta edatekoa. Aldudeko plazan ere hori izanen da ostiralian, aldudeko eskolak taluak eginen ditu. Beraz, egi guzietan atxem maiten alko da egeski jateko eta edateko. Bai, eta biztan dena, ostatu guziak ere idekiak dira biztan da.
3: Eta ibiakoitz atxaldia ikilan, untsaz sari baraketa ineten horia heldu da?
4: Bai, hori sari banaketa bostontatik landa egiten dugu, eta ara, hor aski luze da, hainitz sari badira, eta hor ere, bon, momentu goxo bat pasatzen dugu, eta gero, bada, afaria, zikirua, ezkerpaletan, eta laguntzaileak biltzen gira beste hemen plaza sokon, guen artian pixkat, momentu goxo bat ere pasatzeko guren artian, eta egia da, hiru egun nez hor ez gira bat ere gurutzatzen edo guti. Beba, kasik behirun gira hor ibiako izatxian, momentu guxua hor.
3: Haru hitxa du, zerua untxak argatuik, gertatu izan da, deia ere.
4: Bai, hori da, esperientzia badugu, beba, kusiko ze emanen duen. Gero da gaua, ostiraleko gaua hori pixkat hotzarekin, haizea balin bada ere, haizea eta hotza, haizearekin be hotz gehiago duzu, baina ere gertatzen dena da piketak hor markatzekoak iratzen dira. Eta gira behiz gibeletik pasatu behiz markatzeko, kusiko, presgira, pentsatzen dut presgirela, hotzaren zat, ebriaren zat, badira plan B batzuk ere, adibidez, sobera arotxa jabalin bada behez gira adiko kaskoratik ganen, eta behiretik pasatuko gira. Bo, hala, hori da, plan B horiek prez dira, izaiten altira plan ezakitzon bat desberdin, baina, mentsatuko gira, hor, zinez, jendea hartako, hainiz jende bada mendian, elkartetik banatzen gira pundu desberdin batzuetan, eta pixkat kusteko gauaz ere, joeten gira pundu guzietat, kusteko zinez nola pasatzen, eta gu, baigoriko plazatik, ez dugu kusten, adibidez, eontzaien, den edo adiren kaskoan zeharua egiten duena, beraz, ala, hor, beti lotura bat atxikitzen dugu pundu guziekin, akusteko zehegina, eta behar balimada edo parte batez estatu, edo desbideratu, kusiko, eta hori be aintzinetik ez da jakitzen ala, hori zinez azken mementuan egiten da.
3: Horten gomitalo zatuko du, Baigurriko pasai eder horretaz goxatzeko, eta lastekariak ere sustengatzeko, eta dena den ondoko horrenetan ere mintzatuko gira Pantxika.
4: Hala, mire esker Matxina.
0: Bai, biztanena berriak hartuko ditugu, mire esker zuri Matxin Lerriza. Ez balak talaren ganate joanen gira, hain kantu berriaren entzuteko burua galtzen kantua, iratxe xureria joder ekin koizturik.

Blacken buruak galtzen kantu behia entzuten ari ginen. Beratziak amak gutxi dira eskal irratietan. Asteuntako ostuka da, ere joanen astekoaren segiran handi etxe behirekin eginen dugu. Erlezaina da bera eta baiatu gira beratziuntako lilitzia zeberi ofizioaz galdegiteko. Ara hain izen mandelega, arantzusi lagondorat izan da kofoinen arterat.

0: Astuntako ostokadaren azken atalerat heltzen girela, joan den asteko eta astuntako ostokadaren ere azkena, azken atalerat hemen beraz, Arantxusi Larrondoko Anje Etxeberriekin, eta erle zaintzaz mintzo giren untan, justu aintzineko atalean iraganare aipatzen ginoen, lengua egiteko molde horiak edo lenguek zer utzi daukuten, ere zer jakitate utzi daukuten, nola kanbiatu diren gauza batzuk, eta prezeski, oai, geroari begira ere, nola ikusten duk erle zaintza ofiziori edo egiteko moldei buruz, bada arranguratzekorik ere ala ere.
1: Bai, horren, ez dut soba iluna izanari, zenta gerua, gurire demoran ikusten zuzten, ez da bada baziren, bada moldeainitz segitzeko sailortan, gure aurrera eginuke utzi zerbait, eta gure labantxak inala garbi, inala ingurumenare inala garbi, baina ez dakit bakarrik sineste edo gure pentsaketa direnez bakarrik, baina ikusten dugu gerota gehiago, male oski, ale, bazterretan, gerota fitio joan behar da, gerota jende gutio baigira, behar da, beraz, keixinot beti egin, buksak edo presioak pixkada paldirelakoan, eta ordean gehiago aigira beti, sail guzietan hori ikusten dugu pixkat, eta gehiago iteko, beti keixinot edo kimiko gauzak, behar dira, eta bortxuz, angre gehiago, eta gehiago zikin gehiago da heldu da, eta horren, ginagira ulamendu animale batean, eta hori batzutan, eta nehoin halaz, nehoin kontra joan gabe, zanta gure aizuak eta gure ingurumena errespetatzen dugu, eta aizuek iran bizina idugu, eta ere egin. Eta sego honiz, gu bezala kontsiratzen dutela ainitzak, baina badela norbaitien baitan ere ukat ukatua dela gauza hori, endeni erraren dugu, baina badela, ukatua dela, eta badakiu errealki produktu batzuk kalte gerriak direla. Badakiu, baina, erten dute, ban ez da oino frogatia, eta ban, dira, berroita marrurte, tabakoaren dako, etzen nione, aibatzen, kanzer edo hiltzen zuela, jeusik, eta kasik, ban, duda baziren, eta enetako, hogei, amar, hogei urte murian, berrauza izanen da, eta erraren dute, baina, bagindak, dena bazakiten, baina, usten dugu, zenta gu baino, aize azkarro bai dira, firma ondi horiek, eta aize azkarro gau dira, eta indar gehiago bat dute, oden, bai, mementuan, ez baita ordarik atzemanik, atxitzen dira, sumait produktu bena, jakinen ale, inala guti erabiltzea obedela, inala dene badakiu kalte gari direla, erleak eta iltzema dira, edo jendeak gure ingurian eritzema dira, bautera beren eragina, bautera beren onartzen dugu denek, bena behar dela pixkat kasuekin. Ordean, erleak dira lehenik hortaz unkiak direnak, ordean, beden, nik estimatzen dutana, jendeak erran dezaten, tretamendu bat iten delaik, ebe, otoi erran ezazie, nik nahi udeat usti pot bat ezti emanen dauziet, abertin ezazie, behar ezkoa bain bada, egin behar baduzie izazie, baina otoi errazie zerbait. Eta hortan, frango untsa akumatzen gira aizuek iran eta ez dugu plenitzekoik. Baina, haltik nahi dut erran den bezala, ez nehoin kezkatziko, baina kasuala ere. Lan josa dira, erabiltzen diren gauza horiek guziak. Eta agertuko dira ono ondoko egunetan, eta ez da bakarri gure sineste batzu, horren, badira hori gabe bizi direnak, eta zendako ez denek egin indar bat sentzu hortarat.
0: Eta horri lotuik, Anje Etxeberri, justuki bukatzeko, belar txar hitz hori bera ere, txarra, nola gerta, nola ikusten den, behar bada lan obealitzateke egitea, edo sentzu hortarat joaitea, bon, behasunak ditugu behar bada behar, baina haien tokia ala ere badute ere.
1: Ozean, bon, ez niz suba kontseilu emaiten eta hiko, baina jala egia hori da gauzen kontsiratzeko molde bat. Egia da, lehen harrak intzuten direlaik, batzuk segidan atelatzen dute beren pompa eta bahan-bahan duiten tretatzea. Preventif diotenaz. Hori, eta jala, pentsa batean, ahago somait edo badielaik, segidan tretatzean, zenta behar da jakin, erbizi duriek kalte garri direla, ainiz kalte garri direla, eta maskek ilan, huai, delak laborariek galdegiten naukutela, masken atxitzia ere, numait pozoina badira beraz. Eta horren, bai, da onartzein dako somai landare, eta hori komplikatea aldu da, zenta landare batzu, neok ez ditugu nahi ahagoz beteik gure pentsiak eta gainatiko. Baina, badira moldiak, guk, bai badu, amos bat orte ez dugula produ kimikoik erabiltzen, bon, badira ahago zumeit momentu atzu, zuna behar da, gotxo niot belarrak egin, edo halagisa, edo zoin halaz arrizeitu ikilan lan egin, eta badira moldiak eta lan zendira. Ha? Ez da simplia, eh? Simplio da, eh? Produak tak, ohartu ezain fitea maitea, baina geruari buruz enetako, eta neho keskatu gabe, edo ez dut neho kontra juiteko. Erten hori, ena, bada moldiak, balio du pentsak eta itea, nola egiten duten laborari zumeitek. Izan nintzen, guk luzernak erosten ditugun toki batean, Bardenaz eskualdean, alta erten dute lokal, na, bon, mementen handugu luzerna biologikoak atzemeiten, eta garagarrak ere. Eta ahitu nintzen dela dozenat urte, han ikusi gindulaik nola bizi ziren, nola erabiltzen zuzten, biodinamian etxalde hori aida, garagarrak sekula maino ederago, bena, bon, batuzte entailak, lekuidora dira, bena ihistatzen aldute, eta badira, batuzte, entailak ere. Bena hala, laborantza mota batzutan, bada jare moldia beste gizan egiteko. Eta balio du, pentsaketak egitea, mentuaz, emeki transizio tipi baten egiteko, eta molde unez, gure aurrer, usteko zerbait, eta nun segitzen halko guten, laborantza desberdina egiten, eta sanua.
0: Andia Etxeberri, mila esker.
1: Bai, zuri ere, entzia.
2: Ostokadak.
3: Mil esker zuri, hain ize Madariaga Kasik bideatziak izanen dira, anartean glaukoma talderen gradioaren gira, engure enkaiora kantuaren entzuterat.

Egunan guztiak bederatziak dira Euskal Irratietan. Ongi etorri orain irratia pizten duten guztiak. Maiatzen amalaua igokundea. Beste eguna batzuendako, lan eguna beste batzuendako. Gizaguziz izan autoan, lanean edo etxean elgerrikin. Egunen gira eguerdi arte. Gaur garikoiz eta igondelen besta da, beraz bat ezaguzen baduzie, ez ahantzi horron desiratzea. Egitrau polita ukanen dugu goizari osoan.

0: astera hartzen letunaren ganat joanen gira, oilo saltsa eman gizunaren behatzeratzen gaurko gomitak Tito Aizagar, Angi Saint-Marie eta Christian Etxaluz. Oina hori hasi aintzin, aiparitzagun eldu diren egunetako itzortu zunbait.
1: Azken garaietan, Euskal Herriko mugimendu politiko eta sozial ugariko militanteek errepresioaren gogortzea pairatzen dugu.
2: Horren salatzeko, maiatzaren 16an Baionan mobilizatzera deitzen dugu.
1: Atxaldeko 5etan, Baionako geltokitik abiatuko da manifestaldia.
3: Elkartasuna antolatu,
1: errepresioa borrokatu.
4: Maiatzaren 16an denak Baionarat.
0: Eta jakin Mauletik eta Azparnetik autopartekatzak izanen dira Baionaraten joiteko. Beste itzordu bat itxasun.
5: Arrokagara elikastolak bere bigarren udaberriko aftarroak gaualdia antolatzen du.
6: Nice!
5: Maiatzaren 29an ostiralez.
6: Nun?
5: Itxasuko balaki ostatuan biztan dena.
6: Zerrako jaman!
5: Bostetatik goitik jakada eta jokoak.
7: Barba papa, mataniak, kukiak,
8: Seietatik goiti dianti azoka.
9: Sik eta merke.
10: Zortietatik goiti, konzertua, hartzamendik kantuz taldearekin.
11: Ba, deno ba,
12: zerga balia, hau da gure gurasua.
13: Eta sustut gure amak.
0: Eta aro azpondua eginen dugu segitu aintzen eta hartzen letonaren ganate joan aintzin, mahoa egresada, eurian nagusitukora, egun osoan ipagresko alegi osoan, bagnekaldean zein kostaldean, temperaturek dago kienez, ama bilgatu bagnekaldean goizuntan, ama iru kostaldean, atxaldeuntan, egon koja izanen da, laketa gutxi, salbu baiunan ama bostarte igoko baikira, eta agatsuntan, bizpairu gehatu galduko ditugu. Ara, momentu ara, ustez, hartzen letonari itza usteko oilu saltsa eman kizunean, Tito Aizagar, Angi Saint-Marie eta Christian Etxaluzekin solastatu da hartzen letona.
14: Bakika, oioa, bizik ema bitu tala, saltzan, hori ikan dela, osagin dako.
15: Zuezak, oioen jatea duk, gure ekonomiaren eta oina eguzia buskaltzen ditiena, hori duk kapitalain jatea, ahutzea diz interes hau.
14: Eiz, asuntat, politikain, oioa jau aipatzen, ez jau politika ekonomikoa aipatzen.
15: Aixilin.
16: Eta uk zer aipatuko dugu, zer aipatuko dugu, ongetori onda, onda iziela janen, nuare, mankizun untara. Eta zoilo,
14: ongitukalare.
16: Eta ditugu gure gombitako saian bezala, maitena, untxagirea, etxeber.
14: Atxaldean.
16: Christian Etxaluz.
14: Betxe bezala.
16: Angi Saint-Marie.
17: Bai, badoa.
16: Eta Tito Aizagar.
14: Bai, atxaldean.
16: Gauzainit, maiatzeko, oilo saltsa honetan, aipatzeko izanen dituna, ea, ze saltsetan janen, zituzten entzuleak gure saltsa kartuko duen, eta ez da beti lortzen, saltsa. Egan bat dira gozak dira bezala.
14: Oro, untsa hasten dato.
16: Ara, hasten gira gure oilo saltsarekin eta gure protagonistarekin etxito, aizare!
14: Eri
16: txiki, inferno hondi ikusi duzi?
17: Ez dut ikusi.
16: Zeuntza
14: Bauzie
16: bat aintzinean eta haudan paso, jango gira onduko gaira.
17: Ez, ikro bat seman duko.
16: Nik, zela Dona Paule.
17: Nola hori zela Dona Paule.
14: Siberraltzatzen sibaltaje.
16: Hori da. Ikusten zen dena bide jipi dena. Ez Dona Paule bat dugu txerkarrikan ausia hau, baitugu buztanak atzguziz ospitalera arte. Hori da, Dona Paulearen.
14: Bo, ez da Baionako otometak eta, ale, zakala, beltza sobera, alere.
16: Kontentzira.
14: Gero behar bat, Dona Paule karritan gurutan euskaldun guti.
16: Gaitentzira ilanetik hemen, eta itzulgunera izten, terraitu zulek, ai, falta zaitzorait, eta itzulgunetik barru zuleik laurden bat, irratira berriz dira.
17: Eiz, erraiten ari berritak eda, agian bigarren desbidatze bat Dona Paulearen.
16: Lehena untxagin balin bazuten, ez da nio hartu niz, beste zerbait ere, Sibirotik heldu gilaik, ikusten dugu urgunean hor Eliza bat, eta Eliza behaskanen pare-parean da, eta garruze da. Zutu lehztuz, gaitik ez duten egin bide hori zuzen, zenta hemen egin zea hundi bat.
18: Txanako egin gauza merke bat, karioa egiten aldelaik.
16: Ez, mezkia gaizki egina da.
17: Bai. Egiazki behar dike beste bat?
3: Oztokit. Ba, nire izan egin izan egin izan egin izan egin izan egin izan egin izan egin izan egin izan egin izan egin egin izan egin izan Ene ustez, tierkarika buru hortan posible dela, posibil laike behar ba itzultzia aiziretze labuz.
17: Eskuina?
3: Eskuin, biztan dena.
17: Eta gero hortik?
3: Eta hor, deia handik diten diren eta erdia, erdia joiten diteke labuz. Itzuli handi iteko aiziretze behar eta...
9: Bueno, hori ustez nik
18: uste... Hori kontent izanen ziren, aiziztara grafikoaren irul ordena ara pastuik.
3: Ba, egin dako, Baionatik egiten direnak, edo amenduziti pasatzen dira, medek gisa guziaz, hemen dona paruti pastuz, ez da posible. Alta, bada posibilitate bat, baina, zentsu bakarra, moztia, den bezala...
9: Nik uste lan hori usten alditugula konseile jirien.
17: Bai, departamentuari.
3: Kapata beste zerbait, atzon baitut.
18: Desbideraketarekin zenbatu feginen da graziko desbideraketa hori?
9: Ez zizela, kesa ez da izanen...
3: Zonbait kamioi geuz ez dute ikusteko, donaparen barnean pasatzen diren. Ba dute desbideratzeko bidei bat eta handik grazi buruz eta berriz jim barnerat eta, baina ez dute hartzen.
16: Luzegi baita.
3: Luzegi, bai.
16: Horregatik erraiten dut nik, amenduz behaskanetik garruzi susen ikusten da gom...
3: Bibider ikusten duk ikaspaldi danik, egitzen duk.
17: Horren ikusteak ez dikaski hartzen egiteko eta gauzatzeko desbideratze bat, eh?
9: Lur desen ez behiz.
17: Ikusten dela behaskanetik garruzeko eliza bizikuntza, baina gero nun ezartuntik ezartzen duk desbideratzea, hori besti garen gauza bat duk.
16: Behar
17: susen.
16: Ah, susen, bai. Egiten alda,
17: eh? Bai.
3: Ah, bai. No maiteke.
9: Zubi bat. Zubi
18: mugikor bat, hola? Atxetea ez da egina da, baina ikusten duke Euskal Herrian, birak egin dituzte zuzen, eh?
9: Nola?
18: Donosti Bilbo Gasteiz eta Gasteiz Donosti, zubi tunel.
17: Ba.
9: Egoaldean.
17: Donosti Bilbao, eh? Anestitu duatzen, eh?
16: Gogoa delarik egiten da?
17: Nahikeria...
3: Naik hori hona.
17: Naik eria politiko batekin galazikoare egin aliteike. Galazikoare ez da egina. Urtiak eta urtiak amajadak abertzen dela.
9: Eta bankeroa alde.
17: Ez da egiten. Dora departamentua.
9: Bankeroa. Bankeroa ere alde duk.
17: Ez da egiten.
18: Beste bejerik bada, amik duna problema, amik usen ez bazterak lasaitugu ez. Uste dut gai horoko getara joanen girela gorkoan, eh?
3: Bai.
16: Bai, jare, guazen ondoko. Gaira, azken aldean horren inguran spekulatzen haitu behi ginen, eh? Egelkargoa!
3: Aspaldiko partez!
16: Aurida denen mihian ez, edo ez zutitzen zizte.
9: Ez zutitzen ez!
19: Alire, irabazi dugu?
16: Ikuste irabazi
3: dugu. Ez bate, xantza animaria izan da.
9: Muxian
3: batzuetan eta mux egiten delarik. Hori, ez, hor dago, bi errege tiratzen da. Bo, bi errege...
16: Hiru errege ziren, hor, eh?
3: Bai, ziren hiru, eta egonda errege eta sango, eh?
17: Horretu justuki interesatu.
9: Baina, ez da hori irabaztea musean bezala, eh? Hori da, karta idekita jokatzea. Zen eta hiru garren hori, kasu, ez dena ez hori...
17: Usu irugarrenak du egiten irabazlea. Eta hor bala gertatu da, etxelikurekin.
9: Eta datorren irabazlea ez da bera izan, ne?
3: Denboa gehaia.
16: Zazpiurte itxo imako da.
17: Zazpiurte, ez da jo zazpiurte, ez da erabakia benen.
3: Ba, baina gizan guziez, ikusten marin badugu nola diren gauzak orain iriakten zat, ez da erraxe, abertzare bada, baina ez da beziki bere gobernantzan, anitz laguntzaile, ez, badu etxai andana bat, eta bat ez bate urgun, hemendik. Eh? Bakigu nola sartu den historio hortan, ena nola pastu den, ena ez da biziki polita, bon, alde batetik, eta bigarena, sibirotara, nola emazte bat.
18: Oh, kasu nire hauza pesada, beraz, zotain.
3: Ba, bena, nik erreten neat, nola den, ororen buru pastu dena da, siberuan, bazuten, eta elkargoan, ezkerreko, norbait emaiteko, baitzela, gehien mua, eskolegian, eta bera eldu da...
18: Eskerriko, baina...
3: Eldu da, bi, bakatu, emazte bat naiz, ni animaleko jokutria, errespetatzen ditute emazteak, errespetatzen ditut zinez, eta zinez den dut behar dela, parekatu zena, azkartu eta aritu. Mena, hola, hola! Mena, egin dut, nola, ikusi dut alarik nik, Isabel Pargad, beste emazteak egiten, nola, bibagu, eta emazteak, ez da hola.
9: Nikan irakurketa hori egin zen, eta ez ditiat, jendeak ez hautzen, eta ez dakiat, bigarren emazte hori, zer partidokoa den, eta ze, no...
3: Eskuinekoa, apolitikoa batek, egiten du beti, ez naiz ni, ezkerreko, ezetare ezkerrikoa.
18: Gero orkestu zen, handizente magirena eparean, garaian,
17: Gene betu?
18: Eskualdeko bozetan, jenezan zalderdiarekin orkestu zen, lista horretan zen.
3: Ah, bo, ordean behinetekoa.
17: Ba, ebla, pertsatzen dut, ikusten manzen alderdi politikoa dela, berea, alderdi politikoa, ditzen dela, alderdi politikoa, bera.
18: Horzik istuak zireztan.
17: Ez, bera, jakin izan du, ikusten, arrazuen du pixka titiok, afera horretan, behar dira bazen erroak, erro mito batzu, bilaktu da zometek gunez mitoa, ez da rasona politika Christian Mangek badaki karkulok ekiten abila ditaike, mementua ikusi du bazera memento egokia eta joan da
3: soizu
9: zuba sakatrapu izu beroan lehenik atarratzeko alkatearekin izan da gaur izan da gauza bat inorrek itzoiten ez zuena
17: jendek moskatu dute atakatzen jendek atakatzen moskatu dute
9: untza trafikatoa
17: trafikatoa
9: dakitenek trafikatoa ez zeateran gaizki kontatua ez eta gaizki kontatua baina
18: Nik aipatuko, nik soita aipatuko, torre gambaitu zie, baina soita, Sibiroko bigerren egia.
17: Bai.
18: Bigerren egia,
17: Bai.
18: Istabakaja, Christelle Mangek orkestutakoa, ne hor parean. Eta ez dakit, agian langilea, edo gauzako...
17: Ez dut egiten kontrarioa. Jakin izan du, aprobetsatzen, mementu politiko, berezi bat.
18: Edo, utxune bat dazten, eta...
9: Edo badamamu bat. Jemenian bezala.
17: Boa, ez dakit, ba, muiloden, jakin izan du, baliatzen, abila izan da.
18: Gero ezan behar da, egi elkarguko parekitasun hori bozkatoa izan zela, galdegina izan zela, eta sistema, ez baita bat ere sistema erretxa, baina alen egi hautatua izan da, eta gero presidente hor dintzat, lugaldeka galdegina izan zen, aurkestea mixto bat, beraz, edo, taldeak ere izatea gutxi gura mixtoak, amikuzaren kasu hartzen balin badugu, lau ditugu amikuzeko lugaldeko buruetan, errik nahi jorregi lugaldeko animatzailea dena.
9: Kotxoa?
18: Auzapeza Donapoleko erriko etxaren izenean.
3: Arnotxe barro borda.
18: Arnotxe barro borda.
9: Kotxoa ere?
18: Kotxoa ere, eta ero, bi agertu zidan, talde horretan direnak ere. Urrite eta Fontana.
9: Eta,
18: Fontana, deia hori, joiten zira ondoko Ibarrera, zure Ibarrera.
17: Enean, Iordioz Ibarren, hiru izenatea behar dira, eta hiruak izonak.
18: Eta Sibiroan hortan gelditu zen ez da baida ere.
17: Hori ez da alegiatea falta? Hori da, poluen.
18: Hori da, nautekan hor aipatzen da, amikuzek jokoa egina izan da, Garazi usti barren, hor berri, ez Garazian, Garazi baigorin, hor usotasunan, eta Sibiroan bergauza iru ziren eta galdera aterazen ez barruga txiki behintzat emazte bat. Eta hortik, agertu zen Christelle Mange, baina itxas bazterian eta lapunga ikusten
9: bat.
18: Ez da errespetatu izan ere.
9: Ez da hori gaizki...
17: Bekasik nion,
9: Artu behar, zen feminismoa beti
17: ikusten da. Ipar Euskal Herrian ondoko erriko bozen... Ipar Euskal Herrian ondoko erriko bozen notik, bada irutai bat gehio emazte gehio hausapez, eta poluek izendatzeko gutio azken aldean behino. Hor bada, araik ez, behar joiten ez dena. Ala, besterik ez. Gero, Hor, da ere gauza, bere gabezen dugu parekotasuna. Ados, parekotasuna. Batzuk alde dira, beste batzuk nire ustez futitzen dira, parekotasunaz, hori ikusten da, futitzen dira. Bat dira, hiru molde parekotasuna boksatzeko. Bat, legia, bestea, emaztek berek bozalatzea eta lekuak hartzea, eta horiek espatira betetzen, gizonek dute hartu behar kontzientzia, gizonek berek behar dituzte bultzatu emazteak. Beno, hori hiru egen hori iztagiatzen. Legia, enuztet beharrezkoa da, gu eskualde kontsiluan, gira egun talatu eta hiru, erdizka, eta bizik eguntza da. Den nuk du deus egiten gehiago horri buruz, gauza normala bilakatu da. Maeruzki ez da hori egilkakoetan. Ez da gatik ez da hori, zer eta ez baita boska zuzena, ez baita zifraz direkt, en direkt delakoa delako, eta hor herrietan hautatu diren...
3: Zapese gauti zipata biziki gutio, zapese kargoetan bada aniz gutio emaztea.
17: Hau zapez iznatot izan dira, hau zapez gehiago bada emazte.
9: Zien hau zapez hori...
17: Paradoxala da.
9: Bere feminismoa erakutsidik politikan dia? Edo lehen aldea dik hori...
17: Bere aldea...
9: Soitako...
17: Lehen aldea du. Eusitu du.
20: Egi suita benera lugde sirion du egiten du.
3: Bai, hori pentsatzen nuen.
9: Ba, baina hori da feminismo gehiena, suitakoa.
20: Maskaradan egin zuten hori afitxaren ateratzeko artistekeriak eta lugde sirion duren pastoralaren zat afitxa atera behar zela. Eta atera zuten bat italiak batek orketzen zuen eta bazen bat dongonda alo. Zoro etxuerria suitak artistari hor. Begit diska bat egiteko barko sehri hau zo. Eta gero bazen don ChatGPT eta ChatGPT-koak erakusten zuen hor afitxe eder bat lurde sirio ondo pastoral dena frantzesez, mela burua eta ikurriña
9: eta aurre hona buruaren inguruan
20: eta bazen don machito eta idatzea zen Xavier Leteren emaztearen pastorala.
3: Apoita. Egia da, egisa guziez berdela emaztek gehiago, nola pastu den, egisa guziez hori zen nire lehen bentsaketa.
19: Ba, nik untsatzen mandut.
3: Bebi, ba. Ba, egiren du ofizioa.
19: Ez dugu berdin bentsatzen, bena nik untsatzen mandut.
20: Bo, gero, arrisku bat edo dependitzen du, baina horako jajera bat eukirikio. Horrein, nautegan asumitu barko du ere, edo... Eta... Zintauria txikitzen da, nautegan
3: ikidako izan. Espero, jendein honean egiko dela, ez bere honean.
20: Nautegan itzaldi hori gaur egun dula orte batzuk agian aterako zen, eta hor ziren eunda behogai auzapez horiek entzunen zuten, mehor filmatua izan da, irudiak hor dira, esak hor dira.
19: Ez da sehorenik haintxaja ere, zer jantzuan, 2000-az, 2008-iz gero zautetxida, auzapez da.
17: Nik ez diak zelantzen ezak zen bere.
19: Ez ez, ez ez, ez ez,
17: ez ez, ez du zantzen maiten bere ahalak eta duainak, ez bat ere titiok agazen du errositu du ukaldi politiko bat errositu du, ku politik kuriosi
20: hori gertatu bat zen amiku zen ezen gertatuko nautegan erabaki bat zen alenek itzen bako nuko berarekin ega iso hame Siberoan proposatu bat zuten Siberotik kristala manj eta hemen amiku zen Arnio... Ez, Arnio Fonten.
3: Fonten, Arnio Fonten.
20: Bestearen ordez. Brutek ez zuen berdiskurtsoa terako?
3: Ah, biste dena?
17: Ez dakit hori.
3: Ah, be, ez dakit egin...
17: Edo... Lotua da personaren nortasun hori, eh?
3: Ba, biste dena.
20: Bai?
17: Bai, ene ustez, bai. Ene ustez.
20: Ba, ez dakit.
17: Ez dakit...
3: Bada beste gai bat ere nun eta zentristek bani dira joko egiten eta edo zoin maneraz lortuko dute, zeren galtzen dute piskate jain terrenoa eta topatzen duzte egin ahala, azimatzen dira edo zoin kargoetarat, zeren egun ebe badira aldaketak frango eta aldaketak horiek ez dituzte esenditzen.
20: Gero eskualdea...
9: Ago, nik bakarrik oso iten teatu fotoak jurnaletan, eta... Hautetxe horien biara munean, ikusi diat foto bat nik uste sud-oestean edo hola. Ziren, abai, badakiatzen, zautzen teat fotografoak eta dena. Nola du izena, guai hemen...
3: Hemen fotoan izan markatean?
9: Ba, izena markatuazukan bizigun zelan gainerat. Guillaume Favreau.
2: Guillaume Fauveau.
19: Guillaume Fauveau. Oui, voilà, bichiki faut. Ah, c'est Guillaume Fauveau. Darimengua, Garat. Nahi garrat, nahi
17: agarrat.
19: Nahi agarrat, hain naduk fotoa. Ata hi ere horriz.
17: Zegarion horrekin.
19: Ago. Baziren, hartudik, bena, kruskatidik, bi aurpegi,

0: ez txikitxe, dira, dira normal baino normalagoak. Mm. Beren edertasuna da, hori, ideologi dominant hortan.
1: Le gendre parfait.
0: Le gendre parfait, hori bera. Baina, itxura hola zuten, baina mimika, gure errintak etzien, holako zarkeririk erakusten, nigo ize.
2: Kurios niz ikustea.
0: Eta ordean, ordean ageri zen zerbet galdu zutela horiek. Eta horiek dira adituak orain egiten ditugun pentsaketen kortatiratzaleak. Bai baduzu momentu politiko ona. A ber, gure ere hor gendituko
2: dire zarako. Kalkulatzaulea ondi horiek, Kristian, horietarik somatek haintzin ikusi zuten alein jaten irabaztea. Batek ere ez.
0: Oba, nik alainiriartena ez, baina nik ikusian ikan. Aspalditik hor irabaziko zuena zela nere, nere kutsuna horren nahiago zuena.
2: Bela, kuriosiz ikustea orai, nola beste lehendakari orde guziak alainiriarte ditu autatu gautzen artean. Manzen kasua ez da hori izan, kurionez ikustea alein jartek zein horako lehendakaritza ordea ze kargurekin emanen dakon. Eta ikusi, kurionez ikustea zer mailakoa emanen dakon.
3: Me dena ernau jakin horre lehendakari ez, me lehendakari postoiek ere hainitz ikusten ditugu, hemen dugu gite, me departamentuko autitxida ere. Angeluko auzapesta, departamentuko bispresidentea da. Hainitz departamentuari lotuak dira, jamundegi ere baiunan, departamentuan...
0: Abo? Ez abakarrik ikerren kuxe egozien.
3: Badute hainitzak hor kasketa...
2: Bai, lazerren alaba ere.
3: Ere,
2: bai. Departamentuko presidentean alaba izan da lehendakari orde ere.
0: Lehendakari orde?
2: Florence Azer, bai.
0: Ah, bon?
2: Angeluko haute txikisa.
0: Ah, bon? Eta ez diote hartu emanak aitarekin mozten?
2: Bai, ez.
0: Ez da legerik hortako?
2: Jean-Jacques Lazerren semea bera ere... Barnera...
0: Departamentoan?
2: Ez, erritkakoan? Bidasuneko hau zafez gisa.
0: Ah, bon.
2: Berak jende dute autatua,
0: eh? Ba, hori...
2: Ez, alein jatek irabazi du, alein jatak abertzarea da, ez du afera erresa izanen.
1: Ara, hori da.
2: Aki da.
1: Hori, antza gisa guziez, ez da egun batez, ba, bolita da. Baina simbolikoki.
0: Eta gainera, eakutsirik, bere helburuak, guriak bezala dira, lehen aldian, lehen diskursoa izan da, erraiteko, bere Saint-Pierre diru, kokatu zela, egoizetan, behatzionetan. Beste bide batzuk egin behar dira.
1: Oto gehiago, eh?
4: Hori egin dut berak ere?
0: Ba,
3: gogo eta hondi bat hemen gajaioen inguruan egiteko, eh?
1: Ba, oto gehiago behar da.
0: Ba, behar da. Lana etxean egin, eta lana etxean, eta kurdo rekrezian narat horren guztiez.
3: Dena laborari?
0: Ez. Izaiten aliz aholkulari.
4: Ez antzaren presioa iztina, hobe da etxean egoitia.
3: Ez du iduri? Ez du iduri? Soizu, behar egai ez aldatuko dugur, me ez antzaren presioa ipatzeko otan. Dula urte zonbait horra gertu ziren, jaka hori dunak. Hor, lasaitasuna. Bi zenbatetan da, bi ogoi?
4: Bai.
3: Eta are, lasai. Nola jintzizte denak?
2: Otoz, bai. Finitzeko egirkako arekin eta bozkarekin.
3: Agarra ikusten, zuk
2: ez dut. Ez, daitut, gauzatuz gokoan.
3: Ez, mirena, ara politikari.
2: Epatzen jau, nahi bau, hori matez gero garraio publiko, ez da problemai.
3: Beste politikari horrek erantzun bezala.
2: Ez,
3: finitzeko,
1: realitatetik kanpo.
2: Egier jarguaren lehen akaritzarako bozkarekin eta alein hartekin. Ara ikri bada alimentu bat hor. Txitok egin nuena, ez dira hor kolore politikoen naferak, komplexua goda. Gauza batek araike bozkan balantzea egindu, eta hor gauzak ez dituen ustez aski fin pentsatu jarrenia txegarraiek. Hauzak ez hainitzek, izan kostaldekoak edo barnekaldekoak, pentsatu dute, finizela oai, etzela gehiago kompatible, irian batako hauzak ez, eta egirekako hauzak ez, eta lehen dakari izatea. Jaune txegarrainek irabazidu handizki baionan, jakin izan behar zuen, usten errilkakorema. Azteko, pentsatzen, hauzapez handan abatek, egiteko gehiengo handi batek, ezin zora gehiago ulertzen, ezin zora ulertuko,

0: Zaita bementu berean, Baiona bezalako hiri handi bat dako auzapez, eta ere Euskal Hiriguneko lehendakari. Eta ale erriartor biziki askia bila eta fina izan da, arek egana zuen, irabazte mali mazuen, hiriburuko, eta hiriburu da erripotor bat, areke, hiriburuko auzapez bat, utziko zuela. Eta utzi du.
1: Agoaminat. Nik nahi nik diakin hiri lehen galderean, auzapezak ez zutela jasanen gehiago Baionako auzapeza izan dadin
0: lehendakari hori. Euskal Hiriguneko
1: lehendakari. Aizu zuten, aizu zen, Aviron Baionako presidenta izaitea berdenboran. Edo hortik hasi behar da.
0: Ez dakinat.
1: Edo hortik hasi behar da.
0: Aviron Baionako lehendakaria presidenta beste bata.
1: Ez da...
0: Ez. Filip Taieb da.
2: Filip Taieb.
0: Sozietate anonimo pribatu bat da. Klub profesional guziak dira sozietate pribatu anonimoak.
1: Ah, bu? Naiz bate korrientia.
0: Bai, anonimo.
2: Nik
1: uste nikak...
0: Dirua irabazteko dira sozietateak.
1: Ah, bon, bai.
0: Klub profesionalak.
3: Baina diru publikoarekin ibiltzen direna.
0: Hori da. Hori da. Eta aize sobra diru publikoarekin.
3: Bai. Hubeki talde txikiak ustea.
0: Bai.
3: Behar gehiutenak.
1: Uste nikan borsatia zela Baionako hiri batekoa izaitea, bai kirolaren representatzalea eta ere hiriaren presentatzalea. Uste nikan, baina trompatu nuk
3: lehenagokoa bizen hori. Itxonen dugu berriz ere erri elkargoaz solastatzeko, labete untan jakinan behititugu
0: lehendakari ordeak zer
3: ze postu izan ituzten eta nola lan eginen duten eta...
1: Eta nork bilduko dituen biden eta zubien ardura.
0: Ez da egitekoaren kompetentzia hori. Departamentia da.
3: Ozen egin zina. Eta ipatu, taureko egunetan La Pazen. Bakize zer ben?
2: Bai.
3: Seitu ze izan ziste?
1: Izan zer?
0: Izan izan azkenean... Hortan, niz izan.
2: Ni berdin.
3: Ah?
2: Ah, jonden aldean, ozera inain izan indian, eta aldeuntan,
3: ez da posibu izan.
0: Bai.
3: Nola? Ozera inetik bastu zen.
0: Nik egirik.
3: Ez.
2: Bai?
0: Nik azkenean egirik.
3: Nik albatekatik.
0: Bai.
3: Me ozera inetik ere?
0: Bai, niz hain zen pelora den. Aztapkea egiten.
3: Ebe, mea, azkenean
0: egiten. Pelora den. Aldeuntan niz izan. Hala.
4: Ginartetik ozera ineat eta gero behiz, bai, pasatzen
1: zen. Eta gero behiz, nonti?
3: Salbategatik, pastu da, eh?
4: Eh?
3: Salbategatik.
4: Bai, zengadi, ginarte eta horre pastu da.
0: Azkera dira,
4: bai, segitu dut bidea.
0: Dira bi urte pastu zen peloratik gizunea guz, eta nio hori bilintzen astaka.
2: Bai, ba, aurten ere pastu dira. Ez dakit eta errekazta, hainbeste errekaztarik ibu.
0: Bai, maiten du. Gautak egio badula.
2: Ba, gure txeko familia agnioina izan dela angelurat, eta bururatzeat, eta...
3: Zorbat egan ere ikusi nuen.
2: Bai ere? Ebe, ara.
3: Arizan behin nintzen, eta baziren, amikustak siutak batzuk ere, eta...
0: Biziki argazki, genera biziki argazki edera teatu da Facebooken, putxan ene Facebooken ezagut, hartzen letona, bere ikruinarekin erasterka.
3: Noski,
0: lapazemetan. Ederra zen. Aski fotogenikoa ez.
3: Zut maite ikruinakin kurritza, mena hor duetan nintzen, eta gant bai, bihar nora eldu gira, eta erakusteko gure elkartasuna, eta hor gilaz, bai, joitzen alginen ere, tartampion bezala, eta nik nahinuen ez, elkartasunez, izkuntz gutxiton alde. Me prezeski ikusten elkartasunez agertzen gira, menik baitut zaitasunak. Ikustea, ara, bihasune, eriortatik, eta angelun bukatzea, Oksitandaren aldeko izkontzaren...
2: Zendako?
4: Eremoa gurea baita.
0: Gurea den eremu hortan, alukete izkuntzek elkar bizitu, elkarrekin bizitu. Nunda, jena hor. Aldarikipen, lugalde aldarikipen gauza bat duen, gero lugalde hortan izan diten izkuntza bat, biga edo hiru erabiliak, mintzatuak eta ofizialak, nik enin bate jena zelarek.
1: Nik aldiz hori nahiago diat mugak izan daitezen, nola, des espazio libre. Denena, nahi duenarena.
2: Israeleko, Israelen bezala,
1: netinu
2: bezala. Negane hau bezala, zerbaitu.
1: Zerbaitu
2: sabon
0: bat. Justu ki, xarnegu gure
1: bat. Xarneguak bezala.
0: Eskola bat dira angelun.
1: Eskolaz mintzo direnak, beren hizkuntzan mintzo direnak, besten hizkuntzan ere mintzo direnak.
2: Hemen entzuna da usu bat direla, hizkuntzian bezala ere, denbora nilagen labetzen eta holako hirietan, hain itzek hiru hizkuntza imetan zuten. Gutiena zen frantsesa zeurrenik. Beste bi horiek eta bai, jaskuina eta eskola emiten zuten, eta baziren nahasketak. Ageri hitzetan.
1: Baina hori galdu duguna, akusten duk horiek guziak badakik, baina galdu duk parte bat, zen eta herri horiek sargune sargnegu gizakoek.
2: Sargune bada beste xantzu bat.
1: Sargnegu gizakoek bazuten beren legeak, bereziak. Dumintxine, eman dezagun, bazuen bere legeak, bereziak, berena, zen eta aminat suberotarra zen, eta beste puska bat nafartarra. Ordean, bazituzten gauza oso bereziak, komunak, sindikatuak bezala. Erraiteko ez dela bate, Palestina bezalakoa, eta Palestina nahi diezari beren legeak.
2: Ez, suitzen dute agontek. Ez,
3: aipatzen dena lege horrekina, adioz, txik-txak hartu behitut aurrekoan, ez ontzaren presioa ikusirik, eta autobusen ere zidatzea zen irtera, sorti, irtera, eta gaskoindarrez, edo txitandarrez, ez dakidana nola...
2: Salida. No, ikusirut, otra.
3: Ikusten, zuk ere, bena ez, mehet gauza guziak, nauteran, lehen jertek ere, oksitandarrez egindu bere itzaldiaren finitza erraiteko puntu ez kargu okandularik ere hiru hizkuntzak baleatu ditu, baina da keinu hori, bai, hor dira meba dira beste hundaka hizkuntza ere agian, ez dakit denek baleuten ara, eta baleatzen dutena nautean jantana bai, euskaldunak defendatzen duenak euskara baleatzen dugu Antion Kurritxarri realkargo presentor dena pentsan, ibilida euskara badaki bada koherentzia bat Angeluko auzopezak ez dakitzer duen gaskoindarra defendatzen du amoerte ez dakitz ikasi interesa baduen euskara bintzat ez du atxegina bidasunek auzopeza uste dut berdintxu dela
1: eraz
3: da
1: da
3: ze politika edo zertarako erabiltzen den azkenan gero izkuntzua
0: hori da
3: ez da nia dozniz eta balin bazen hemen badira nola itzen da amikuseko bidasuneko bidortan akamahriko auzapezo ia edo gaur egongoa toksitan da gabaak eta mintzo da baina batzuk bautena eta zentzua balin bada dozniz baina ikuspegi edo politiko batetik gariatzean eta gaita bai lehen garaian bai garaian afagoko erreinua bordalerak tere joa euskara ere ez meda galdera
2: hau duk ez da arazo hemen nu bat ere unagerri gero egiten dukena
3: eta
2: ez badu
3: urte kordon korrikakoa iranen diego begindezon korrika bordaletik pastuko gira bada euskalitza bada
1: komunitatea
0: iragana eta simuloren izendia.
1: Irautzak izan dira, eta gauzak aldatu dira feodalismoari errepublikari buruz. Behar da, Espainia erreinuan ez.
0: Adikitu nahi patzen denborako, Nafarroko erreinua, nik hasteko ez jantzikura aldarikatuko politikoki, erreinu bat, bakatu, nire republika zalean izan, eta Euskal Errepublika edo fanz, errepublika dira ene oinarrizko ez
4: erreinua gazte
1: horiek
4: lugetan
1: historia ikasi, aintzen ikasi gute inglesa horrean, nola nahi buk zerbitak iten jakin dezatean historiari buruz
2: Ixa huzi ez, entzuten bari madugu gure hartzen maitiak zer reiten duen, reiten du, ez baita aski gaskoinik, ez du balio pasen pasaztea. Diusi ez da, ez du balio autatzen, ez du balio panelarik eman, ez du balio diusi egitea, ez baita aski.
1: Ez du hori.
0: Hori
1: galdu?
0: Ez
1: kasi? Hartzenekin behar da. Lehen sentidoa eta bigarren sentidoa
0: hartzen da provokatzaile bat eta gara provokatu du
2: hori errandu berzela utzi pasema eta bestia ez baita neure eta gaskoina mitzatzen duena
3: bat dira batzuk baina nautezana
2: bat izan bariz bezala bakarra egin bergin oke zerbait indarra emeteko berriz pizteko behar balin badu nola pastu da guretako korrika eta olako gauza haiginen eta peko errekat eta huai badugu espero tipi bat jende gazteetan, gazte xar baino aritzen direnak eta eskuaran. Ebe posible da, une ustez, gaskoinarentzat berrioko inertzea.
0: Hemen, lurralde hontan, bali badira batzuk eskatzen dituzak eskubideak, eta hizkuntz eskubideak, eni ezaut janatzen eskubide horiek gehitzea, bat abestean onduan. Grabena da eskubideak kentzea, edo ez onartzea. Oida. Eta ez, nik bali madira lurralde hontan, edo lurralde honen bazterrean, aldarrak ez dutuenak hizkuntza gisa, batzuk frantsesa, lehen hizkuntza gisa, beste batzuk euskara, gure kasuan, eta beste batzuk gaskoiera edo okitanara, eta ni, nu batzak jelatzen, eskubidea dute horiek, ez dakit zoma diren, dituken, izan diten hamarnaka edo irunka edo milaka, eskubidea zobaituzte beren hizkunt eskubideak, eta horiek behar dira onartuak izan. Eta horrekin nahi dut lotu ere gauza grabe bat, bilakatzen egin dira memento hontan, da, azterketak euskarazena. Azterketak euskaraz. Hor, ba, gauza batzu lortu ziren negoziatea zairen ondotik estatuarekin, Seaska eta Estadoaren artean, grabe eta euskaraz egite pasatzeko, eta gai-gai batzutan basua ere euskaraz pasatzeko. Hor, gauza batzu lortu ziren, eta bizi gauza grabea da, estatua, jaten du bere hitza, eta heldu da, gibilera buz, atzerantz heldu da. Irabaziak ziren, eta lortuak ziren eskubide batzuk, euskaraz pasatzeko berbeta eta euskaraz, guai, bere nintzak jaten dute, eta gibilat edu dira. Eta hori, salatzekoa da, ze askak deitzen du manifestaldi batera bordelerat, behar da joan manifestaldi batera, eta euskal egin behar da mugitu, haute txe behar da mugitu, behar da zibilak behar da mugitu, populakuntza behar da mugitu, ez bakarik ze askak burrasuek, hor, baitira ere, hizkunt eskubidea zuen kentzea, ez, irabazia ziren, eta edudia jaten dute, eta gibirat eduda.
1: Ben hautatuen.
0: Joner arte dimerrazen erektorea, itzemana zuen, ditea mintzatzea sehaskarekin, bisita baten kari ziburu bat, bezplean errandu, etzera heldu. Hori da, estatuaren handitasuna, omen.
1: Baina hautatuen hautua, beti, dezelu hautatuak, hautatuen hautua, beti da, erretea aurkakoari, ba, ikustazia ez duzie balio, nire oposizioneko norbaiteri zuren botza emaitea, nik egiten dut hobekiago, zok baino oposizioan baino hobekiago, egan nahi du frantses gobernuaren delegatu hori ginez dena, emaiten zuela emaiten du arrapostua Mauleko paretetan edo ez dakit nun pintatu dutenak jeneun nik uste, la franco-franse
3: antifascista eguna bazen eta bezperan eginak izan dira
4: eta franziako herri fascista batzutan karpantra eta ez dakitze herriko kajiketako boz goratzen
0: marxan
4: nuvoala
0: behinduriz
1: historia sobera ikasi dine horiek
0: ez dinea subitu ere jara repetute trompatu zirela
2: gisa usiez nizaniz sortzian aurerat antifa egun ortenat biziki untsa zen, mena biziki untsa
1: hori entzun dut
2: ba, zinez, bazen goizeakin baziren salmentak mena justut erakusketak non baziren aniz bazen aniz gauza ikasteko ikusteko nola denboran bigarren mundial gerlan denboran bazela zepastu den Siberuan ere eta aniz gauza resistentzia eta abar jordien bazen ikasteko ere fasismaren kontra eta salmentak eta monjara gero ez da bada aniz jende kokomogokotia zen jendeak xutik egoiten zen selabatean eta hor parte hartzaileak oso onak izan diren ere uste zeren gaiak ongi landuak izan ziren eta bazen egiteko eta xustut bada filma bat ono ez du bere nola baimena bada nola jaten da filma bat eta pasazteko zinemetan geletan berdu tampon bat ala zerbait ez du
1: imprimatura bezala testuetan
2: hori ikusi dugu eta lehenik hola, pantaila batean eta hori maska izena du eta da nola ibiltzen da eta nola pasatzen da fasismoaren urratxak eta entzinamenduak hemen eta besteetan italian, espainian, frantzian baita ere Trumpen historiak ere berda hori kondatu zeren aniz gauza erranak eta kondutan eta beldurgarri da zinez. Beldurrukan dut nik handik partizian zen, eta kuraia ere zen gazteria, gazteri hori eta zen antolatzailea, gero bazen belaunaldi desbertinak, jende frango bazen, ni beste dena eniz eta konzertuetan egona, ez baitzen ne gaia, azken finean. Mena, zinez olako eguna, berko ginuke, errepikatu, interesatu eta fascismoa hemen dugu, zinez. Eta bada peten ez da urrun. Bakigu, egiten dugu Frantzia nola pasatzen den, bakigu ze media handietan nola pasatzen den, eta ze joko morbidoa jostatzen duten, bena jakizazie. Bon, egun hartan, gisa guziez, biziki baliozen joitia.
0: Agen justuki jendeak aurpegia eman nolako eta jendea batzelako, da ere gero ondutik, la reakzion, eta izan diren
3: Tarantesi bat einen dugu katu baten entzutera joan engiratari me justu bukatzeko aurreko sola saldei buruz azterketak iratzean oan ere eta azterketak euskaraz aipatu dituzu itzordua ekainaren txian Bordalen izanen da Prezeski deia deitzen duzu Bordalen etxin izanki ere eskualdeko politikari horiek hori izanki zelako jarrera izanen da bakarri moituko zira edo zure lagut sozialista gehiago izateko aukera izanen
0: da jadanik banatu dugu Sehaskaren sustengu ageria eskualde kontseiluko gehiengoko autetxi guzieri, behaz ezkerrekoak, ezkerrenitzekoak eta ekologistak, eta jadanik berroita amar batek edo izen betu dugu. Behaz jadanik hori egina da. Mahala.
3: Eta maitena, zure labak basoa pasten du?
4: Ena alabek.
3: Alabek?
4: Bai.
3: Eta? Zer dute matematika?
4: Ez lehenean da hori, ez da terminalean.
3: Ah, iek terminalean dira.
4: Bai.
3: Zta ama batek nola bizidu, hori ere interesgarri izaten nalda, hori jakera
2: finantzinan edo... Maite dut hori, nola, presiatzen dut olako...
3: Itxo, maiten arekin ari gizan,
2: Ba, isegi maitea bakatu.
4: Ebe, erresistenzia behar dela egin eta...
2: Biba gazte horiak.
4: Jotake.
2: Ba.
3: Eta hor zure alabek jaiten dut, benik horretan filologia, euskara zinen dut.
4: Ebe, haupa goran eskatu segi, ebe, tanpi. Doblatuko, elduden urtean berriz pastuko, me behar dago jokatu. Armeki lan ezin da, guai, ordean beste molde batez egin dezaun.
2: Beba, ane!
1: Badote, gurasuen laguntza bat guztu.
3: Sustengua.
4: Sustengua.
2: Etxen bai.
3: Sustengua ikasleik bai, hau jakertu dira, erakasle eta berak algarrekin.
0: Ez, afera horretan, egiazki, abilki, inda, arrebana, lortzen bali bada, boruka hori irabazten alda.
3: Nik ez dakit.
2: Bela gazte horiek eta biziki korea dute.
4: Puntza da. Ikusizzer ditugun poderean, nik ez dut... Ikusten baikorki,
3: eh? Ez urratxan gurutzatu dut Euskal Herriko diputatua Euskaldun bakarra eta Euskaraduna, eh?
4: Arai.
3: Eta egiten zuen azterketen Euskaraz beni erdian iza Alaba basoan, beste aboretan azterketa guzietan ditula, beraz adin desberdinetakoak izanki eta denek azterketa utela, beraz ejantziola ministroari ni hortan ez gurasu gisa lehen lehuan. Eta azken gauza bukatzeko parentesa jarengea kantu baten entzutera txitxoren gaiari lotuare pixkat, baina lapazem inguran hor dut ebai trebez dut eta trebez dut alaik ez dut ola usten pasten, baina adibidez.
4: Zazu pasatzea lapazem?
3: Ez, izkuntzena edore aipatzen badu aterako Siberoko kasua, Siberoan garaibatan imigrazio handia izan zen portugesena.
0: Bai.
3: Portugesoi guziz frantzistu direna, jen ortasuna ere galdutena. Ogan zer, behar zen... Ekan dut bildoze aterako, eta bildozeko eskolan izan elebiduna, portugez, frantxez?
1: Mementoko bada, uste dut internazionalki ezaguna dela, frantxez ez egiten dena le pei.
3: Ah, orduan berriz zeldunez bestadi batera, Perpignanen, katalandarrak ez du merezirik, zenta ezagutua da, katalandarra ofiziala da Andorran.
0: Eta
4: Pinanen. Perpignan Frantzia da.
3: Portugesa ofiziala da.
4: Ah, portugela.
1: Noat, ofiziala. No, portugela. Portugesa ofiziala da.
3: Hizkuntza gehi
0: horiek. Aipatzen ditut kan portugesa horiek hartzen, denboran, nombrian izanez. Eta integratzeko lurale jakin batean, galdin malute, berek aurrek, eskola nazionalean, eskola publikoan, portugues kurtsua gero gaitea, ni horren aldeniz, eta berdin frantzai gertzatzen, eta
4: euskara... Eta euskara euskaldunek ere
0: horretu euskara galdu. Gauza desberdina da...
4: Eskola dela medio, aia sartuz.
0: Gauza desberdina da nahi kontea integrazioa eta asimilazioa. Eta gauza beren, ni asimilazioen kontra niz. Kontra, argipi kontra.
1: Integrazioaren
0: kontra. Integrazioa badira hainbat posibilitate. Eta hizkuntz eskubideak errespetatzearena, joret aldeniz. Ez zuten erranduka bezala ez diek aldegin, ara, pena da, pena da. Eta agian pena bat ere haientzat, eta bera hor horientzat, gaur egun zera aski erduak direnak.
4: Euskaldunak bezala bizitute, zakitena, portugesa zakitenek ez dute bere aurrek ikasi, bortzatu ikasi, frantzesa ikasazie, zerbait egiteko bizian, euskaldunak bezala.
0: Euskaldunak bezala, bizitute bezala, biztana.
2: Ahalgez beti ezin.
0: Ahalgez.
2: Berge hausada arabientzat herrin ausietan, zupetan, berge hausada.
1: Portugesa.
2: Animaliko sosokeria da, ez ikastia hien kultura ez integratzeko eta pentsatzeko hien aberastasuna zer den, eta nola hobe bizitu jenden artean, frantses, arabiak, kultura desberdinak, eta
4: hizkuntza
2: hainitzekin, ebizten dena.
0: Salagarria da eskubidean kentzea, edukatzea, ez da salagarria eskubideak metatzea. Nik dut duz joan kontra.
1: Portugesen kasua...
0: Nik itikatzen dut, eskubideak kentzea, galtzen delarik.
1: Portugesen kasua, erran gauza anitz erakusten ditu. Bata, portugesa izan dela kolonializatzeko botere handi bat, eta hola, Brasil guzia handia dena. Hartu zuten. Baina, Brasileri gudu, bueno, lehenik hil zituzten hor zirenak, kolonizatzale guztiak bezala, gero beren hizkuntza harat eman, eta uain, Brasildarra da, hizkuntza nola ezan praktikatuena ez errespetagarriena Brasilen, Portugalen, pizten duk jadeoa, Brasildar bat mintzora, Brasildarez. Portugesez, baina Brasildarek egiten duten bezala.
0: Eta desberdina baita?
1: Ah, bai.
2: Erreiten balin
1: bezala. Erreiten balin bezala, Côte d'Ivoire, ko batek egiten bazuet, bere azentuaikin, ez eta frantzese azentuaikin, bigarren kateko jurnala. Eta liburuak, nik Santo Menginelaik galdein zidaten, erostea kod zibil, ezakit, liburu bat hola fakultatekoa de droit, portugesez, portugaleko programa. Ez zen portugaleko programik, zen brasileko programa. Saltzen zena. Eta beren azkatasuna ukan zuten, errege batek, ara hat joan zen, eta ikusi zuen, zeiten ahira, hajazizien libertatea.
3: Hare gozen kantuño batena, entzutera, instantan bukatoa gure tartea.
0: Adiuntan, ik autatua.
3: Ere, bai, ikusi hot, sari sozeretan pasten, eta gairek maiatzen, lehena ere aipatu nahi behar, jok aipatu du justu hor, baulan izan dako topaketa horiak fasismoaren aurka, eta espainola ez da, ulertzen badu zuntza, bestela, uzek ulertzen zuzienez aipatuko dugu ere, entzun hitzak, eta fatxa pobre, deitzen da,
0: kanta.
2: Fatxa pobre.
5: El hip hop es antifascista. Se presenta el miliciano Perdigandal con el código 73 siempre activado. Atento, escucha y sobre todo recuerda.

0: enseñar empatía, libertad y anarquía.
1: Ara, kantua autaketa genuena, atxapolde deitzen zen, eh? Kantua, ikusi dut pasten eta entzun duzia hitzak?
2: Dai.
1: Lehtu?
3: Ba, da preso,
2: ha? Aski argia dira, aski argia dira.
4: Jakin behar laikena, da gure entzulek entzunen dut.
2: Batzu bai.
1: Eta? Zeu dena ulehtu zia espikatzeko?
5: Maskain dokumental hortan, bazen justuki Espainian pastu den Carlos gazte bat eta hortik landa anitz mundu urtarik ziren parte hartzaileak dokumental hortan, eta bazen animaliko gajap eta hola, mela milaka persona eta jautzi dira karrikan eta fatxismoa kibelka egin du, jodean bada espero bat, eta holako kantua argunt justu honean zen.
4: Bai, baina hori da izaitea beti poderean aurka, ni horrek ez du poderea eskatzen horren, aurkaduk. Eta Espainian, gertatzen aldena urte baten buruan, da PP eta Vox izaitea poderea. Ez zinduk egan.
1: Bo, hor kantuan hori zen, klase batzuetako jendeak bera poderen alde eta poderak beti ez anaztea edo bazter izanen zirela. Hora, justu eta maiatzenen lehena nahi nuen aipatu edo, bo maula aipatu zu, argigarri beti xiro da mohitzen, amikuse iduritu lo dela.
5: Zartabat,
1: segitzen zagun,
5: bai?
1: Hori bazen gabaldi hori eta maiatzenen lehena ere xibiran pastu behita iduritu zaut ez zera ino. Alta elkarrekin ziren, sindikatu guztiak, ze tristezia.
5: Ebe, ikut...
4: Ba, baina nik entzun dut, CGT joan dela pauerat, aurten.
2: Bai.
4: CGT-ko militantek.
2: Eta beste idende bat, zio gaski ere bai honarat.
5: Ez, eta bai honako usaian bai honarat eta joiten ziren, maulerat lehen aldi izan direla, baina nik ez dut aitzen mai, eta niz irekin ados, diontan, ere ez, erreteko, jende gutxi betzen, merezi zuen anitz gehiago, baina konparatuz Baionarekin edo Pauerekin, ez zen hain itxusia. Eta sustut ikusi duguna, da pixkat batasuna. Batasuna partidu eta sindikatoekin. Zeren, hemen diren lab eta beste sindikatuak orziren, eta gero baziren eta gizarte zibileko jende frango onarat urbindu ziren, baina egia falta direla jendeak, ez dira maizen lehena da lehen pesta eguna biztan dena, jakinez ze gertatzen alden eta ze gertatzen den egunean nik atzemiten dut jendeek berlukete gehiago horbildu behar horietan. Mena, hola da, zena eduzie. Eta egun batez, nik arre ginen dute, inen dugu, berba ez. Espero, batzuitan badut, espero ondia. Batzuitan ez ezko ganiz.
4: Ego gotuak ez dienak, guaiko, sartzen dienak politikan, errorik gabe, bakik badira aitza batzuk erro gutxikin.
1: Erortzen dira.
4: Erortzen dira l'ideologi dominant. L'ideologi dominant ez da inoiz ahantzi gabe, ahantzi behar, ez dela modakoa dena, da klase dominanteak emaiten duen ideologia.
5: Bai.
4: Erran nahi du, le succès,
5: Individualismoa, kapitalismoa,
4: horiek guziak. Eta gazte bat normala da batzuk ukaitea politikan zarteko gogoa.
5: Bai,
4: behar da.
2: Hori da, pasibotasunetik behar da pastu aktibotasunerat. Janik hori egiten marima da, hori egiten jendeak respetatzeko dira. Hora, gauzak ez dutzea
1: egiten... Aktibismo batzuetara reiten dena.
4: Ez, baina ez dute aukerarik batzuk, eh?
2: Bai, biztan dela.
4: Beren buruan,
2: ez da lekurik.
5: Betena, zena horrak. Belaunaldi hori eta politizatik dira, ala bate?
4: Irotaik bi bai.
2: La berda beha, itxue merda hori nopiskat.
4: Ba, ongazte dira, biga bai, alere. Me komparatzen baut, ni berratinean gugu nola ginen, motel atzemaiten. Hale, konklusio
1: honekin.
4: Eta berdin.
1: Konklusio eder honekin utziko dugu gure taztea gaxu gazteria, naiz eta enfikatuak motelak direla. Eraz,
4: ama bat
2: egin. No geran hori, ik du geran hori.
4: Nik dut egin hori.
1: Nik bukatzeko konklusioa behar zen, tenore hor dugu. Horregatik ez du balio luzatzea.
5: Ez dugu
1: eskintzen zituzte eta.
2: Finida, Janik?
1: Eta bai, elduen hilabetean azkena. 2000 eta
2: hori. Azkena,
4: 2000
5: eta hori. Gai
3: Ara, mila esker zuri hartzen letona, ez da zure gomiteer ere, titioa izager, handi zente marri, Christian Etxaluzen, eta ara, kasek amajak dira eskoali jatietan, horretarazten dautziet, programazio berezi bat badugula gaur besta, eguna denez, eskia amajetaik amekak arte kantu eskintzak ukanen ditugu. Prinzipioa ezagutzen duzie egun guziz bezala. Nesibloko botzat deitzen duzie 0-5-19 ogeita sortzi ogeita bederatzi lauro geita zazpizen bakirat eta dalde egiten alko datazie kantu bat mesu batekin nahi duzien mesuarekin eta nahi duzien kantua biztan dena Instagramez eta Facebookez ere kalde egiten alduzie baina ideko irratiaren sare sozialetan.
6: Goizeko amarrak dira eta FM-ko 89.3an zaude, arraio irratian. Yeah.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Alabedi irratiko suelta la olla irratsaioa izango duzu entzungai.

0: www.radiomaria.eus. Modelismoa, pazientzia handiko pasio eder bat da. Valentina Arakistainek bere senarra sustengatzen du Epolar Senpere elkartean. Azken honek, eskalan eginitako itxasontzi edota submarinoak fabrikatzen ditu. Baina Valentinak nola bizi du zaletasun berezi hau?
1: Dana gustatzen zaiz, dana dia diferentziak, osak, dana gustatzen zaiz. Ni beti felicitatzen jo. Egunon, Valentina dut izena, nire apellidua Arakistain da, Deban jaioa, boitziarren, Deba, eta bizi naiz Hendaian, ezkonduta. Bai, nire gizona barkua navigatzen dute, barko modelista tipo txikiak, eta ni gizonakin ba, beti batea eta bestea ibiltzen gera. Eta beti ikusi dut barkuak iten. Ezkondu gehan etikan honea, inditun barkudanak ikusi ditut iten pieza lehenengotikan bukatu arte. Barko dana igurrezkoakin, gero, bueno, bai kobrezkoak ebai, elizak eta horiek, ba, kobrezkoa dia, eta bestela motorrak ebai, elektrizitatea, eta dana hori jakin behar dut. Eta, bai, iten du argiak, epini, eta dana. Eta danekoa dazka, ongo dia, eta ama bost berrogei, sentimetrokoa, beste batzua bi metrokoak ebi badia, eta beste batzuek metro eta zeireun, da, bueno, danekoa ki dazka. Ni laguntze diot kotxea ematean, kotxetik ateatzean, kutegean ia navigatzea, uretan ipintzen laguntze diot, o bai, komandak eman, okarri, bueno, eta nik ikusten dut bere plazerra hor dago, eta danakin gurekin ondo portatzen da, eta niretzako importantiena hori da, familian ondo izatia. Da gero, gu juntatze gea emakumeak, eta iten deu, bueltak eta pasiatu behar navigatze duen bitartian, navigatze. Beti bilatzen dugu jokuan, o denbora pasatzen, oso ondo biltzen geha. Bere plazerra, nik usten dugu jena itxia. Baina gero navigatziare bai bere barkoa inda ikusi ondo navigatzen dula eta hori bai. Eta oain bat saldu, bueno, pare bat saldu ditu hola. Osak, beti lekua gelditzen da eta gero beste bat. Eta handan hon bitartian beha posi da. Eta gure bai, hasi que...

0: batzuk bi urte, dependen, zemata ondian da, urte bete, bestatzu bi urte, eta Marina Frantzesa eta Ayuntamentuan, barko erreplika erosi zuten eta ara eman gendun, esposizioan ipintzeko, Baionan. Zea dalako erreplika da Akitena, izena duen barko hori, nola dan padrinua Ayuntamentua, ebe hori replika berdina, banai zuten ipini esposizioan Baionan. Alain Miralda pelikula izena du, baina zea da Kapitain Marlowe, serientako. Eta esan txiguten, barku bat bihartzutela, ikusi zuela onena, eta nahi zuzela ura. Eta geho junginean, anantzi, azte bete, eta han patu zioten, bujoi, egotia, filma bukatu zuen arte. Askota juten geha Brotainan izate geha, Zembrieu, Bitano izan geha, geho Pakodiera, Lyon, geho izan geha Asturias, Santander, Madrid, eta Bilbo onduan ebai. Leku askota juten geha, esto ez da keuke jatzeikan.
1: Radio Cultura.com

0: radiokultura.eus.
1: radiokultura.eus.
0: Maialen Egi Luku Aspandar idazlea, margolaria eta euskara erakaslea errezibitu dugu gure estudioetan. Euskal ikasketak egin eta denbora batez itzultzaile lanetan aritu ondoren, Mikel Dalbretekin elkarlanean, hainbat sorte edo usapalen egaldi nahigabetua eleberria euskaratu zuen 2005an. Girgileri Anderea bere lehen eleberria da eta berriki frantsesezko itzulpena aurkeztu du Madame Pakoti izenburupean. Lehen parte honetan, Girgileri Anderearen historioa nola sortu duen azaltzen dauku Maialenek.
2: Logikoa iduritzen zeinan fase edo krisialdi handiena deskribatu dutena liburuan kokatzea Parisen, nun pertsonaia aterako den denbora guzian, zentro komerzial batean edo diskoteka batean edo, eta nun galduko duen bere burua leku piskat ero batean. Maialen Egi Luku deitzen naiz, Azparne aldekoan niz, eta 36 urte ditut. Bai, hori jandaiteke, beti danik badutala hurbiltasun bat, artearekin, kulturarekin, familiatik hainitz zukan dut, aita artista dut. Oitipitan, hainitz ateratzen ginen familiarekin kontzertuetan, antzerkietan, erakusketetan, ala, betidanik sensibilizatua izan nintzen, eszenaren ondoan ere handitu nintzen, aita antzerkilari zelako, eta, bon, uste dut horrek eragin handiaukan duela nire oraingo nortasunean. Naiz eta luzaz ez dutan onartu, ez bainoen aitak bezala egin nahi, edo ez bainoen asumitzen ere, eta memento batez nire bizian ezin bestekoa bilakatu zen sortzea eta helburu serios batekin. Mezortzi urtetan ez nakien sobera zer egin, beraz lehen aukera hartu nuen, egon nintzen Baionan eta euskal ikasketak ikasi nituen, master arte. Eta ondutik egon nintzen pixka bat galdurik, konfiantzari gabe. Azkenean itzultzaile izan nintzen lau urtez, itzultzaile autonomo. Eta hori zaila zitzaidan bizitzea itzultzaile izanez. Ez nuen soldata duenik eta sutetzela niretzat egina. Pentsen biziki uro sola, bainan esperientzia edder batuka nuen. Lagun batentzat itzuli nuelako liburu bat. Eta hori publikatua izan zen Elkar argitaletxean 2015an. Eleberri hori euskaratu nuen, Mikel Dalbret idazlearekin. Elgarrekin kapitulu guziak berri zartzen genituen eta beraz Elkar lana zen. Bi zenekin aterazen liburua, hainbat sorte deitzen da. Eta hori oso formatzailea izan zen niretzat. Eta pentsatzen dut, lotura bat duela gero nire idazle autoarekin. Oartu nintzen euskaraz idazteak plazera ekartzen zidara. Euskara lantzea, manera literatioan, interesgarria zen. Zinez, oartu nintzen biziki zaila zera ere, behen hori alde itzultzea, bi urte hartu zituen proiektu horrek, eta bakarkako lanaren zailtasuna, partazo hartu nintzen. Ta gero, egin izan ginuen elkarlan hori Mikelekin bikaina zen. Kultura handiko norbaitekin, adin handiagoko norbait, margolaria zena ere, hala, denbora iniz pasak genuen arteaz hitz egiten elgarrekin, hori... Je vais les raisons.

Euskara nire hizkuntza da, eta nire ikaslei jaten diet, eta aekako formatzaile naiz. Ogibidez, eta jaten diet, magnitan erori nintzen, eta ala da, txipidanik, naturala izan da niretzat. Kasik naturalegia ez dut gehiago galdezkatzen, hola da, xantzaukan dugunak, gira piskatun, txobaitu ni bezalakoak. Ikastolatik pasa, beti euskaraz ikasi dut master arte, euskara da etxan izaitea, beraz euskaraz idazteak nau gehian animatzen. Hala, frantsesez idaztea maite dut, eta frantsesa elbiziki maite dut, hizkuntza bezala, me... Euskaraz hitzekin jostatzea, soinuekin jostatzea, hori da, hori zait, interesgarriena.

Ikusten margolaritza deskubritu nola Mikel Dalbretekin tipian intzelarik, familiako laguna zen. Ikusi nituen egiazko lehen obrak Mikel Dalbretenak zirela. Obra koloretsuak oroak, handiak batzutan. Eta gero banekien artea nahi nuela landu. Ez nuen kantatu nahi, ez nuen antzerkirik egin nahi. Baitzen, bozeinen dut, marraztukot. Ez txipita maiten nuen marraztea ala ere. Eta hasi nintzen klaseak hartzen. Elkarte batean, Baionakoa, L'Enfance de l'Art deitzen dena. Daniela Maite eta Jean-Yves Roquekin. Eta beraz, klaseak hartu ditut haien elkartean luzaz. Eta Daniela Maitearekin bat ze. Hanik hasi dut pintatzen eta marrazten, eta egontzait pixkatu hain.

Luzaz tindatu dut, pintatu dut tindu akrilikoarekin, hala teknika aldetik eta kolore hainitzekin, bizki kolore biziak erabiliz. Aski figuratiboa da, figuratiboa jendu hartzen gira zer irudikatua den. Usu jaten dute piskat onirikoa dela, beraz ez dira bizki realista, baina amets batean bezala dela edo usu realista edo. Orain azken aldietan gehiago akuarela lantzen dut eta abstraktura joaiten dira gehiago ere marguketak. Ez da sobera figuratibo gutxiago.

erakusketa batean parte hartu nuen. Maitena idope mahazkilariarekin. Azparnan egin genuen erakusketa bat duela urte bat eta erdi. Bai, estu. Eta polita izan zen, zen bost urtez pintatu nituen obrak erakutsi nituen. Pozgarria zen. Bai. Eta apresatuak izan dira obrak bai oroak. Edo begiratuak izan dira ahetaz, ere batzutan jendeak ez du fitxik erraiten eta untsa da ere. Politazen erakustea garai batez egin nuen lana pixka bat markatzeko eta erakusteak ala, beste maila batera pasatzen dira ez dira gehiago zureak bakarrik ez interesgarria zen. Liburu horren proiektua hasi zen 2016an. Lehen bertsua 2018an argitaratua izan zen. Elkar argitaletxan eta deitzen da Gergileri Anderea. Gergileri. Eta beraz, bi urte lehenago erabaki nuen behar nola idatzi. Orduan ez nintzen idazle bezala senditzen eta elkar kontaktatu nuen eta egin zidan begira behar duz

idaztea bukatu arte urte bat maiten zuten. Eta bon, beraz, nik hori egin nuen eta ez nuen beste ofizio horik, momentuan hori baizik ez nuen egiten. Eta gero erabaki nuen obra horrek berzolare frantsesez izan. Eta hori zen duela bizpahiru urte, hasi nintzen frantsesez izultzen. Eta eman nuen hainbat denbora, eta eurain frantsesez atera da, eta deitzen da Madame Pakotilla.

Ba, liburu hori idatzi nuen nahinuelako lekukotasun bat eman. Nahasmendu psikiko bat iburuz, horreiten lan nahasmendu bai trouble erabiltzen da frantzesez. Baz, nahasmendu psikikoak deitzen dira, bai, ez dakibu sobra zer da. Nik ezagutu nuen arazoa nahasmendu bipolarra zen. Ikasi nuen zer zen eritasun psikiatriko hori nahi bauze, eta erabaki nuen pertsonaia bat asmatzea eritasun hori bizitzen zuena. Saiatu nintzen erakusten nola bizitzen duen pertsona horrek eritasuna, eta ere nola bizitzen duten bere familiak eta bere lagunek. Orduan bai gaiak dira usu emozioak, umorearen gora beherak, eta bon, gauza ilunak eta ere esperantza pixka bat espero dut. Hene ustez, olako liburu bat irakortzeko behar duzu interes minimo bat izan gaiaren zat. Gero, amestuko nuke edonork irakortzea eta deskubritzea, olakoak dira gauzak eta pentsatuko dut hori buruz. Irakurri ditut liburu batzuk gai hori buruz eta hainitz interesatzen nintzen gaiari. Espero dut dela bide bat ulertzeko gauza batzuk eta euskaldun berrientzat euskarazko bertsoa zailegia omen da. Ni pertsonalki diagnostikatua izan nintzen, 2005-an, eta momentuan bilatu nituen liburu batzuk ulertzeko zer izaiten altziren nire arazoak. Ze arazo ukaiten alko nuen, edo ulertzeko zer gertatzen zitzaidan, lasaitzeko, ere, erantzunak atxemaiteko, ala, dudak argitzeko, eta hortu naiz idatzi nuela liburu hori, pixka bat, nik irakurri nahiko nuen liburua idatzi nuela. Sustengatua senditzeko eta ba, esperantza ukaiteko. Eduritzen zait, diagnostiko hori ukaiten duzularik, biziki pentsamendu ezkojak sortzen zaizkizula, biziki beldur handiak, eta enfet, beldur horiek ez dira zureak, dira denenak, baina bakarri senditzen zira, eta pentsatzen duzu, ez nahi sekula normala izanen, beti problemak kanen ditut, eta judiatua izanen naiz, eta nire bizia etxuse izan da. Ukanen momentu bat olakoa, eta orain zer, beraz, erantzunak behar nituen, eta uste dut nahasmendu horretan umorea desorekatzen da, eta momentu horretan orekatzeko umore hori behar duzu indaja, behar duzu tresnak, eta nik ez dut uste liburu horrek tresnak emaiten dituela, ez dut uste, ez da psikologia liburu bat, baina da pixkat erakustea posible dela bizi dejago batukaitea, ez dela fatalitaterik, eta

Gazteluma zen fikzio lehiaketa bat. Etzen ez olerki, ez saiakera, ez zen bakarrik fikzioa. Faiane ez naiz psikologo bat, zutiratzi liburu bat jaiteko nola atera nahasmendu psikiko batetik bost eta patan, ez abate hori. Behar bat ase nahi nuen nire burua rekin lan bat egin pentsatzen dut, nahi nuen zerbait gainditu, nire adiskide bat galdu nuen justu liburua idatzia intzin eta diagnostikatua zena. Behar nuen hainiz gauza diferitu, eta behile behi bada, eta bostatitan pentsatu dut,

zati bakotxan entzatzen ez deskribatzen protagonistaren biziko fase desberdinak. Kondatzen du emazte baten bizia, eta bost eta hamar urteko emazte baten bizia, Paris eta Euskal Herriaren artean, lauzpa bost urteko artean. Bere lehen fase maniakotik, beraz bere lehen krisialditik bizitzako beste momentu bat arte. Eta hor, kurutzatzen ditu familiakoak, Pariseko lagunak, psikiatriako langileak, eta leku desberdinak, beraz, kalea, ospitalea, etxea, eta saiatu naiz errealista izaiten. Datuak aski manera errealistan erakusten. Ez dakit beti lortua denez, eta dibidez, ospitalea deskribatzen dut. Bo, naiztan ere deskribapenak simpleak diren, me. Zaisegur, eri guziek hola bizitzen dutenik bat ere ospitale psikiatrikoa. Bala, historio bat egin dut. Saiatu naiz pedagogia pixka bat egiten bukaeran. Tara. Sortu nolarik proiektua pentsatu nuen Pariseri. Entzatu nintzen lotzen eritasunaren ezaugarriak eta lekuak. Bonik ezagutzen nuen Ipar Euskal Herria finantki dela biziki leku lasai bat, nun estres gutxi baden, nun usu jendeak egoten diren barnean, ziren hainitz ateratzen, ez hiri handi batean bezain beste hasteko. Eta ez dut kokatu Euskal Herrian, ez nintzen, kalean bizi dira. Eta ba, protagonista hori joan entzela Parisera, eta pentsatu nuen ba, bipolaritatean baita fase bat nun umore hauso apala den depresio bat adibidez, eta beste bat tipikoki alderantzizkoa biziki bizia eta zuhumbilo handi bat bezala nun azelerazio handi bat baden eta. Ma logikoa iduritzen zizainan fase edo krisialdi handiena deskribatutan liburuan kokatzea Parisen nun pertsonaia aterako den denbora guzian zentro komerzial batean do diskoteka batean edo, eta nun galduko duen bere burua leku piskat ero batean mazbai nahi tarazen.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogeigarren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Orokitarri Eskolako irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Kaixo eta egunon, zer modu zentzule maiteok? Hemen irratian gaude, ULHCIC-ko ikasleak gara. Orain irratian gaude. Gauden pertsonak aurkeztu ditugu ondoren ondo iruditzen. Daniel, zer ari zara egiten?
1: Barkatu, gaur ez dut lorik egin.
0: Lazai, Daniel, oraindik ez gara hasi irratiarekin. Baina, zeintzuk daude beste lanetan?
1: Manez, erregidore lanetan. Maria, mai teknikari moduan. Beinat, musika teknikari bezala eta izatariak naira eta ni, Daniel. Orain, hasi gaitezen.

0: Beno, gure irratsaioa jarri dugu martxan. Eta beti bezala lehenengo mailakoekin hasiko gara. Naira, gaur zeintzuk etorriko dira menua esatera?
1: Ba, egia esan da ez dakit.
0: Ez da inzaia izen batzuk gogoratzea. Markel eta Iktan etorri dira oraingoan.
1: Egia, ahaztu nituen izen hauek. Barkatu bikote, ez dakit nun daukadan burua. Baina ni ez da nago, behintzat, ez da nelbezala. Aurrera bikote.
2: Kaixo Iktan. Kaixo Markel. Goazen kontatzera denei zer izango dugu bihar jangelan bazkaltzeko.
3: Lehenengo platera babarrun pintoa.
2: Bigarren platera zenario purea.
3: Eta postrerako fruta.
2: Bai gozutxoa, honegin.
0: Zemen uana, ez da, Naira?
1: Bai, baina pena bat ez naizela jangelan geratzen. Eta ezingo dut menua gozatu.
0: Esan zure amari menu berdina prestatzeko?
1: Ez dakit ba idea ona den.
0: Zergaitik?
1: Hori esaten badiot, agian eskolan geratzeko esaten dit. Eta ni, etxera joan nahi dut siesta eder bat egitera eguardian.
0: Ja, ja, ja, ja. Eta gero, nitaz barre egiteko lohartu dudalako, ez da? Zondo deskantzatuta zaudeta.
1: Ja, ja, ja, bueno... Agurtuko ditugu lehenengo mailakoak eta horretarako abesti bat jarriko dugu.
0: Oraingo kanta umei asko gustatuko zaie. Jarri kanta, bainat!

0: sorgina, ipurdia zikina, tentela zarazu, ez etxarrapatu.
1: Sorgina, pirulina, erraza gainean, ipurdia zikina, kapela buruan.
0: Sorgina, sorgina, ipurdia zikina, tentela zarazu, ez etxarrapatu.

0: egiten dela zarazu, ez etxarapatu.
1: Naira, beldurra duzu? Oso beldurtuta da, zaudela dirudi.
2: Bai, beldurtu egin naiz kanta honekin. Horregaitik begiratzen ari naiz alde guztietara.
1: Kontuz naira, zuratzean dago zorgin bat.
2: Zer? Ni ez dut ikusten zorginik. Utzi bakean niri.
1: Nola ikusiko duzu ba, gezurra da, naira?
2: Bueno, Daniel, jarraitu dezagon, mesedez.
1: Bai, oraingoan, bigarren mailako Jon eta Peru etorri zaizkigu.
2: Hazi, bikote!
3: Kaixo berriro, orokietako lagunak bigarren mailakoen azken berriak entzuteko prest?
4: Guk behintzat badugu zuei gauza pilo bat kontatzeko gogoa. Badakizue lehengo astean Kiski-izeneko lagun bat ezagutu genuela.
3: Kiski aizkor inguruko galtzagorria da. Urola ilaian zehar etorri zen. Zarautzera eta pilo bat gauza kontatu zigun.
4: Kosme alearekin topo egin zuen eta jende asko bezala zarautzekin maitemindu zen.
3: Bueno, eta zarautzeko armarria nolakoa den ere ikusi genuen. Gaztelua, leioa eta nola ez balea ere esaltzen da.
4: Historiaz gauza asko ari gara ikasten, baina horri urrengo asterako.
3: Kieta, urrengo asterarte.
2: Ezkerrik asko Jon eta Peru. Oso interesgarria izan da, baina Daniel, ez da inoiz konturatzen, aulkitik botako diot.
1: Ah, naira, zergaitik egin duzu hori, min ematen dit.
2: Lo hartuta duzula edo beste mundu batean zaudela dirudi.
1: Bai zera, hemen nago lasai eta esna.
2: Bai, bai, oso lasai.
1: Bigaren mailakoen txanda agurtzeko unea iritsi da. Jarri dezagun beste abesti bat.
5: Santur txinda txinda torren artista bat naiz ni.
6: Ondo jotzen dut.
5: Baita nik ere.
6: Ni golpe ni jotzen dut.

0: Porrupatata kanta eta gero, Laugartin eta Jeiko etorri dira guri pelikula eta besti baten gomendioa saltzera.
1: Daniel, kontu dertu zara zeintzuk etorri dira?
0: Ba, bai.
1: Seguro?
0: Bueno, egia esan ez.
1: Martin eta Jeiko.
0: Ah, ba, hasi bikote.
2: Kaixo, Martin.
3: Kaixo, Jeiko. Gaur pelikula baten eta besti baten inguruan hitz egin nahi dizuegu. Jeiko, zein daukeratu duzun pelikula?
2: Gaur pelikula baten inguruan hitz egin nahi dizuet Robert Stevenson zuzendariaren Mary Poppins.
3: Bai, oso famatu eginda azkenaldian, baina kontaiguzu berari buruz dakizuna, Jeiko.
2: Robert Stevenson.
3: Boston, Derbyshire, Inglaterra, 1905 martxoaren 31ean jaio zen, eta Santa Barbara, Kalifornia, 1906 apirilaren 30ean hil zen. Britaniarreko izle,
2: Zineman zuzendari eta gidoilari itzain zen.
3: 1965 Mary Poppinsengatik zuzendari onaren Oscar sarirako izendatua, Robert Stevenson Cambridgeko unibertsitatera joan zen, non Liberal Clubeko eta Cambridge Union Societyko presidentea izan zen. 1940 hamarkadan Kalifornian kokatu zen. 1960 eta 1970 hamarkadetan Walt Disneyrentzat 19 film filmatu zituen. Stevenson gaur egun ezagutzen jarraitzen dugu. Julie Andrews protagonista duen Mary Poppins komedia musikala zuzendatzeagatik. Andrewsek emakumezko aktore onenaren Oscar saria irabazi zuen eta Stevensonek zuzendari onenaren Oscar sarirako izendapena jaso zuen filmarekin. Pelikula polita izango da, ezta?
2: Oso polita.
3: Beraz, badakizue, filma interesgarri honen trama ezagutu nahi badituzue?
2: Ikustera joatea gomendatzen dizuet. Bai, Martin, abesti polit bat ere gomendatuko diguzu, ezta?
3: Gaur abesti baten inguruan ere hitz egin nahi dizuegu. Goazeneko Luken Urruzmendi eta Irati Marin abeslariaren ahotsura izenburua duen abestia. Oso polita eta maitagarria delako aukeratu dugu. Ezagutzen duzu, eh?
2: Bai, oso famatu egin da.
3: Erriazki, ahotsura abestia zukena taldearena da, baina iruditu zaigu Goazen taldeak kantatzen duen bezala martxosoagoa dela. Goazen taldeari buruz esango dizuet, talde bat edukiarren ere telesail bat ere baduela. Makusi, EITB eta Pausoka plataformetan ikusi daitekeena. Urtero taldeko eta telesaileko pertsonaia batzuk aldatzen dira. Telesaileko zuzendari nagusia Javi Elortegi da. Javi, 1969ko otsailaren 2an jaio zen, Bermeon, Bizkaian.
2: Eta zer esan nahi digu aukeratu duzun abestiarekin?
3: Lukenek, Iratik eta Zukenak abesti honetan kontatzen digute elkarra aurkitze zoragarri bat egiten dutela, leku batera joanez, eta galdera batzuk egiten dituzte. Nora goaz hemendik? Ba alda beste biderik? Ba alda zerbait oberik? Nora noa hemendik? Ez dut beste biderik? Eta azkenik ez dut behar oberik? Zea besti polita, ez da? Arreta mantendu ea galderak entzuten dituzuen, eta garrantzitsuena ea gustatzen eta ezagutzen duzuen.
2: Agur!
0: Eskerrik asko bikote, oso interesgarria izan da.
1: Gomendio hauek oso ondo etortzen dira asteburutarako. Egualdi txarra egiten badu, asteburuan pelikula hori ikusteko momentu aproposa izango da.
0: Bai, arrazoi guztia duzu. Orain, Miruaren kanta batekin gatoz.
1: Kanta mugaz gaindik izena du.
0: Guk aurrera jarraitu behar dugu. Orain, igo volumena tope, Maria.

0: Abeste hau entzun ondoren, gure bosgarren mailako lagunak etorri dira. Oraingoan, Luke eta Julen ditugu efemerideak ekarri dituzte.
1: Bai, oso lasai ikusten zaizue, beraz, animo bikote, primerari egingo duzue.
2: Arratzaldeon, ni Julen naiz.
3: Eta ni Luka, gaurko efemeridea elkarrekin kontatuko dizuegu. Maiatzaren 13a, historiaren zehar, hainbat gertaera ezaguratsuekin lotuta dagoen data da, eta arlo askotan izan du eragina. Adibidez, Fatiman 1917an hasitako agerpenek eragin handia izan zuten erlijio katalogikoan, eta gaur egun ere milioika erromes erakartzen dituzte urtero.
2: Kirolaren alorrean Silverton Circuit 1950an egindako lehen formula bat lasterketak automobilismo profesionalaren hasiera markatu zuen. Eta nazioarteko kirol garrantzitsua bihurtu zen. Gizarte eta politika arloan, Malasian 1969an izandako istiluek ondorio handiak izan zituzten. Herrialdearen egonkortasunean eta politiketan eta horrek erakutsi zuen. Gatazka sozialek nola eragin dezaketen gizarte baten bilakaeran.
3: Zientziaren eta teknologiaren esparruan NASAk gidatutako espazio misioek hala nola Apollo 10 misioi ilargira iristeko bideak prestatu zuten eta espazio esplorazioa aurrera pauso handiak ekarri zituzten.
2: Horrez gain, maiatzaren 13a beste hainbat testu ingurutan ere agertzen da. Hala nola kultura, hezkuntza eta nazioarteko harremanetan. Non urtetan zehar gertatutako ekitaldiek munduaren bilakaeran eragina izan duten. Oroar, data honek erakusten du historiaren hainbat arlotako gertakariak egun berean pilatu daitezkela. Eta horrek munduaren anistasuna eta konplexutasuna isiltzatzen du.
3: Agur.
2: Agur.
0: Eskerrik asko Luka eta Julen, oso interesgarria zuen efemeridea.
1: Orain zarotzeko talde baten abesti batekin etorri gara. Zakeitian taldean kanta bat ekarri dugu zuentzat.
0: Ea bilatzen duzuen mapa.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Raio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko errepikapenak izango dituzu entzungai.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnaz estua, arnaz testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik, honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

0: izertan blai astera doa.
1: Holako parekotasun batean eta nik uste dut ba hor leku fisikoa baino gehiago ba burukua dela, ez? Hor dena daukate segundo terdiko hori, naiz eta gutxi izan baino norbe alde izatea beti onuragarri izaten da, eta gaurko pixarro horiekin ba ja gehituta ba ja beste segundo ale batzu dira, eta gehien bat nik uste dut orain arteko luze hau psikologikoa dela, aurrea zein baino zeinek lehenago hartu hor dago borroka, eta berri beran
2: borroka baita eta ez balokazten, bueno, kentzik bat zinu dago ikusi mier horik portuguz horik betan egin zabez ikusten que ikusi nintzen egin jasen dutxu rodar una bala eta nena torre este izan
3: Franco Villarrate dikoso indartu zera kira bat zinezak ere arba da
2: bai nintzabe segundu bila duie, ez duie eta mila batxera
3: oso indartu, abiatu da atletik alere txabe, baina Franco Villarrek irabazitu du, seguro asko.
2: Ezkiertzen arroko.
3: Ezkiertzen irabazitu du.
4: Ozan con los atraso, gora jonde keke, es. Ozan kutsiu erdi, baina ez da jongo. Gatze. Gora jonde kerama. Gore. Gore, ez du mozatu ez du. Ozan con los atrai. Gatze. Gatze. Osantos agatzena, osko indartu eskubi. Kanko esan daiteke, Juliana de Igraman, baina ez, kapela, osantos agatzena. Osantos agatzena, kapela.
5: Oita, eta, zeinu, jatzerite, berenik, aurrean, matazorin, karrera. Oste, parkatu, batzera, grazoan.
6: Ebenago partida, bene. Ondo, Tomaseri, xerne bilida, rebote hori, arteko. Estare, juarezek, Tomaseri, berriro. Tempo aurrera doa, 22 segundo. ¡Ori, ori! Berdinketa markara joa! 90 segunduren pantan! Logan Juarestek irugarren kanpai! Eta azte pozar du duten ordezko aukiko guztien! Parker, gainan Juare, Parker reko! 6 segundo, azkar behar du doa! Jokaldi egitea tau, tempo nabara gokete!
0: Arratzaldeon, arratzaldeon, arratzaldeon entzule maitiak, eta arratzaldeon Itaiko Jonan Deher.
7: Arratzaldeon, bai, Juanan, ona dota, oan txio bintzat, oen
0: bai, oen bintzat. Oen bai, oen, oen goz, ateri.
7: Bai, eta euski pixkate bai,
0: Bai.
7: Ez tala gutxi.
0: Ja, kanta bukatu zego.
7: Bai, entreten joan naiz bidian.
0: Bai, bai, bai. Bueno, gaurkuan, playero kontuak izango ditugu, monotema izango degurrungo ordu betian, eta gainea kopako finalistak dazkau, ez danak?
7: Ez danak.
0: Baina daudena, kopako finalistak.
7: Hori da, bai, Ulazia, Izar eta Kirkiakoak etorri zaizkigu, kopako finalistak, konferentzekoak aparte lagaitugu, ez ditugu gonbidatuko, zuzenian.
0: Ez egu iruditzen gonbidatzeko moduko zerbait
7: duenik. Txapelketa hori pixka eta sentatzean ean, bai, igual etorriko ja.
0: Gaur gorkoz, ez da... Ez dute merezik gela arrotxea etortzea, horregatik behintzat.
7: Hori da. Eta, bueno, mendik bira ligakoak eukiko ditugu, ondo bidean, orduan, bueno, maiatzeko gaia, ba, playeroak izango ja. Ze, urrengo aztian azkau finalak.
0: Hoxe amaseian, izango ja finalak, kinila jarriko deu, nola ez, hor bero-bero da horire, eta beti bezala, kuña bukaera, kantatxo bat, eta zeitu angea elkarrezketakien.

0: Bueno, no, eta hemen txegea ja bueltan da mamilan sartzeko gogoz, eta lehenik eta ben, ba, orkestu ingoitu taldiak. Kopako finalista nesketan, bueno, esango deu lehenik eta ben, Shelter Pukasei gonbidapena luzatu diola, baina ez diala etorri, orduan desio deula, ba, ber finala galtzeu gen, da askogatik.
1: Ez da itxaso
0: Eta
1: ona olako surfeako.
0: hori da.
1: Ez da hori arrazoia.
0: Hori da. Gosti nindigue. Bueno, taldeko batek erantzun du, eta behai taldeko bestiak indio egostin, orduan, bueno, ba, finala galtze baue, ba, hobeto. Eta hori esan da, ba, kirkiako neska gaurkeztuko ditugu, Ane eta Ainoa, arratsalde hon bikote.
2: Arratsalde hon.
0: Sumuz gea?
2: Ondo.
0: Ondo.
3: Batu
0: txira azten, no? Hori...
2: Tira
0: Ondo, ondo. Bueno, mutietan ulaziakuak, dazkau hemen, Jon eta Pablo, arratsalde hon, zuire bai?
4: Arratsalde hon.
1: Lasai gertatu mikroa, Forez, eh? Hola, hain urrutirik ez dula hartzen.
3: Arratsalde hon, bai.
1: Hori da.
0: Eta izar optikatik, ba, Aimar Txorazu, etorri zaigu. Arratsalde hon, bai,
5: Arratsalde hon,
0: Aimar.
5: bai. Arratsalde hon.
1: Eta bueno, lehenik eta behin eskerrik asko zui bai, etortzeagatikan eta hola bintzat, ba, bueno, kopako finalistei elkarrizketatxo bat iteko modua izango deu. Eta, bueno, lehen da bizi pixka bat, bueno, bakigu oindela gutxi aldatu zatela finalea, batez ere izarroptikako kideak, igande honetan jolastu zuela azkenengo partida hori, atzeatutako partida hori beste partidu baten ondorioz. Eta, bueno, pixkat, kokatzeko zuen taldiai dagokionez, bakirkilei dagokionez, ulaziei dagokionez, temporada nola hasi zenuen iaztikan konparatuz, altak, bajak, fitxaketakin berri izan dituzue azken portutako festetan, Euskal Jaitan, nola ebilia merkatu hori?
2: Bueno, gurea nahiko komplikaba, ba. Ia ez genuen ekipo batea, dana esan berda, aurreko urtetik honea aldaketa batzuk eukitugu, eta ez da polita, baina honen izan dira. Ze azkenengo bi urtetan ez genintzen oso ondo, eta aurten finalia mukatu deu, naiz ta portillo, lokatzetan jarri zen igun, aurrengo partioa hori jon, 18. kanpoan urruti hotze olako,
1: Ilaia
2: eskerrik asko.
1: Donostin.
2: Ilaia Donostin, itxasokuai.
4: Hori jon.
2: Joder, 18. kanpoan, lokatzetan olako
4: zuan.
1: Biotopuan, ia, ia.
2: Ia, bai,
1: ia. Ia, da kampiña montatzen.
2: Orduan, hasi gaski, jendia berandu, etzekin oso ondo nun jolaztezian playerua, etzekin nun aparkatu, bueno, izan da, hola, gai rekurrente, bai.
1: Eta, zadoztikan kanpoko jendia orduan.
2: Bai.
6: Bai, fitxaje berriak lezokuak, dakau pixkat, Euskal Herri guztiko...
1: Bai, ordezkaritza.
2: Bai.
6: Bota bagoiteko bat, baina, bueno, aurten oso giro naukideo.
2: Egia esan bai.
1: Jendia utzi dulako izango gala pentsatu,
2: bai, pero... Fitxak libre, gero lesio bat zure izan ditugu tarteko, ba, amaia hasi eta bela nabuzkatu da zea. Ane, baino, esan berde guneako izan dala, ze porterera bueltatu da, behingoz babeak atzik dugu eta zitugu propian sartzen, dana esan berda, hori da bai. Eta, bueno, egia esan gaskia hasi, baino, ondo bukatu urtia izan da aspaldiko partez.
1: Orduan, esango da Romero, kateazula kartilla paseatzea, eta Gipuzkoa eta Euskal Herritik zehar, ba, fitxatzeko aukera auki zuela, bintza.
2: Bai, oida. Oso, Ignacia
4: garen zion autobusa, urola kostako zura izeko. Berdana, gu depresiak berdaneako dago.
1: Ulozian kasuan, merkatua harakatu zenuten, ez? Altak baja, nola izan da ekipua?
4: Gure aldetik bajak, guen arapate bat erku urteuki genitun, portedua junzitza egu, nauta bestia aurreko urteko ekipu egualakin
0: ez. Hain maitea deun Josu Alonso.
4: Bai, dibu, bai, gude dibu, dibu. Medaia irabazi, ta martxe intzun.
3: Bai, aurreko urtean ja... Gure taldean eliteko kirolari askoa ordu horre gehiago tiratze jo eta jendia, bueno, baina lagain zituen playeruak, lagain zuen ulazia alare, animo guztiak, gure partez baina
4: Hombre, eta egun ematen bueltauko da
3: Hoi da
4: Eta de hecho, osea, guen onta segia leitze diten, porque geho, jendeak berri jade etorri zitzaigun.
3: Bai, aurten fitxaje rekord bat eukideu, 20 minutu bakarrik iraun dizki gutxi.
4: Izenik izan gabe.
0: Esan.
4: Izenik izan gabe, baina portero ibiltzea. Ez, barkatu, ez, portero bako ordu erdi jolaztu zuen. Broma, ez, baina bestia ez dugu izan gabe.
3: Ez, aurten fitxaje gutxen ditu guaitare, horrez, bueno, aurreko urtean egon ginen jolazten, da partidako itzakute ginen, 16, 17,
2: Barkatu, nun firmatu berda, gurea zazpi.
3: Gurean merezetan.
4: Gurean merezetan. Gurean
3: merezetan. Aurten esan genuen, ba, joe, si tal aldeti da ondo, baz. Baita ere, ba, asko etortzen jendiak laga indu, esan ditugunak egin bat. Eta orduan aurten, ba, temporada ziren hasi ginen juten amalau, amabost, ondo. Eta gain bukaeran, bueno, erdibidetik aurrea, amar, amaika, aber iriste gehan, venga batek, aber, bai, nik ibaraldi aldi braulana. Ta bueno,
0: bai, gure eskenean... kontra ama bi, eta arrietak min hartu zian, lehen dago zatian.
4: Bai, bai.
6: Bueno, esan berra, askotan, amaika funda, amaika ondo jolaztia...
0: Bai, ira, ira zintzuen, eh?
6: Eske...
4: Bai, baina zu, bai, baina zu, bai, baina
0: zu, amaika zialako, eh?
6: Askotan, bai, bai, bai, bai, bai, asko funda, zera, zerura bera.
4: Egia, baina, playetotan ja, buf, batek fizikua, eta ez da, kaleno bezala, idu, astian idu, edadia, eta praktika falta, bilak, egia, baina. Astian idutan entrenatze zenun, partidua osoan zenun jolastu, baina, ordu erdi jolastu da, geho, ja da.
0: Ja, gusto.
4: Buf, haber zenek aldatzen dut.
3: Jendeak ardura asko, ez da.
4: Bai, bai, bai. Bueno, ontaz hitzite egea, pasabaino lehenuo, giro hona eta gogua, jolasteko gogua dakan baten bat, hor, haitzen bai baldin bada, etortzia gude gana, eh? Porque urren gurteako ekipua indartzeko gogua beti dago, batez ere atzeko aldian.
3: Igual playotako betera nuan ekipua,
4: eh? Guendik ez, baina hortxe egaituk, eh?
1: Bueno, hor, ba, beste atzuk kostakua guendikan maltentzen diala, veteranean urtetamentzat aurrera junda, eta igual hortako aukera ona izatea ere bai, playotako ba, bazkaian, oza, finalan egun hori. Hor, merkatu airikitzea, eta egote, ja, zerbiletak, eta...
4: Arrazoi, arrazoi, arrazoi, arrazoi.
1: Eta, haima, zuen kasuan, Izar Optika, irugarrengo urti esango dugu emengo talde gazteena, zentzu hortan, eta igual adinan bataz besteko ikusita ere, hor txizango nuke?
5: Bai, hogeita iru lau bueltan izangoa media. Baina hori bai, gu hasi ginean duela zazpi urte hola treku izeneko. Epa. Urte bate bakarrik irantzun, eh? Bai. Gero COVID
0: eta... Ia zuen jokalaia bezala.
5: Urte bate bakarrik irantzun, gero COVID etorri izan, gero beste izan bateko ginen, ilkapo kine jolaztu ginen beste pare bat urte.
4: Ekipo iguala.
5: Ekipo gehien txuenok, bai, sei zazpi jokalari mantentzeka lehenengo urtetik trekutik, Izar Optikarako bide hori indau. Eta hau hirugarren urtea dugu Izar Optikan, lehenguan kopako semitan kale jongina penaltitan, aurreko urtean pauso bat egin joan genion da ligago kuartosetan telesforon kontra kale jongina, eta aurten lortu dugu kopako finala iristia, eta bindo, bintzat. Aiga, pixkanaka, pixkanaka, goraka, goraka, pixkanaka.
4: Pena, aurreko urtean berriz aldatu berdezuela bat. Gualtarra
6: ez da, gualtarra.
4: Izarrokik akin ja aurrea, ez?
5: Bale, bale, bale. Ja, iru urtein ditugu, ja, ni uste... Mantentzeko, osea, ja gustatu intzeo, kamiseta berdegi, indana...
0: Ja proiektua finkauta, orduan.
1: Ondo, eta azkenen, bai gartela urtez urte, plaerok hori badaka, esperientzi hori garrantzitsua da, ze igual futbolen jolasten jende asko badaki, baina plaerituan jolasten jakinin, berda. Eta oso ezberdina da futbolen jolastia eta plaerituan jolastia. Nik uste bintzat.
4: Guztiz, guztiz, guztiz.
6: Gure fitxaje berria bastante hori pasasitza egin. Se torrizian, o sea, de futbolista sian, gaina futbolista onak. Ta claro, le nengo aldiz, han jolastu genun hartan.
2: Ila utzi. Ila utzi.
6: Ila bildu zeintzia, zer gara hori lagengo,
2: güey. Sortzit eridan, euridan.
6: Oida, orgo.
2: Zentimetro bo zulu agina, kotxia erozgin aparkau da. Hore, ez ditu
1: Ja, engaiatu ingaitu zu, eh? Fútbol ajo las tecos, esa ni buseta, esta fútbol.
6: Ah, fútbol,
1: bueno, pixkat, zentratuz, aipatitu zuen, altak bajak, ekipuak egin txuna mantendu, fitxajiak batzuk, liga aste zeate, illa hori joan, euritan, ez dakit hor, urtea zira hortan, itzeite zue, petxatzen da horrengo partidua baino lehenu, aurten zein da helburua, partiduz partidu ikusiko deu, jartzea zerbait, ligara sartu nahi deu, kopa aberraliatze gean, nahi izatea kopako final batea aliatu ligako kuartosetan kalea jun baino, ez dakit hori dana, itzeitea zuen taldian, temporada ziren, o aurra junala?
2: Ez dakit dana hemen esatia bada hon.
0: Bai, bai, bai.
1: Nesuna, no?
2: Liga ez, kirkilako eslogana izatea. Ez da egun, doi, ez. Liga ez, orduan, horre hotel ganetan, urte baten gaskiataz egun, liga ez hasi ginean, eta gero danetatik kanpo bat guinan, orduan, regu, baino... Baina ez guriak asuntan partidos-partido pixkat ekipoko girua berrera iki bergenun hortan, oza, orten pixkat berrera ikitze lan horietan ginean, eta gira esan oso ondo funtzionatu dut, eta bila, bengo dut.
4: Gutze, azkenia...
0: Ez ez, esan.
4: Osea, gude aldian, beti itzeitea, ez da formala konversazioa poteotan izatea gehiago, eh? Ba, ezen goia, porque azkenian, meitu.
1: Importante hori da, eh?
4: Oie, bia konversazio serio.
3: Beti jokauta geho,
4: itzio. Bai. Bigarren bermutak inaztea konversazio serio, baina. Guain dala bi urte, pun, kopa, finale iritsi, da irabazin genuen kopa, giztona, bauta bestia. Aurreko urtean, liga junginan, eta kuartotan kalea. Ordu, nik, nedetzako, nik naioet. Kopan, finaleño iritsi, jolastu eta irabaztia, ligan kuartotan kalea jutia baino. Alare, azte zeanian, aurretengo poteotan beti da, ba, aurten liga jungo gea, porque kisto motiva da, talan bat tope gaude eta auta bestia. Nede, iritzi jaurten zan, nik piston nahi nudi dabazi, uste historikoa da. Aurreten urtia, kopa berrilla, irabazte una zein da, odin, liburutan gehiatuko da berte, baina...
3: Horretako matematika gara itzi guen, emango.
4: Ja. Takatakon joka daude, importanten atako bat, eta jarra hito, gesan zilean, gu piston eakute baitu nik kampoan, nian, obe zen, baina...
1: Hor, barkatu, ulaziak liga bat irabazita, o ligako final batea bintza bai?
4: Ligare bai,
1: kopare bai, faltan txapelketa.
4: Exacto, hori da.
1: Vitrina betetzeko, eh?
0: Hori da.
4: Hola, xe.
1: Hortxe, datuak.
3: Autobusetan pegatina bai falta.
1: Hori da.
3: Doi, bueno. A ver, gero baita ere taldiak betikoa dakao, eh? Asi, guk ez tegu itzeiteno liga pasako gara, kopa jungo gara, oze. Partido banak nahi dugu irabazi. Gio ikuste dugu zein dian gure aukerak, eta horten zan, ligako komplikau, ba, kopa, eta orduan, ba, kopan gobe.
4: Eta horre guinean ille.
3: Bai, a ber, polita da finala iriztia, ez a partido dana jolazte dituzu, eta azkerean hau ez da gehien bato irabazitezu goez, eta ba, jornada dana jokau dituzu, eta plairuak jokatziak gustatzeu, no? Orduan, kaleatu da izate baldin basea, espasea klasifikatzen, bekatze izkizu irulau partido jokatu gabe, eta orduan, ba, penare, eh? Baina ez atezu, jo, gustauko litz, oza, gustauko zitzaiten horre gotia jolazte. Ordu, bueno.
5: Bai, guka dilema hori izate, deu, lehen gurtian izan ginen, azkenengo jornadan, kirkilak inginean justu hor, eta behin kontra, eta irabaztezuna, ligara zelkatze zen. Eta behin egeztagin jokatezuten irabaztea, eta izan da zen. Ezke, ez dakit, banda batzuetan eta korrikatzen iten, eta hau egin
6: iria,
5: eta guk irazik ginen. Irabazi ginen. Eta geho final laurdenetan hori telesforan kontra kala jun ginen. Eta aurten ez da util emaskoekin. Ez gehajun liga iristeko bezain ondo ez gehajun. Kopako postutan muitu geha. Eta lortu dugu final laurden finale erdi. Eta egun hori bizitzia, ba, polita izango pentsatzen. Eta, bueno, ez goguakin.
4: Aurrenengo finala?
5: Bai, aurrenengo finala. Bai, bai, debutantes, hortan.
1: Urduritasunak hemen.
5: Claro.
1: Kirkilan bigarrengo finala, Ulazian hirugarrengoa, lagu.
4: Ba, eske hemen gaudenak ez dio ondo, bai.
3: Ni neokeretik bi.
4: Bai, baina jode, kopak pare bat irabazi ditu, liga bat bai ta final bat galduta ere bai, o sea, final batzu jokatu ditu, Ni mandar bi urte junta honitza.
3: Ez dakit, ez lea veteranoenak.
1: Baina, bueno, betzat...
4: Ni eran ez bai, baina jokalazten ez.

0: Zer dut gaina?
1: Gaina, gaina gu, zazpiteritan jumere zen ditu, kampoa markatzea.
2: Zan pasillo, ni pentsatzen, guak, berri osua, ozea.
0: Ungituan, txistula jako raurrian, guatzetik, inorrez ikusten da.
1: Gaur ikan eta,
2: etxe, oi, bai. A ver, aurten eguardi jantan partidua eta hori da, gau.
1: Ez ba, eh?
3: Betzat, betzat ordu bete behan duxio, sortziteri di.
4: Lasai, nik ingo zuet txalo, ze kanpo markak eta gudak, gau.
2: Kiston plan.
4: Txalo iten nio, gure, zintza.
2: Vale, vale.
3: Hor, nire tokatu zei, finala jolasteko egunean, kanpoan markatu beharra da. Zer zu, joe, gaur, ni markatu berdi, eh? Nei itei tokatzen markatzia. Zatea, ba.
4: Zer, nik ingo da.
5: Tanto laguntza que lestu lago espero. Zue finalia.
3: Ala, xa.
4: Nik ingo da, markau da txajun lota, eh?
2: Bai, markau txaloin.
4: Txaloin, zue txaloin da gero ja. Lokuluska txiki bat, da gero ja poteo azaldu. Zailkapena aztertuko deu momentu baten bizi-bizi. Kirkia kuak zuek bosgarren gehauzeate 21 puntokin, ligako postutatik laura. Ordun ondo disimulauta.
3: Goruntz.
4: Zuek ulazia kuak bosgarren ebai, zuek ligatik 3 puntoa, zuek ondo disimulauta. Eta izarrekoak, bueno, zuek, bueno, zazpigarren, baina, bueno, ligatik bosteare, bai?
6: Boste, bueno.
4: Bueno, ez daula gaizki.
1: Pomadan sartuta.
4: Hori da.
6: Pelotoian.
4: Hori da. Eta, zailkapen horiek tagero, ba, ja, final laurdenetako zeak, zango dugu, bueno, zuen izarren taldean Las Palmeras juntzala kalea, zuzenian, 0 puntokin gu esela, baina, bueno, lapeste taldean ginen, ba, gu pasen ginen.
2: Bat,
4: punto bat.
2: Ta hor laurdena jolastu zerituen.
4: Bai.
2: Vale.
4: Ba, galdu genune bai, osea, ala zei.
5: Esan. Lezo fitxaje hona, oder, nahi zuek hartzia bat.
4: Lezakatik ekarri dugu bat, da, ez digu, lezakatik, alemanitik, da bai daolidetik.
2: Vale.
4: Ez digu balio izan, eh?
3: Hain urrutia eta junber, eh? Baila hori zen ondarta zer danda ez daki, eh?
5: Baina, balo gano playa, bai, ondaren
3: nahi? Bai, sesenetako.
4: Bueno, eta gero, hori final laurdenetako bidia, bueno, mutiletan izarrotikak latzen aurka, aurrenengo, bueno, final laurden hori.
3: Bai, kopako txapeldun.
4: Hori da, kopako txapeldun hasian. Honea guztu atorri zian, aurreko urtian, irabazita gero izan zan.
3: Irabazita gero, bai, irabazita gero.
4: Hori da, eta askoitiarrak, lahatzekoak, honea atorri zian, iru atorri zian gainea.
2: Jatorra!
4: Iru,
2: berez. Xagüe ikaso, eh?
4: Etorri zian presidentia, bere txapelakin, eta beste bi. Hori da.
5: Behaien jarrerare oso ona, jomotan, esan berra da.
7: Euskal Parriana ez bezala.
4: Hori da, ez dato zela ez da Baskaitar ez. Eta ulaziak Katixan aurka, aurrenengo finala orden hori. Bueno, konta upiskat nola, ez dakit goatze zuen, ez dakit egunetan izan zian, martxoa bukaeran, hola izango zan.
3: Zose
4: akordatze bat zeate, ba.
6: Bai, ba, latzen kontrako partiba izan zen kristona izi eintzun egun bat ustet. Eta bi aldiz ustet, okerrez baro galtzen joan geniala. Eta deskantzuan bina o iru bi jartzea lortu genion. Eta gero aizia kontra genionean, orduan bosta bi ustet bukatu geniola. Edo ez dakit. Berez be galdezeka genien, orduan kontra. Baina, bai, azkenean emaitzak esatuzuna, baina iztuzio pasa genian.
4: Ta zuek? Akordatze altzeat ez, ozea.
2: Bai, gukosa. Egia, Pablo ordunetzeon, hori izan zan, ozea, ekipo nahiko euki genuen horrengo partidua, porque iru laukan bilo genezkan kanpoan, aldaketak iteko, irabazten junginan, ozea, nora izan zan, irabazten junginan ez dakit empate bintziguen, da geho, bat, ozea, partidua polita izan zan, guen dara, aurrek urtien ez genuen behaien kontra jolastu, guen dara bide bai behaien kontra laurdenetan jolastu genuen, igual, semifinaletan izan zan.
1: Ez, semiak tala egin kontra egin izan.
2: Bale, laurdenetan.
1: Laurdenetan.
2: Kotidek. Eta antzeko emaitza, partidua eta zena izan dugu datzen. Egoa aldi txarra eta hori dana, ba, guain txezuk esan dezulako egitea da. Play duan. Eta pasa egin ginen, da. Eta gola, xe.
4: Eta, bai. Egia da, onala hilabete da piko izan txala, orduan.

0: Akordatze gore saila eta kirkia marmarran kontra.
1: Bai.
0: Zuek akordatze altxate.
1: Lehenengo kampuan. Bai.
0: Ilak eta ian.
2: Igual ekipua da izena ondona jarritakan.
3: Marmarra,
0: bai. Bai,
1: Baina ez, baina da ekipo berri bat asko poste gala.
4: Bai, hori, bai.
1: Emakumeak apuntatzea. Baina bai, bai, buriare bastante gogorra juntzan. Hori izan zu bigor sortu zen ikuna.
4: Ez, takit, bai, igual, bai.
3: Bai, izan hori, leno kometa jo, hori takit semifinal eta.
1: Bilatu batean bigor sartu zitun, literal, izan zen gol, sake, gol. Osea,
2: eta gaina enekin, oso ondo nola ospau berdun da, nire gorputan memoria muskula, osea, balomanoko gara ya, da, hola, puelta eman da, kieto, eta.
1: Bai, hori izan zen, eh?
2: Bai, izan zen.
1: Lehenengo kampua.
2: Aurrengo partioan behiek azerritu ziala gurekin, da, bigorra muskula.
1: Momentu batean txingorrare bai intzen, momentu batean txingorrare bai.
2: Marra.
1: Bai.
2: Bai.
1: Egia esan, ospakizuna gaina izan zan triplia, porque, claro, ja, hainuak sartzia bi izan zan du. Ematezu momentu adean, behi, batilatzen egin, egin, nahi. Osea, gure elburua esan behi, batilatzen egin, es que momentu adean,
2: fuah. Ganak salto da, ni balbanoko portera.
1: Ez que non sinizte, osea,
3: bueno, aurrenguan eskakitia nola ospatu, ja, bigarrenguako ja, sose.
2: Bueno, igual, bigarren zean semifinaletan enun golizartu, orduan finaleako gordetzen.
3: Vale. Ja, baina, visualizatu, finalean nola ospatu, eh?
2: Problema da korrin, berda, la ospatzeko futbolen da. Korrita
3: ni... Ez gara,
5: Salto txikilla eta jazta. Hori entrena, hori entrena.
3: Aste osua gazo entrenateko. Ispiluen aurrian.
1: Ja, ispiluen.
5: Hola.
0: Hoi da, eta, bueno, gero ja final erditan, Lukas, eukizen nuen, hemen iruta bat. Honen arabera.
1: Na, esan bera dago Lukas beti euki deula bastante cruzautas.
2: Bueno, ni ez dubira.
1: O sea, le nan baldia ikan hasi diguna. Ba, eta esan bera da hori, bai, fitxaje berriak sartu zuela gola.
2: Olimpiko bat.
0: Kosta saia senta, no, kosta saia sentatzen, baina bueno, beintzat.
2: Ta mercado de invierno recuperautako baten kanpo gola, ta.
0: Asaldu bertzuen garaian asaldu ziala. Finalego txarto.
6: Eroskina bargauta.
2: Urrengurteko raia bat, erosiko dugu lagu.
0: Hoi da.
1: Erosiko dugu, a ber, mutil lagunak bazkaen. Mutil laguna ez bikotia, porque ez dut uste, porque batan de boi eraldea. Baina... A ber, kuadrilako lagunak bazkaen mutilak zuentzako.
0: Na, bale. Detaile bat. Hemen Tinder bat indegoela minutu baten.
3: Ba, behaien kromua orkestia.
0: Hori da.
3: Behaien kromua orkestia.
1: Ez que kromua tan egin zeno desaspi.
2: Bai, kapatematek ez du ino, ez gero partioa golaz du.
6: Alumian suena horrian dien, suena horrian dien nola.
2: Justukoa. Ta txakun.
1: Oso gutxi.
2: Marzi,
1: gure. Taldeko, taldeko, taldeko,
0: Ez gure kromotanea maika ez gaz altzen.
2: Honen akatxo, zeita gutu duela.
0: Hori da.
1: Ya,
5: cacho guapo.
0: Bai, ulazia bastante página, xa, bai.
3: Bai, talde asko pakatzean.
0: Asko bai. Bai, gehiegi.
5: Puf,
0: Jon Elizburuta, berriz errepegi, ja. Nik emanian, lehenengo egunian. Tagero ia etzitzean, tokau berriro. Bukaera arte. Tani, Mark, ostia, honei eman ziot beria, da, guain, beria gabe gauko.
5: Nahi bak ederru nahi enamango ya, porque pia
0: Nik aitorren berezia hiru aldiz, RP.
5: Vale,
0: guau, bueno, hori geho itia, da, finaleko egunian, RP, ja, kolezioa bukauta da, hola. Hoi da, eraman, da, erriti zeharpe gau.
3: Bai, sobrakuak. Bai, hor, bueno, komunetan ni batuko ikusi, tupeatuta. Bai.
0: Zonako komunetan.
5: Ahí va.
0: Ya
5: para, no dice sea la. Y bestian Sevillako finalian Ta Pepe kromo bate jarita sekaen da horre alue, osea, zuma intzioen da gero puf kanboa, osea, que Sevilla le va de kromo bate jarita.
0: Cartujako, osea,
5: va no da, vino da, xaguen hauen jartzekoa bai. Binuna.
3: Kontu, iruta bat Lukasei irabazi. Esango nuken bukaeran lasaitasun desientegin, entzat...
1: Bueno, esan berra dago lehenengo, osea, bat galtzen azbina. Osea, lehenengo gola esatu zuen, minuto dos realeko...
2: Bai.
1: Realeko... Pizko zeriako partidua.
0: Bai.
1: Ola galtzen gola.
2: Osea,
1: bigarren...
2: Bai,
1: total. Bigarren gobinu duan. Eta ja eskua buruan, en plan, ba...
2: Bea, jo, osea, izona konfort, kirriango traila bazen, da, pa, pa.
3: Baina, bueno, bukaera nahiko lasai pasatzeko moduan.
2: Irugarren golaz kenengo minutuan, eh?
1: Bai, bai.
2: Osa, bi bat partidu guztia, bueno, bigarren zertitik aurra
3: bila. Baina, beha jake gehiagin da, bene honetan ikusten bintzat. Hala, aukera gehiagin sortu ba, eh?
2: Ondo itxita, bai.
3: Bai, eta gehoi jairu batekin, ja lasai, eta... Eta
2: ba, finalea, eta mena.
1: Da, derrepende, kontuatzeko. Ia esan un ekipo sortu, eta derrepende.
3: Ondo.
1: Asi que gusto da.
3: Ulazia, zuen finalerdia nola juntzan?
0: Arranoi, bita utz.
3: Partidu gogorra.
5: Ma, polita izan, man.
0: Oso polita.
3: Plairutako partidua, zen leike.
0: Kinielan isa jartzea noi eta
3: bai, guan. Bai, garbi.
5: A ber, Pablo, a ber, nore izan zuen?
6: A ber, gu, oza, ni honitza miratzen, justu arranokoa kokauzuela Pukasen kontra finala ordena, eta guk azkenego jornada Pukasen kontra uki ginen, irabazi ginen, por la mínima. Eta Arranok sartu zizkion bost. Eta guri aurreko urtean Arranok kriston paliza gantzigun, ligan.
0: Bost da bat.
6: Bueno, a ber nola ikuan, hau. Baina gero, joe, partida ondo juntzan, gure aldetik partida gona inginun. Osa, kontu hori da. Jute baldin bagea neikuak, eta sartuta baldin bagaude, ondo jokatzea, hola. Eta hor duen, bengen ditun parea jugadolak, sartu guen ditun golak, eta listo.
5: Eta behaileke hori de esan berra dago, behaileke eukizituen...
0: Zer esan, plairo eta jolaztia,
6: Behaileke eukizituen,
5: Jo, eukizituen...
6: Buen egatea sin misilla...
5: Kriston misilla, bestia largerua, bestia postia, Denis Portero kriston ondo ibilizan, osea...
6: Betizio ofizio gaintzak, Denis Portero...
5: Denis Portero finaleko, Denis nahi duna, Denis egin nahi duna, bade de Portero goleador da. Baina gila, Pablo esan duna, Nik Arranon kontraren ekan jolastuta, guen dara bi urte esan deten bezala, hasi nitzan, aurreko urtean nitzan egon, da bosta utz. Ju nitzan, nik edun sinisten, zein godeu ba, puta, Arranon kontra beldurra, hau beste, kriston partidua, jendien txufauta, baina hori de,
3: sortea lagun.
5: Azkenean fuertie futbolian suertia dao, eta suertia guk eukien duzen, beha jekin zituen, hiru lau aukera kristonak, etzuen sartu, guk sartu ingen duen, da hortik aurrea, ja.
6: Normalean beti guri zatzeko, olako.
5: Normalean bai.
0: Berriz esango, ezer esadam, plairu, hola.
5: No?
0: Hola esan da.
3: Batutako, bai.
1: Hola sartuta, listo.
6: Ez, baina, gure aldeti ere guk partidu honen ginen.
5: Bai, egin ja. Zendarek, ponatia beha jek,
6: Bai.
3: Aimar, zuena, jai honetan izan zan, freskuena zuek egiko zue. Nola, bueno, azteko pixat, enpetatea arraru izan berdula, hiru partidu bakarrik izatea ondartan, ez da nola bizi izan zenuen hori, o...
0: Baina oso urruti, esan berda. Zerela, bi zelai onduan, erdian kriston huekua, zuluak zeudelako, eta ligako partidua desiertuan jolastu zala.
3: Egia, aukeratzeko ondartza bazeka, hela.
0: Hori da.
7: Baina bai, guri jarreteko lekuan, antxe jarre gintuan da, konforme. Baina partido neko burrukatu izan nuan, egia esan galtzen ez eginean, gure porteruak bizkat gozaldua egontzan, eta gero berdintzia lortu ginen deskanzu aurretik, berriro atzetik jarre ginen ordula horren faltan, eta klabia izan zen partidu hortan, justu behiek sartu, eta lortu ginen urrengo jugadan berdintzia berriro, eta bina, eta bintza mentalki bizkat aguantau ginen hor, eta gero ba bi minutu eskas falta zianean, ba beste horako juda baten erres izatean oitako baten sartu ginen eta 3-2 behaiek aukera eduki zituen, igual alde gehiokin juteko guke bai, nahiko partido berdin doa juntzan eta hoize azkenean 2 minutun faltan 3-2 jarri ginen eta ja hortxe bukatu zen partidua eta gustoa azkenean ba lehengo finala eta oen goguekin.
3: Ondo.
7: Oixe, pasillo, jendia torre, no?
5: Pasillo, jendia maleko ya, andanak etxeta, txaloka, lama bete-betia, maleko ya.
3: Familikoa da dituta,
7: eta balko itan da.
3: Hor, egia da, umiak eta daunez, umiak ikustak guraso bintzak jute gala. Hor
5: dut,
3: pixka bultu pixkat, inlek baino hori, umia pasortuko ja guraso que jute. Hor dut, ja, akabo pasilua, txaluak eta tagoiuak. Finala, bueno, zuen kasuan, hemen falta da, batut zira bazten egizate. Pukasek, nik uste, talde txukuna dakala. Hauke ligatik oso gertu egon dira azkenen kopa zerketu baino ligako hortxe atarian gatu ya. Nola juntzaizue behaien aurka ligan o nola izan da zuen arteko partidua?
4: Aurten izan. Ez dara, nire goten. Goten izan da, bazkela batzuk oso ondo moitzeuenak ekipua. Agero beste batzu, ba, bueno, ez dut esango zuertiai, baina bai, bakiela igual egoten egon berduen lekuan. Ez duela gehi egiten futbolistikoki, eta atzeti jasotzenakin, ba, ondo kolokauta aukerak aprobetsatzei duela, ez da, gero, ba, kirkilan punto fuertia, ez da, inoiz korrikaitia izaten, da, korrikatana irabazte
1: duela. Fizikos danak, nik esango nuke ekipo illa danak irabazte duela.
4: Ba, ez da sorpresa, ez da meritua, nahi esan, bai, baina...
1: Fizikos, guk ekipo antzataz, kaukorrikaita duen lau. Ez tio gula eta gula lagako egontan.
4: Zaiatu egin
1: trepatzia.
3: Horten ere kirkila iria egongo da?
5: A ver, ez zer da hori?
4: Iba, txalo egiteko leku bat, eta torritan jana.
1: Kirkila iria.
4: Baskota baldak hau, fitxajea berreitugu.
1: Zendik guztu da gola. Baina, bueno, hori mutile lagako egon preparatzen.
3: Se prestate buen.
1: Se
3: sorpresate ate buen, oain, de repente, txisteratik.
0: Hemen, hori, emaitza behirauta, bita bat irazi dozu aurten. Shelter Pukasei. Zortzigarren jardun urtarrila erdikalden.
4: Igual eskiatzen.
0: Izan zan.
4: Aurten de xente, tan pasada mesela,
6: Se, larun batian izan zan hortan.
4: Ez dakit.
0: Bai, igual, Bai, hori o azte betele nuo, bai, hortikan.
7: Hor jarraian izan ditu, niru bat, o seguido, bai.
0: Ez, hau bat lehenua, bat lehenua. Bigarren zelaian, jolastu zen nuen, eta bat eta bira hasi zen nuen. Plairotako web horri ofizialian jartzen duna.
4: Ez dakit.
1: Magina jende, kiniela galduko zon txara.
4: Gurekin, ez galdu nagin, eta zegoen, piko gurekin ofizialia. Ez dakit, bueno, nik uste ilusioa zortengo finala, pixkat hori, ez urtean pasatako, ez futbolistiko gire, eta bueno, talde sensazio hortan pasatako abizitzeko, ospakizun egun bat. Eta ki guze pasakoan finalean, baina ospatu badeu, hori segun.
1: Medalla bada gau,
4: zekera.
3: Garbi dago, irugarrengo den moa, bai, ez tiraziko zuela.
4: Hori,
3: ez dago zalantzik.
4: Ez diatxarra pukaz, irugarrengo den molako, baina
1: uste dugu hori.
3: Kirkia...
1: Bai, hortan emango du, kaiua.
3: Vale, ya betzat batet hau zeira bazten, ligan pita bat irazi zenuen, lan erreiak inditu, zue gutxinez.
1: Bai, bai, a ver.
4: Gaur izte bat egu finaleko resulta bat bat izakin, eh?
3: Bale, kua, ez da?
1: Bai. A ver, egin da.
3: Eta izango zen, lehen da biziko, kopako gare kurran eskentzat.
1: Bai.
3: Finala bai, baino trofeo ikeso engos vitrinan.
4: Oida. Romero triste.
3: Bai, Romero esan zuak emutiak etu nire bazten, eskanatea berko dut, eta... Eta beste finalerdia, Eulazia Izarroptika, aurrez aurre. Nola
0: guain da momentua bata bestiai gauza garpegira esateko eta insultatzeko eta dana, nahi zuen dana.
8: Naeten nola gauza bat argitzia, porque
0: dana libre da.
8: Esan zilen, kanpo erditikan sake banda kornerra bezala jartzeuna. Egi jalda hori, osea, zein da kasu ez?
7: Kontaz. Hori kontaz dize, baina bai, bakau bat. Beso potentia azkana. Eta bai, hori entrenatzen, no? Eta gimnasio. Eta bai, gure, bai, sekretu ez da, ja, jendia bakilako, baina bai, ondo prestatuta jutega jugada horietan. Ze bestela, futbolistikamente, ba, gure taldia igual ez da futboletik gato zena, bueno, ni atezen janitzen, no? Jokalari jolaztet, justu, zurekin jolaztu, non? Alkorta. Eta hori ez ge asko futboletik gatozenak, baina bueno, playerotako urtetan esperientzia irabaziz, eta igual ez teo ikasi futbolia jolazten, baina playerotako jolazten bai. Orduan pixkatenak esperientzia irazten jungea, eta hor nik uste horri, hasi gala ikasten hori, hola jokatzen pixkat. Futbolia teknikoki ez dakegu nian, ba, bueno, beste gauzatzu, bila berko, ja.
3: Zuek igual, ulazian... Tu hasta beste urte baino ulaziak lehen sokerrea jolaste omentzun, ez da gita jatu zeizuen hori, entzun zuen sekula hori.
6: Eta hoi nola?
3: Hoi be ulaziak esatezun, behaiek sokerrea jolaste zuela. Hoi...
8: Galdetu behar dille, un pita eta bete
7: gato.
3: Galdetu hoiei, ligako finaleta iristezian garaitan...
8: Soker zan.
3: Bai, sokerrea jolaste zuela, atletikan baloi kutu, taulako usakiten... Iten hiltzean, o saiatzean.
6: Oain gehiago, el último superviviente.
8: Ba, guain atzian, atzian ni balio gutu gutxi bentzat. Aurrea, da. Finaleako oso motiba, eta. Kriston goguakin, ekipua tope.
6: Beine ez teo jokau, izarrotik kontra.
8: Egin, ja.
3: Ba, hori.
6: Aurreko berzio kontrares.
7: Okar espanao, nik ulazian kontra, bi oiru aldiz jolaztuta agat, aurreko taldetan. Izarroptikakin ez detuzte. Eta jolaztu daunetan uste du laziak paliza mantxu. Garai hartan, lauta utz bat ogoratze.
8: Garai hartzengo, ez dukitzengo, borki horre sorte txarra.
7: Izarroptikapestetakoa.
0: Garai hartan.
7: Urte atzu pasadia eta ekipo atlatua. Ta
8: jokala dilak ulaziak igualak dia.
7: Igualak dia.
8: Hemen gaztiak hemen dazkau bat eman badakau, baina osta.
3: Igualak ezarro.
7: Polita jungo.
8: Odi ba.
7: Baina polita jungo, hain ikuste.
3: Baina uste, izarren zea bat badala intensiade hori gaztetasunak azkenen aipatutako hori ogeita iru ogeita lagurteko adinean bat azbestekua izan da badakazuela fisiko hori o intensiade hori partio zuen zehar aguantatzeko modua.
7: Bai, egia esan taldean urtean zehar nahiko jende kopuru polita jungea, ba, malo bat, amabos bat eta kanbilo batzuk eukitugu eta, bueno, azkenean ba, rotatzen da pixka bat aldaketa egiten, azkenean, bueno, partiduak aguantatzen genituen, gero egia da, ba, partiduak gote jala batzutan ba, gutxi basaltzeka eta hola, baina egia esan nahiko ondo moldatuka eta ber, hola jarretzen, finalako.
3: Vale. Oain, gai polemiko batzuk, baloia, jolasteko, danodak egun bezala, zati bakoitza, talde batek jartzen du baloia. Nola damakizue hori, Mikasa bai, Mikasa ez, beste baloi...
0: Bat... Ulazian baloiak dia polemikuak,
3: Goxua guak dianak nahio izatea, nola...
0: Mikasak gehienak diala txurila eta gero beltza, ba, ulaziakuak dia kontrakuak, gehiena beltza... Ta txurila, eta ez dait, hori kanbak, beltza eta hori jare, bai, eta hori...
3: Neukua... Neukua, elurretan da jolasteko.
8: Hori ba, hori ba, posea, beti ready, beti prest.
6: Ez, baloiana...
0: Hola, sartu zizkigun binok iru gol.
8: Iru sartu atzi zizkigun.
6: Oio kerrela, oio kerrela.
0: Baloi beltza da hori jakin.
6: Gaila grabauta zeudek.
0: Egiak erakutzi.
8: Baina egia baloian kontuakin gukazkenen konbidu partidotan eukitu. Gukazekin eukiren un, eh? Osa, behaiek baloi baseka, eh? Baina kiston globua zan... Geo bigaren gozatia gude baloia zan, irabazten gindua zen, baloia urruti juntzan, berriz jarri nahi zuen, ezetz esan genuen, behaile galtzen ziguazten, orduan kizton bronka, eta...
0: Aimar Globak ekarri, holako baloiak, finaleako, eta...
6: Orduan katapultak ez dik tirako, eh?
7: Ez que hori egin da,
8: bai.
1: Bo,
3: bai.
1: Danak
3: mikasak
8: dira.
3: Ez.
6: Baina batzuk hor, odia, ez da txupi unho, betzuk, gehiago pixatzeko.
1: Ez da txupi unho, hori
8: kizton diferentzia.
6: Baina nik ez tetu lartzen jendia zeba kexatzen. Jute baldin bada, jun bila eta arbitroak geho gehituko, gehitu erduna.
8: Ni bizitza osoak Mikasa bai, eh? Mikasa bai. Txuri, naranja, gor, gogorraiek, astin jolazte ginean eskua, gor lokatz hartze zuela.
0: Ez izarraize.
8: Ez
0: izarraize.
6: Ez
0: izarraize. Ez izarraize. Ez izarraize. Ez izarraize. Ez
8: izarraize. Ez izarraize. Mikasa bai.
3: Zubenean, baloia ginotea polimika ikan, o igual dit jo?
1: Asi eran... Asi eran bueno. Erabakitza pixka eta lehenengo tiempoa baten agin da bigarren abestia egin, no?
4: Segun ze bago,
1: eta guztu gari mago dejar ez da horako polimika.
4: Inflauria ekarri egun no ez, horren egual dintzatzen.
1: Ah, guztu bago, eta bete goat, eta poklu hartza jumbo da beste baloia tartze dut, eta jazta.
4: Segun, irazten bali bagoaz ez.
6: Bestia jutia.
1: Oida, baina ez, baloiak egin ez da polemika hola...
4: Ez, normalian ez, gehiago igual ekipo garruan ez, nahi honek ez dakizetan nahi bestia da, guri orokorrian beritzeko
1: piketan egin eskatzen. Eta honek zema gotatzen da honek, baina guri, oida, guri, guri ez egin
4: zen porta. Bote asko eta guko meni, sanitzen dizkigu egin bote eta gol,
1: bai txikia gea.
4: Nireako ondartzakoak nahi jo,
1: baina ez ez da horako...
4: Ez behintza eta enbesteko intenzioa.
1: Ez
4: da gau neguko eta udako baloirik.
6: Guk ez da, eh?
4: Ez da negukoa.
6: Guri dana egualdi txarrana.
8: Bai.
3: Eta bestia, eskarpinan kontua hor beti otea polemika, eskarpin batzuk ba, bota estilo, zapatila estilo gehiago diala, bestatu kankautzikan jarretizue jokatzen, ez da gizue taldien itzeitean tema hori, ez da itzeitean, ze talde guztietan dago baten bat, eskarpinak ez dianak legalak.
7: Ba, baita nahi sekula fijao, eh? Erdi eta erdi uste dite dola gure. Batzuan gautzik eta beste batzu, zera, baino nahi fijao sekula.
8: Gukinio izaz dugu euki, bronka ikan inorrekin. Ba, egin da, eskarpina eukita, azpilan da esuna jartziak azula, eta trampa iteko, ozera, boksea odiak azba entzina dite zuen bezala, ideia bak ematen nahi zera, hemen, eh? Ja, ideia bak ematen nahi zera, segun... Ni baina egin da hor, sosego gorra jarri eta ni beti hankautzikan. Eskarpinakin partidua jolaztu nuen, da, geba.
6: Gure taldean pureta asko.
8: Bai, bastante. Ik eskarpinak jolaztek?
6: Nik ez, nik kalzetin por partido. Bai. Zula huitea, orduan,
8: kalzetinekin?
6: Armaio fondo digan galtzer di bat, venga, gaur honekin.
8: Horri, azuru bat zitxekan, to.
6: Batzutan topa bidate, batzutan topa bidate. Artu galtzer di bat, ja zulu.
8: Ja zulu. Ni niretzako hankautzika. Taktua.
6: Ni bestela irristitet, orduan.
7: Baina, kalzetin. Guztio, ez?
6: Bai. Kein hanka
1: gutu. Joa, eske gabi ere barai.
4: Guk multitako bai.
0: Zuek zapatia na hori.
1: Guk azkena jolaztu genuen antolakuntzakoak umian kontra. Umian kontra.
3: Bai, eurita, bai.
1: Bai.
0: Galdin txenu, no?
1: Galdin genu. Ah, bale. Baina egitan, baloi horrei ema... Baloi normal txan. Eske egin da. Nik ez egin nola jolaztu ben edan. Ez egin nola jolaztu zuen mikasakin ezer gabe.
8: Eske no
3: se jor se jartzen zuen. Umian, ez guzapatia ikusten. Ah,
4: zapatia. Bai, gustu zapatio, baina ez fijao. Zapatia. Bai, bai. Eta gizonezko ere aukera emate zaie. Ostras. Oiekin oi. Nesketan askotan komentatzea, hola ero hauek ankutzi gela mikasekin, ta biaz guztietan askasalak nola
6: askasuen. Igual ez dizuen. Only fans bat nahi ginun iriki. Partidu bukaera erosan, oin baten argazki bat hortikan. Ibizak gaur hau.
1: Eta ilitzak gauza gutxi pasatzea gala.
6: Bai, baina eskai, kontua, mutiak zapatakin jokau eskeo.
3: Okerra zen
6: zala. Gure arteko...
4: Hori ez dut zantzak, eta gula guntzak horrean antzun, usteet mutiletan...
3: Bai, okerra espanez, neskak asizianen galdetu zitean eskeia hankautzik edo zapateltan, pentsatu zuten ez, logikoki, zapateliakin aukerak eta intuten, eta gizonezko ere aukera mantzitaien, eta erabaki zen, hankautzikan jolasteko. Ez dakit urtero galdetzen dan, ez, bai, esango nuke neskak hasi zianen, irikizala, eta gerora berriro ere irikizala, ez dakit antolakuntza berriak aldatu zanien antolakuntzako talde hortan galdetu zan berriro ez dakit, baina hor ba eontzan galdera iriki bat, orokorra, hori ba, plairuak berrikuntza behartuten, hori aldaketak sartu zian, nesketan bezala gaur egun mutiletan ere, ba, eskoloien bezala aldaketak inleizke, adina ere parte hartzena nesketan ja jetxizan bere garaian mutiletan gerora jetxida, aurre atuta daude hauek beti bezala.
4: Ez da egite gileago zurra, baina neska aldatu zeuguna izan da, mutilak erabaki zenuela ankutzi jarraitia, segola neko mateseate da, zapatilak inizango esan deskontrola zango zan. Hori pixka, bildurrarri. Gu mutilako txibizibiaren, saundaretan ez da igertzen.
3: Baina, bueno, zelatzen dauden fisio danake, bizi berko, gue.
4: Zalautzen
3: dauden fisio danake bizi berko, gue.
4: Arare fisio baino, nik uste kirofanoko meikuako. Gurean lehor estilo libre, batzuk hori, ba, futbol salakoakin, bestia multitako, beste getxeko zapatila sarrakin, o korritekoakin, o...
8: Eta espinillerakin.
4: Hoi da, osea, baizea,
1: eh?
8: Bate gabe
1: ez! Bate gabe ez!
8: Multitakoakin espinillera gabe?
4: Iola ituk, eh?
8: Ja.
1: Baina, oiek ez egin horrez dira, beltan, esan du, baina...
4: Nik.
8: Ijo, baloia...
4: Jode, gure, kikuante xente jende gero, multitakoa... Multitakoa, txikilirina. Txik, hori ba, hori da, multitakoa.
8: Bueno, vale,
4: esta, o sea, baina ondartan traksioa ez da igertzen, eh? O sea, guk, aparte...
8: Takuakin,
1: takuakin... Ese guk ez da partidu...
4: Baina ez ditu, takua! O sea, eskene, korrez zapatia normala ze, du, artikitialea, gau, eh?
8: Du, du, du,
9: du,
8: du,
4: espiniera na.
8: Igual gu... Ez deti, beharrik ikusten.
9: Igual mutia.
0: Mutietan beharren, hankautzi baino espiniera egin.
8: Ez de broma. Hankautzi gaudela konstitu.
6: Guaita izango gara hori. Hankautzi espiniera egin da. Las palmerasek bak.
0: Oiek multitagoan alde fijo. Aukera maneskio.
3: Full sala ni bolo beto.
0: Bai.
3: Ez da, eta trebitzen zaten porra bat itea zuen partiduai, horne zuen ligako partidutako porrain. Hortxe da, zuena, nahi dima zuen, aurrea, nahi dima zuen ligakoak ere. Bai, zuen partidutako eta bestianak.
0: Hau, buena.
4: Iru bat, gubiraz.
3: Iru bat.
4: Klaudia penaltirik ez.
3: Importante.
1: Ez, penaltitaz gaitxo.
6: Guaingo bat utza kontauta, o...
4: Ez da berri. Iru bat zera ianda, tamini punto beti hau.
1: Eres lau bat.
6: Generalian lau
0: bat. Hau grabota gatsa, gero.
8: Bita bat ulatian alde, bita bat ulatian alde. Taligan, iru ta utz telesforo.
0: Telesforo Celso. Eta itxaso horbela. Nesketan itxaso horbela.
4: Itxaso horbela,
0: penalti.
1: Igual penalti da bina.
8: Itxaso horbela papi, itxaso nalde.
0: Itxaso horbela isa. Jardunaldi ian beti esateu isa bat daola fijo. Ba isa hori da.
1: Ni...
4: Bide txapelako
1: asko maiteizu, entzuten ego esate. Baina, ostra, itxasokoak oso fuerte.
4: Horbelan pixkat hau egin bezala, danak etortzeo aia, aukera gehi hogin.
1: Finalian agertuko ya.
4: Oida.
1: Finalian fijo.
4: Jolaz ditugu, partiduak mesedes bat gutxi hogin ez gaude, dago finalian ogeita bi, pañueloak in. Asi que nik uste finalian horbelak aukera gehi hogin.
1: Bai, uste nik onartzen horrelak aukera gehi hogin. Baina, itxaso oso fuerte
3: da. Kampotik anetortzen dut mazaira bastea da.
4: Baina ez dia plairu dagoak, ez daki ondo plairu.
1: Eo egia dare bain, pentsatzen jarrita, nahi hogu sarautzen gatzia, kopare, bai. Itxaso oso ondo, eta neska eta apuntatzean oso arro, eta guntako...
0: Apuntatzea baino...
4: Da hor dugu zein berdeu.
1: Da, iso, gu gehiago ben izazta.
0: Apuntatzea baino ez irabaztia.
1: Bai, bai.
8: Itxaso
1: guai. Baina, bueno, a ver, a ver.
0: Apunta guai, neska antzea bultatzeko, baina irabazi ez.
1: Armarrako ez eta.
0: Pues, esan die itxaso ere pixka marmarra bai, eh?
1: Gupei jolazo genuen da...
4: Gurekin ondo! Uste eta aurrekoan ikizuela, zeo ze, gurekin ondo.
1: Hombre, kebidekeke... Bueno, hau ziren, eh? Osa, kebidekeke etzio nola tabla irazten lagako.
0: Mas que beres marmarra ekipo asko dia... Piskan marmarra, eh? Da mutieta, osa esan, danetan...
3: Mutietan danak.
0: Marmara Marmara plantea berko igual talde gehiago babestia o liga o Marmara liga bat o
4: porteria liga
6: Marmarra liga.
3: Trofeo bat, temporada bukaera.
8: Copa Marmarra.
0: Ez da, txak, eh?
6: Baskaitako premiotako bat.
0: Uri da. Ai, ai. Copa bat Marmarra. Urte oso gotalde Marmartien, ahi, ba, bueno.
3: Ez que oso, oso zaila.
0: Bai.
3: Oso zaila. Oso zaila. Kirkia ere.
8: Gude porra bota du, eh? Zutia.
0: Ah, bai. Ni izarren alde.
7: Ez, zuek bukatu zainean.
0: Ni izarren alde.
7: Nik.
0: Hala.
8: Bai.
7: Nik esatet,
0: izan. Irigo ya txalo, ze mereziek da, iralabak egin goik, ja bi izango gaituk, txalo iten, baina izarren alde ingo ya.
7: Nik esatet, izar optika irubi, ligan telesforok bita bat, fenzo kontra, eta... Esketan...
0: Buen esan zan, xelterrek iraba, si.
7: Kirkila pita bat, eta penaltitan ligan, orbelak iraba, si.
1: Ole!
7: A ver,
0: epa! Gero kortiak inmerkoitu goatzeko, a ver, danan...
1: Pita bat hori esan zan, kirkila aurretik, no?
7: Bai. Etxian jokatzeko, ez, etxian.
2: Eta hor duen zeu ikutuzu, txalo kopuru bereina partiduan da pasiloan, no? O nola ikua?
8: Igual, igual.
6: Habliren aita horra, no?
8: Beti, eta danelena.
6: Eta danelena.
8: Kado, kado. Gugu de fijua bada, zeu.
3: Bueno,
0: Finalak, behatzi terditan.
3: Bai, behatzi terditan.
0: Hale, Jon, behatzi terditan. Ja hor duen, erritar geixio. Egon goi. Pasillua, bueno.
8: Gilua eguzkia, eudilla, zer dago manda.
3: Oendik gara lasai, oendik gara ia asteterdi, amarregun faltan, lasai. Oendik gara, oendik gara, seguruna ez dule arrepikatuko. Oendik eurilla bat demau, ateri ziangu, ateri jartza bat demau, eurilla ingo. Zorodon,
0: esan berda, shelter pugasek zelai markak eta dakala. Orduan lehenu ofekiko iala, a ber.
3: Desgastauta.
0: Hori da. Telesforoke bai. Telesforoke zelai markak eta... Arranok, Itxaslurrek, Talaimendik, Azergrupek eta Azti Pinturakek.
3: Ea, danak azaltzen dian.
6: Talaimendik, sorpresa izan daik, Talaimendik aurten.
3: Ea, danak azaltzen, ze batzuk ez dia azaltzen, o kompromesu batzuk ez dituzte hartzen, eta horren arira, hiru puntu gutxiokin hasi dia aurten liga, bat ligako finale aliatu dan arren, eta bestia ez da basketa aliatu.
1: Ez baskaita, ez kromota, ez
8: parrilla.
0: Euskal parrilla.
8: Ah, jeketzea saldu.
0: Eta horten txanelakoa bestia saldu. Kusiko deu.
3: Baina jendea txanela saldukoa.
0: Hori bai.
3: Diferentia dala.
0: Egun hortan txanela aliatzeianak, gerrero honak, eh?
8: Antolakontzakuak, beta oin bergo zuen txanela. Haulako gauza gertatze baia. Han baldin mandota, ikuste bazaitu, eh?
1: Antolakontzakuak beze, tanukea antolakontzak.
8: Dano gea antolakuntza.
0: Bueno, fanira jungo gea. Fanira jungo gea, ya está, lasai. Lemua, barkau.
3: Dik esto en el salto, Fani.
0: Ba, amabost urtekin ateatzen hasi nintzen.
3: Ez da gizera egio komentatu nire zuen, kontuatzeko ordu bete puntza egon.
0: La, azkenengo gauzak, zu bat abestia iola.
7: No, ba, sorte onda, onenak irabaztezala, ez? Hore
8: izatea. Onenak irabaztea, baina jopa guk edamatea.
0: Hore da.
6: Jarriko katapultan aurrian.
3: Importante.
8: Ez gaude, ez da sekretua.
3: Minik hartu gabe, eh?
8: Kaso xaguen.
3: Minik hartu gabe bili, eta, bueno, ba, ondo biden gure parte izango, amaseiko hortan.
0: Bai, azaldu berko deu. Bueno, ni bazkeita jungo naiz. Gero ik azaldu berko, kinielako garailiak eta ematea. Pilpilan dago kiniela. Lehenengo bilak ustez berdinduta daudela. Eta hirugarrena garaipen batea.
3: Bai.
0: Orduan, bueno, esango deu, lider doana ez du la playotan jolasten. Orduan, bueno, beste merituare, bueno, bazkeita ez detuzte azaldukoanik. Bai. Egun da piko azteia eta berroita marre bukatzeue. Zeia jendeak ikuste unian ez du labat buen aiten jaztu gehioiten.
3: Bai, eta kio jendeak ikuste azte zeizu amargarren gojardun aldean iten. Mesedez.
0: Eta...
3: Ete aliatzen.
8: Analisi zain da geho.
3: Ete aliatzen. Oain arte ez dizu puntu ikatea.
0: eta urrengo asteko larun batean itene bai. Behin baino gaitan pasa zeigu, aste bete pasata gero iteula aste hortako kinela, orduan.
8: Tafaio, gaino.
0: Mes, tafaio,
3: gaino. Ai, tasmatu, eh?
0: Ba, jakin gabe, eh? O sea.
3: In, kinela in.
0: Hori da.
3: Gure kinela.
0: Hori da.
3: Jende askok bi aldiz iteu.
0: Bi aldiz, eta berdinketa jarri gabe gero penaltitan zenek iraziko. Igual, partidu aulaziak, baino penaltiak izarrek, bueno... Ba, ez dakit. Ba, igual gero jolaztegu arratzaldian penalti batzu baina.
3: Bai,
0: Bai, danet.
3: Danetik, kinela, ba, bueno, azteenen hainbeste jende gartzeu parte, ba, ez daula... Danek ez duela ulertzen nola dan. Komplikatu ez da, baina danek ez duela ulertzen.
0: Danantzako...
3: ez da teknologia kontua, baina, bueno, ba, irakurtzia. Ai, bueno... eskerrik asko, hemen gurean etortzatik. Zorte ikonena danai, bueno, justizia.
8: Danai ez aukeratu za.
9: Ja, zuen borrakin, a ver.
1: Ja, zuen apatada.
0: Zuek eta izarrek. Shelter nola estan etorri, ba, ezin du irabazi.
3: Ez du irabaziko.
0: Ez du irabaziko.
9: Ligakuak.
0: Nizan, Orbela eta Itxaso empate, hori fijo.
3: Ni ligakua.
0: Celso.
3: Donostiaren alde nesketan eta Mutiletan
0: Celso.
3: Empate eta Telesforok. Esteben gelditu handi batekin.
0: Orbai berko ja la multitakoak espinillerak eta boxeoko kaskua ta
3: Hori
0: guatuko deu finala behatzi terditan, gero Baskaia ikastolan, gero Elektrotxaranga, Santa Marinako festak, ebai, orduan, bueno, gitarau...
3: Eta aztu gabe, aste hontan, larun bat hontan, arraio irratian, 20. Urte urrena narira, egun handia kaula, guztioko 11 terditan, Santa Marina kaletik anazita, musika pixka pintxaten egon gogela, geho kale jiramuko bat...
0: Julen Portillo egon gogela.
3: Bai, Salberdineko ba, inguru horta, mormoren pieza batzuk entzuteko zorti eukiko du, eta geho gaztetxian Bazkaia, Bazkalostia, eta gauian kontzertua, Perla eta Gaizkine, eta Zaf hori joko taldiak izango ya, beraz, animatu. Azaltzea.
0: Jo barra turnua.
3: Bai, kontzertuako sarrerak badaude, hortaz oraindikan larun bat arte 300 dendan erosteko mugu aukiko zue. Gonbita luzatuta ze aste honetan bakazu oraindikan parranda hautatzea urrungoan oraindik ez, baina aste honetan oraindikan margenian bazaudete parranda hautatzeko, finaleako garbi iristeko, bueno, oraindikan sauna pasa astelenean, pixka garbitu ta listo.
0: Oida.
8: Molinki doldeke jai, aztelena sauna iriki, mesedez.
3: Oida.
0: Igandetan itxi sauna, aztelenetan iriki, mesedez.
8: Zuri gabe, gainer.
3: Benbendikan, eskaria, hortxe, eh? Ba, hoxe, ondo izan eta zorte ondo nahi.
1: Eskaria, asko.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnaz estua, arnaz testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik, honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

0: izertan blai astera doa.
1: Holako parekotasun batean eta nik uste dut ba hor leku fisikoa baino gehiago ba burukoa dela, ez? Hor dena daukate segundo terdiko hori, naiz eta gutxi izan baino norbealde izatea beti onuragarri izaten da, eta gaurko pixarro horiekin ba ja gehituta ba ja beste segundo ale batzu dira, eta gehien bat nik uste dut orain arteko luze hau psikologikoa dela, aurrea zein baino zeinek lehenago hartu hor dago borroka, eta berri beran.
2: Borroka bai,
3: eta ez da lokartzen, zirtzen bat zirtzen bat. Kusi mirro horik, portugu zorbe zen egin gitarren. Zirtzen que susi ingen egin egin dutxu rodan una bala. Eta den ator, este zirtzen
2: bat bila. Franko bila ratetik oso indartu. Zera, kira bat zirtzen behar bat da.
3: Bai, zintzabe segundu bila duia, ez duia eta pila batzera.
2: Oso indartu, abiatu da. Atletik alere. Ede, txabe, baina. Franco Villarre giró así con seguro asco.
3: Es cierto, es cierto, es
2: cierto. Giró así con seguro. Vamos a poner el caso, ahora Juan del Teque es. Vamos a cuchillo aquí, mañana está Juan Gol. Sí, gracias. Ahora vamos a que más. Vale. Ok, es tu voz aquí, es tu. Vamos a ver todos en Pai. Villarre de Gerama. Vamos a todos a cárcela, ojo indarse. Tanto esa de que pudiera tener que la mamá ya es, apela por los años de los años. Ojo de los años, apela.
4: Oye, está, está, que
5: yo, ya que dije, pero que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, Tempo aurrera doa, 20 mil segundo, hori bai! Berdinketa markagailua, 20 mil segunduren batan, Logan Juareste girugarren Juan Pai, eta azte poz hartu duten horreko aukiko guztie. Parker, gainean Juare, Parker reko! 6 segundo, azkar behar du, ba! Jokaldi egitea tau, Tempo aurrera gokete!
0: Arratzaldeon, arratzaldeon, arratzaldeon entzule maitiak eta arratzaldeon Itaiko Jonander.
6: Arratzaldeon bai Juanan, ona dota, oantxe bintzat, oen
0: bai, oen bintzat. Bai, oen, oen goz, ateri.
6: Bai, eta euski pixkate bai, eh?
0: Bai.
6: Ez tala gutxi.
0: Ja kanta bukatu zego.
6: Bai, entreten joan naiz bidian.
0: Bai, bai, bai. Bueno, gaurkuan, playero kontuak izango ditugu, monotema izango degurrungo ordu betian, eta gainea kopako finalistak dazkau, ez danak?
6: Ez danak.
0: Baina daudena, kopako finalistak.
6: Hori da, bai, Ulazia, Izar eta Kirkiakoak etorri zaizkigu, kopako finalistak, konferentzekoak aparte lagaitugu, ez ditugu gonbidatuko, zuzenian.
0: Ez egu irutzen gonbidatzeko moduko zerbait
6: duenik. Txapelketa hori pixka eta sentatzean ian, bai, igual etorriko ja.
0: Gaur gaurkoz, ez da... Ez dute merezik elarroxea etortzea, horregatik behintzat.
6: Hori da. Eta, bueno, mendik bira ligakoak eukiko ditugu, ondo bidean, orduan, bueno, maiatzeko gaia, ba, playeroak izango ja. Ze, urrengo aztian azkau finalak.
0: Hoxea, maseian, izango ja finalak, kinela jarriko deu, nola ez, hor bero-bero da horire, eta beti dezela, kuña bukaera, kantatxo bat, eta zeitu angea elkarrezketakin.

0: Bueno, no, da hemen txegea ja bueltan da mamilan sartzeko gogoz eta lehenik eta ben, ba, orkestu ingoitu taldiak kopako finalistan nesketan bueno, esango deu lehenik eta ben Shelter Pukasei gonbidapena luzatu diogula, baina ez diala etorri, orduan desio deula, ba, ber finala galtzeuen da asko gatik.
1: Ez da itxaso eta... ona olako surfeako.
0: Hori da.
1: Ez da hori arrazoia.
0: Hori da, gosti nindigu, bueno, taldeko batek erantzun du eta behai taldeko bestiak indibe gostin, orduan, bueno, ba, finala galtze baue, ba, hobeto. Eta hori esan da, ba, kirkiak oneska gaurkeztu goitugu, han eta Ainhoa, arratzaldeon bikote.
2: Arratzaldeon.
0: Zumuz geha?
2: Ondo.
0: Ondo.
2: Batu
0: txira azten, no? Hori... Ondo, ondo. Bueno, mutietan ulaziakoak, dazkau hemen, Jon eta Pablo, arratzaldeon, zuire bai?
3: Arratzaldeon.
1: Lasai gertatu mikroa, Forez, eh? Ola, hain urrutu digan ez dula hartzen.
2: Arratzaldeon, bai.
1: Hoi da.
0: Eta Izar Optikatik, ba, Aimar txora, zu, etorri zaigu. Arratzaldeon.
4: Arratzaldeon, bai. Arratzaldeon.
1: Eta, bueno, lehenik eta ben eskerrik asko zui, bai, etortzea gatikan, eta hola bintzat, ba, bueno, kopako ba, finalistei elkarrizketatxo bat iteko modua izango dugu. Eta, bueno, lehen da bizi pixka bat, bueno, bakigu oendela gutxi aldatu zatela finalea batez ere Izar Optikako kideak, igande honetan jolastu zuela azkenengo partida hori, atzeatutako partida hori beste partidu baten ondorioz. Eta, bueno, pixkat, kokatzeko zuen taldiai dagokionez, bakirkilei dagokionez, ulaziei dagokionez, temporada nola hasi zenuen iaztikan konparatuz, altak, bajak, fitxaketakin berri izan dituzue azken portutako festetan, euskal jaitan, nola ebilia merkatu hori?
2: Bueno, gurea nahiko komplikaba, ia ez genuen ekipo batea, dana esan berda, aurreko urtetik honea aldaketa batzuk eukitugu, eta ez da polita, baina honen izan dira. Ze, azkenengo bi urtetan ez genintzen oso ondo, eta urten finalia mukatu deu. Naizta, Portillo, lokatzetan jarri zen igun, aurrengo partioa Orion, mezortzigarren kanpoan urruti hotxe olako.
1: Ilaia Donostin.
2: Ilaia Donostin, itxasokua.
3: Orion.
2: Jode, mezortzigarren kanpoan, lokatzetan olako zuen.
3: Vale.
1: Biotokuan, ilaia. Ixak egin da kanpina montaten.
5: Gizon zaparra entzen, baina.
2: Orduan, hasi gaski, jendia berandu, etzekin oso ondo nun jolaztezian playerua, etzekin nun aparkatu, bueno, izan da, hola, gai rekurrente bat.
1: Eta, zadoztikan kanpoko jendia orduan.
2: Bai.
5: Bai, fitxaje berriak lezokuak, dakau pixkat, Euskal Herri guztiko...
1: Bai, ordezkaritza.
5: Bai. Puta bakoitzeko bat, baina, bueno, aurten oso giro naukideo.
2: Egia esan bai.
1: Jendia utzi dulako izango gala pentsatu,
2: ba, gero... Jendia gilurre, gero lesio bat zure izan ditugu tarteko, ba, amaia hasi eta bila nabuzkatu da zea. Hane, baino, esan berde guneako izan dala, ze porterera bueltatu da, behingoz babeak atzik dugu eta ez ditugu propian txartzen, dana esan berda, hori da bai. Eta, bueno, egia esan gaskia hasi, baina ondo bukatu urtia izan da aspaldiko partez.
1: Orduan, esango da eur Romero, kateazula kartilla paseatzea, eta Gipuzkoa eta Euskal Herritik anzear, ba, fitxatzeko aukera aukie zuela, bintza.
2: Bai, bai, bai. Ignazia garen zion autobusa, urola kostako
3: zura izeko. Dana, berdana. Gude presillak berdaneako dago.
1: Ulozian kasuan, merkatua harakatu zenuten, ez? Altak baja, nola izan da ekipua?
3: Gudaldetik bajak, guen alapade bat erku urte uki genitun, porteduak juntzitza egun, nauta besti aurreko urteko ekipua
0: egualak inazera. Hain maitea den Josu Alonso.
3: Bai, dibu, bai, gude dibu, dibu. Medaia irabazi, ta martxe intzun.
6: Aurreko urtean ja... Gure taldean eliteko kirolari askoa hor du, horrek gehiago iratze jo, eta jendia, bueno, baina lagain zituen playeruak, lagain zuen ulazia, alare, animo guztiak, gure partez baita.
3: Hombre, eta egun ematen bueltauko da.
6: Hoi da.
3: Eta de hecho, osea, guen onta segea leitze diten, porque geho, jendeak berri jare etorri zitzaigun.
6: Bai, aurten fitxaje rekord bat eukideu, 20 minutu bakarrik iraun dizki gutxi.
3: Izenik izan gabe?
0: Izan.
3: Izenik izan gabe, baina portero ibiltzea. Ez, barkatu, ez, portero duak ordu erdiko lastuzun. Broma, ez, baina bestia ez dugu izan gabe.
6: Ez, baina, aurten fitxaje gutxen ditugu baita, horrez, bueno, aurreko urtean egon ginen jolasten, da partidako itzakute ginen, 16, 17,
2: Barkatu, non firmatu berda? Gurea zazpi.
6: Gurea merezetan.
3: Gurea merezetan edizti ez, da bate txarra, eh?
6: Hori. Ez, eta aurten esan genuen, ba, joe, si tal daldeti da ondo, baz. Baita ere, ba, asko etortzen jendiak lagain du, esan ditugunak egin bat. Eta orduan aurten, ba, temporada hasieran hasi ginen juten amalau, amagost, ondo. Eta gauain bukaeran, bueno, erdibidetik aurrea, amar, amaika, aber iristegean, benga batek, aber, bai, nik ibaraldia libra ulana. Ta bueno,
0: bai, gure zenean... kontra ama bi, eta harrietak min hartu zian, lehen dago zatian.
3: Bai, bai.
5: Bueno, esan berra, askotan amaika junda, amaika ondo jolaztia...
0: Bai, ira, ira zintzuen, eh?
5: Eske...
3: Bai, baina zu, bai, baina zu kriuta.
0: Esan esa amaika zialako, gure nire.
5: Askotan, behatzi junda, behatzi behar,
3: tope jolaztia, asko junda, eh? Zera, zerura bila. Egia, baina, playetotan ja, buf, batek fizikua, eta ez da, kaleno bezala, idu, aztian idu, edadia eta praktika falta, bila, bila, gero, aztian idu tan entrenatzen zenun, partidua osoan ez zenun jolaztu, baina ordu erdi jolaztu da, gero, ja da, buf, haber zenek aldatzen dut.
6: Jendeak ardura asko, ez,
3: bai, bai, bai. Bueno, ontaz hitzite egea, pasa baino lehenuo, giro ona eta gogua, jolasteko gogua dakan baten bat hor, haitzen bai baldin bada, etortzia gure gana, porque urren gurteako ekipua indartzeko gogua beti dago, batez ere, atzeko aldian.
6: Igual playetako betera nuan ekipua,
3: Guendik ez, baina hortxe egitu,
1: Bueno, hor, ba, beste atzuk kostakua, guendik, mantentzen diala, veteranean

0: Kale ya besela.
1: Urte bete bakarrik irantzun, gero COVID-a etorri izan, gero beste izamateko ginen, ilkapo kine jolaztu ginen beste pare bat urte.
2: Ekipo iguala.
1: Ekipo gehien txuenok, bai, 6-7 jokalari mantentzeka, lehenengo urtetik trekutik, Izarroptik arako bideo hori indau, eta hau irugarren urtia dugu Izarroptikan, lehenengoan kopako semitan kale jonginan penaltitan, aurreko urtian, pauso bat joan genion da ligago kuartosetan Telesforon kontra kale jonginan, eta urtean lortu dugu kopako finala iristia, eta bindo, bintzat. Aiga, pixkanaka, pixkanaka, goraka, goraka, pixkanaka.
2: Pena, aurreko urtia berri saldatu berde zuela bat. Izarrotik akin ja aurrea, ez?
1: Vale. Ja iru urte inditugu, ja ni uste mantentzeko, ozea. Ja gustatu intzeko, kamizita berri egin, dana...
3: Ja proiektua finkauta, orduan.
4: Ondo, eta azkenen, bai gartela urtez urte plaerok hori badaka, esperientzi hori garrantzitsua da, igual futbolen jolasten jende asko badaki, baina plaerituan jolasten jakinin, berda. Eta oso ezberdin da futbolen jolastia eta plaerituan jolastia. Nik uste bintzat.
2: Guztiz.
5: Gure fitxaje berriai bastante hori pasasitzai ben. Se etorri zian, oza, be futbolista zian, gaina futbolista onak. Eta, klaro, lehenengo aldiz, anjolaztu genuen hartan, oza, illa utzi. Illa bildurte intzian, zaten, abar lagengo,
6: bueno. Sortzitetan, euritan,
5: oita horko, zentimetroko zuluak inda, kotxia erozgin aparkau da, hauek, ez ditu
4: guen dut. Engaiatu ingaitu zu, Fugolea jolazteko esan dugu, da, hau ez da, fugola. Bueno, pixkat, zentratuz, epatu duzue, altak bajak, ekipuak egin txuna mantendu, fitxajiak batzuk, liga aste zeate, illa hori joan, euritan, ez da egit hor, urte hasiera hortan, itzeitezue, pentsatzen aurrengo partidua baino lehenu, aurten zein da helburua, partiduz partidu ikusiko deu, jartzea zerbait, ligara sartu nahi deu, kopa agarraliatze gean, nahi izatea kopako final batea aliatu ligako kuartosetan kalea jun baino. Ez dakit hori dana, itzaitea zuen taldean, temporada ziren, o aurra junala?
5: Ez dakit dana hemen izatea bada hon.
3: Bai.
4: Nesuna, no?
5: Liga ez, kirkilako eslogana izatea. Ez da egun, liga ez. Orduan, horre hote ganetan, urte baten gaskia tazit egun, liga ez hasi ginean, eta gero danetatik kanpo bat ginean, orduan, regu, baino... Baina ez guriak asuntan partidos pixkat ekipoko girua berrera iki bergenun hortan, oza, orten pixkat berrera ikitze lan horietan ginean, eta bila esan osondo funtzionatu dut, eta bila, bengo dut.
2: Gutze, zua, azkenia...
3: Ez, esan.
2: Osa, gude aldian, beti itzeitea, ez da formala konversazioa poteotan izatea gehiago, ez ingo ja, porque azkenian, beitu.
4: Importante hori,
2: Oie, bia konversazio zer dira.
7: Beti jokauta gehiago.
2: Bai. Begaren bermutak inaztea konversazioa zer dira, baina, guen dala bi urte, pum, kopa, finale iritsi, da irabazin genuen kopa, kistona, bauta bestia. Aurreko urtean, liga junginan, eta kuartotan kalea. Ordu, nik, netetzako, nik nahioet. Kopan, finaleño iritsi, jolastu eta irabaztia, ligan kuartotan kalea jutia baino. Alare, azte zeanian, aurretengo poteotan beti da, ba, aurten liga jungo gea, porque kisto motioa da, eta bat tope gaude eta auta bestia. Nede, iritzi jaurten zan, nik piston nahi nudi dabazi, uste historikoa da. Aurretengo urtia, kopa berrilla, irabazteuna zein da, odin, liburutan gehiatuko da betiko, baina...
7: Horretako matematika gara itzegoen, emango.
2: Ja. Tagatako jokada hori importantena, tako bat, eta jarraitok esan zilean, gu piston egute baitu nik kanpoan, ja, obez, ez, baina...
4: Hor, embarkatu, ulaziak liga bat irabazita, o ligako final batea bintza bai?
2: Ligare bai,
4: kopare bai, faltan txapelketa.
2: Exacta, hori da.
4: Vitrina betetzeko,
3: Hori da.
2: Hola, xe.
4: Hortxe, datuak.
7: Autobusetan pegatina bai falta.
4: Hori da.
7: Eldoio, bueno. A ver, gero baitare taldiak betikoak hau, Asier, guk ez tegu itzeiteno liga pasako gara, kopa jungo gara, ose. Partido banak nahi dugu irabazi. Gio ikuste dugu zein dian gure aukerak, eta horten zan, ligako komplikau, ba, kopa, eta orduan, ba, kopan gode.
2: Eta horre guinean illa.
7: Bai, a ber, polita da, finala iristia, ze partidoan ajolazte dituzu, eta eskerean hau ez da,

0: gehien bat irabazitezu goez, eta ba, jornadana jokau dituzu, eta playeruak jokatziak gustatzeu, no? Orduan, kaleatu da izate baldin basea, espasea klasifikatzen, bekatzea izkizu irulau partio jokatu gabe, eta orduan, ba, penare, ez, baina esatezu, jo, gustauko, gustauko zitzaiten horre gotia jolazten. Orduan, bueno.
1: Bai, guk dilema hori izate dugu, lehen urtean izan ginen, azkenengo jornadan, kirkilak inginean justu hor, eta behin kontra, eta irabaztezuna, ligara zelkatzezan. Eta behaiek ez dakit jokatuzuten irabaztea, ez dakit zelta guazzean. Ezke, ez dakit, banda batzutan eta korrik atxo niten, eta hau ez dira. Eta guk irazi ginen. Irabazi ginen. Eta geho final laurdenetan hori telesporan kontra kala jun ginen. Eta aurten ez dugu dilemazko eukin. Ez geha jun liga iristeko bezain ondo ez geha jun. Kopako postutan muitu geha. Eta lortu dugu final laurden finala erdi. Eta egun hori bizitzia, ba, polita izango pentsatzen. Eta, bueno, ez gogu egin.
2: Aurrenengo finala?
1: Bai, aurrenengo finala. Bai, bai, debutantes, hortan.
3: Urduritasunak hemen.
1: Claro.
3: Kirkilan bigarrengo finala, Ulazian hirugarrengoa, lagu.
2: Ba, eske hemen gaudenak ez dakit ondo,
0: bai. Ni neokeretik bi.
2: Bai, baina jode, kopak pare bat ida bazitu, liga bat bai ta final bat galdutare bai, o sea, final batzu jokartu ditu, Ni guen dar bi urte junta honitza.
0: Ez dakit, ez lea veteranoena.
3: Pero baina bueno, betzat.
2: Ni ez bai, baina jokatazten ez.
3: Esperientzi hori finala aliatzian, esperientzi hori eta paseillo hori gurutze gorritikan zelairainoko paseillo hori oso oso polita da. Nola bizi, hemen Aimarrek ez dula bizi izan, kontatu jo zuen bizi.
2: Nik gauza zango izut paseillo hortaz, Osea, nik jolaztu nun finalian, nahi esan zien, bai, jutezea, pungendia, neotea, txaloka, danok zain dauta bestia. Nik jolaztu nun finala guen dara bi urte, justu zan, playota punta dintzen aurren urtea bizitzen. Koizeko sortzi terditan osan finala, anetxean espazio ez ezan. Zer dut da.
0: Gaina gu, zazpiteritan jumeri zen gitu, kampua markatzea.
2: Han pasillo, ni pentsatzen, guau, tio, herri osua, ozea, ungituan, txistula jako raurrian, guatzetik, inorrez ikusten da.
0: Hori tanta,
2: eta bai. A ber, aurten eguardi jantan partidu bat, hori da, gau.
3: Bintzat ordu bete behan duzio, sortziteri.
4: Lasai, nik ingo zuet txalo ze kanpo markak eta gudak hau.
2: Txalo
4: ite nio, gure, zintza.
3: Vale. Hor, nire tokatu zei, finala jolasteko egunean, kanpoan markatu beharra eta, zede zu, joe, gaur, nik markatu erdi, nire ite tokatzen markatzia. Zatea, ba.
4: Zer, nik ingo da.
5: Hori antolaguntza gero estulako espero, zuek finalean.
3: Ala, xa.
4: Nik ingo da, markau da txajun lota,
2: Bai. Gero,
4: txaloin, zui txaloin da gero ja, lokuluska txiki bat da gero ja poteoa saldu. Zailkapena aztertuko dugu momentu baten bizi-bizi, kirkiakuak zuek bosgarren gehauzeate, 21 puntokin, ligako postutatik laura, ordun ondo disimulauta.
3: Goruntz.
4: Zuek Ulaziakuak bosgarren ebai, zuek ligatik 3 puntoa, zuek ondo disimulauta. Eta izarrekoak, bueno, zuek... Bueno... Zazpigarren, baina, bueno, ligatik bosteare, bai?
1: Boste, bueno.
4: Bueno, ez da hola gaizki.
0: Pomadan sartuta.
4: Hori da.
1: Pelotoian.
4: Hori da. Eta, zailkapen horiek tagero, ba, ja, final laurdenetako zeak, zango dugu, bueno, zuen izarren taldean Las Palmeras juntzala kalea, zuzenian, 0 puntokin gu ezela, baina, bueno, la beste taldean ginen, ba, gu pasean ginen.
2: 0 puntokin?
4: Ah, ez bat, barkau, bat, punto bat.
2: Eta hor laurdena jolastu zerituen.
4: Bai.
2: Vale.
4: Bakaldun denune bai, osea, alba zei.
5: Esan. Lezon fitxaje hona, oder, nahi zuek kartzia bat.
4: Lezakatik ekarri dugu bat, da, ez dugu. Lezakatik, alemanitik, da bai daulidetik.
2: Vale.
4: Ez dugu balio izan,
3: Hain urrutia eta jun behar, Baila hori zen ondarta zer danda ez dakia.
5: Balogano playa, bai, ondaren edo.
3: Bai, sesenetako.
4: Bueno, eta gero, hori final laurdenetako bidia, bueno, mutiletan izarrautikak latzen aurka, aurrenengo bueno, final laurden hori.
3: Bai, kopako txapeldun. Kopa,
4: hori da, kopako txapeldun asian, honea guztu atorri zian, aurreko urtian, irabazita gero izan zan.
3: Irabazita gero, bai, bai, irabazita gero.
4: Hori da, eta askoitiarrak, latzekoak, honea atorri zian, iru atorri zian gainea.
2: Jatorra.
4: Iru, berez.
2: Xagu ikaso, eh?
4: Etorri zian presidentia, bere txapelakin, eta beste bi. Hori da.
5: Bai, jarrera ere bai, oso ona,
6: jomota, osan Euskal Parriana ez bezala.
4: Hori da, ez datozela ez da Baskaitar ez. Eta Ulaziak Katixan aurka, aurrenengo finala orden hori. Bueno, konta upiskat nola, ez da git goatze zuen, ez da giz egunetan izan zian, martxoa bukaeran, hola izango zan. Zose akordatze bat zeat, ba.
1: Bai, ba, latzen kontrako partiba izan zen kristona izi eintzun egun bat ustet. Eta bi aldiz ustet, okerrez baino galtzen joan geniala. Eta deskantzuan bina o iru bi jartzea lortu genion. Eta gero aizia kontra genionean, orduan bosta bi ustet bukatu geniola, edo ez dakit. Berez be galdezeka genien, orduan kontra. Baina, bai, azkenean emaitzak esatuzuna, baina iztuzio pasa genian.
4: Ta zuek? Akordatze altzeat ez, ozea.
2: Ipintzatzen, bai, gukosa. Egia, Pablo ordunetzeon, hori izan zan, ozea, ekipo nahiko euki genuen horrengo partidua, porque iru laukan bilo genezkan kanpoan, aldaketak iteko, okay. Irabazten junginan, ozea, nora izan zan, irabazten junginan ez dakit empata bintziguen, eta geho, bat utz bana, bi bat, ozea, partidua polita izan zan, guen dara, aurrek urtien ez genuen behaien kontra jolastu, guen dara bide bai behaien kontra laurdenetan jolastu genuen, igual, semifinaletan izan zan.
0: Ez, semiak tala egin kontra egin izan.
2: Bale, laurdenetan.
0: Laurdenetan.
2: Kodidek. Eta antzeko emaitza, partiu eta zen ez ondo godatzen. Egoaldi txarra eta godi dana, ba, guain txezuk esan dezulako egitea da.
0: Playback.
2: Pasa, playback. Eta pasa egin ginen, da... Eta gola, xe.
4: Eta, hai. Egia da, onala hilabete da piko izan txala, orduan. Akordatze gore zaila eta Kirkia marmarran kontra.
5: Bai.
4: Zuek akordatze altzeate.
5: Lehenengo kanpoan. Bai.
4: Hilak eta aian.
6: Igual, ekipua da izena ondona jarrita dagan.
3: Marmarra,
4: bai. Bai, eh?
5: Baina ez, gana da ekipo berri bat asko poste gala.
0: Bai, hori, bai.
5: Emakumeak apuntatzea. Baina bai, buriare bastante gogorra juntzan. Hori izan zu bigor sartu zen dut.
0: Ez, takit, bai, igual, bai.
3: Bai, izan hori, leno komentatu, hori takit semifinal, eta.
5: Bilatu batean bigor sartu zitun, literal, izan zen gol, sake, gol. Osea,
6: eta gaina denekin, osondo nola ospau berduna, nire gorputan memoria muskula, osea, balomanoko gara ya, hola, hola, hola, hola, kieto, eta.
5: Bai, hori izan zen, eh?
6: Bai, izan zen.
5: Lehenengo kanpua.
6: Aurrengo partian behiek azerritu ziala gurekin, ja, bigor nola
5: sartu. Mozatzen txingorrare bai intzen, momentu batean txingorrare bai.
6: Marra.
5: Bai.
6: Bai.
5: Egia esan, ospakizuna gaina izan zan triplia, porque, claro, ya hainuak sartzia bi izan zan. Ematez un momentu adean behin, bazilatzen egin, bazilatzen egin, bazilatzen egin, bai. Osa, gure elburu esan behin, bazilatzen egin, bai, eske momentu adean,
6: bai. Ganak salto da, ni balbanoko portera.
5: Ez egin duzin izte, osa.
3: Bueno, aurrenguan eskakitia nola ospatu, ja, bigarrenguako ja, zose.
6: Bueno, igual, bigarren zean semifinaletan enun golizartu, orduan finaleako gordetzen.
3: Vale. Ja, baina, visualizatu, finalean nola ospatu, eh?
6: Problema da korrin, berda, la ospatzeko fuolen da. Korri da
3: nire,
2: Salto txikilla eta jazta, hori entrena, hori entrena.
3: Aste osua gazo entrenatzeko. Ispiluen aurrian.
5: Ja, ispiluen aurrian. Hola.
4: Hoi da, eta, bueno, gero ja final erditan, Lukas, eukizen nuen, hemen iruta bat. Honen arabera.
5: Da, esan berra dago Lukas beti euki deula bastante cruzautaz.
6: Bueno, ni ez dobera.
5: O sea, le nan baldia ga sin diona. Ba, eta esan berra da hori, bai, fichaje berriak sartu zuela gola. olimpiko bat.
4: Kosta saia senta, no, kosta saia sentatzen, baina bueno, beintza.
5: Ta mercado de invierno recuperatutako baten kanpo gola da.
4: Asaldu bertzuen garaian asaldu ziala, finaleko txart.
0: Eroski na bargauta.
5: Urrengurteko raia bat erosiko dugu
4: gola. Oida.
5: Ezeko jo a ber mutil lagunak baskaen. Mutil laguna ez bikotia porque ez dut uste, porque batan de boiera gea. Baina a ver, cuadrillako lagunak baskaen mutilak zuentzako.
4: No, vale. Detalle bat. Hemen Tinder bat indegola minutu baten.
3: Ba, beren kromua aurkeztia.
4: Hori da.
3: Beren kromua aurkeztia.
5: Horri kromota. Ezke kromota nire zen gode, saspi. Bai, bate batek ez du ino, ez gero partioa golaztu.
0: Ta alumian suena horri aldi, suena horri aldi anola.
5: Justukua. Ta txako zo gutxi. Marzi, gure aldeko. Taldeko txakorra.
4: Ez gure kromotanea maik ez gaz altzen.
5: Honen akatxo, zeita gutu duela.
4: Hori da.
5: Ya,
2: cacho guaco sin niña, ¿eh?
4: Bai, ulazia bastante página, ska bai.
3: Bai, asko pakatzea.
4: Asko bai. Bai, bai, gehiegi.
2: Uf,
4: Jon Ellis bruta, berriz repegi ja.
2: Gabe ere maiak ni dio mendi gatet.
4: Nik emanian lehenengo egunean. Lehenengo egunean. Ta gero ia etzitzen tokau berriro. Bukaer arte. Tani, mar, hostia, honei eman ziot beria, da, bai, beria da, bai, gau.
2: Nahi bak ederru nahi eman goia, porque pia aldiz.
4: Nik aitorren berezi eiru aldiz, RP.
2: Vale,
4: bai, bai, bueno, hori geho itia, da, finaleko egunian, RP, ja, koleksioa bukauta da, hola.
5: Asko bukauta
4: dugu. Oida, eraman, da, erriti ziarpe gau.
3: Bai, sobrakuak.
4: Sobrakuak.
3: Bai, hor, bueno, komunetan ibatuko ikusi, tu peatuta.
4: Zonako komunetan?
2: Ahí va.
4: Ya
2: para, no, dibintze zehala. Y bestian, Sevillako finalian, eta Pepe kromo bate jarrita zekaen, aurre, alue, osea, zuma intzi joen, da geho, puf, kanpoa. Osea, que Sevillan epa daude kromo batzu jarri.
4: Kartujako, osea, bano.
2: Binona, xauen hauen jartzekoa, bai. Binona.
3: Kontu, iruta bat Lukasei irabazi, esango nuken bukaeran lasaitasun desiente egin, eta...
5: Bueno, esan berra da, lehenengo, osea, bat, galtzen az bina, osea, lehenengo golaz batu zegoen, minuto dos, realeko...
6: Bai,
5: realeko...
6: Pisko zebiako partidua,
5: hola,
6: galtzen
5: gara, osea, bigarren,
6: bai,
5: total, bigarren gau minurua, eta ja eskua buruan, en plan, ba... Bea, jo, osea, ez zona konfort, kirriango traela bazen, da, pa, pa, muy bien,
3: baina, bueno, bukaera nahiko lasai pasatzeko moduan.
6: Irugarren golaz kenengo minutuan, eh?
5: Bai, bai.
6: Osa, bi bat partidu guztia, bueno, bigarren zatitik aurra
3: bila. Baina, behaiak egilegi inga, bene honetan ikusten bintzat, hola, aukera egilegi sortu ba, eh?
6: Ondo itxita, bai.
3: Bai, eta gau jairu batekin, ja lasai, eta... Eta
6: ba, final, eh? Eta,
5: derrepende, kontuatzeko. Ia esan un ekipo sortu, eta derrepende,
3: eh? Ondo.
5: Asi que, gusto, da.
3: Ulazia, zuen finalerdia nola juntzan?
4: Arrean hoi, bita utz.
3: Partidu gogorra.
0: Ma, polita izan, man.
2: Oso polita.
3: Plairutako partidua, zen leike.
4: Kinielan isia jartzen hoi eta
3: bai, guak. Bai, garbi.
2: A ber, Pablo, a ber, nore izan zen?
0: A ber, gu, oza, ni honitza miratzen, justu arranokoa kokauzuela Pukasen kontra finala ordena, eta guk azkenego jornada Pukasen kontra uki ginen, agirazi ginen, por la mínima. Eta Arranok sartu izkion bost. Eta guri aurreko urtean Arranok kriston paliza gantzigun, ligan.
4: Bost da bat.
0: Bueno, a ber nola ikuan, hau. Baina gero, partida ondo juntzan, gure aldetik partida gona inginun. Osa, kontua hori da. Jute baldin bagea neikuak, eta sartuta baldin bagaude, ondo jokatzea, gula. Eta hor duen, bengen ditun parea jugadolak, sartu guen ditun golak, eta listo.
2: Eta behaileke, hori de esan berra dao, behaileke eukizituen...
4: Zer esan, plairo eta jolaztia,
0: Behaileke eukizituen,
2: Jo, eukizituen...
0: Buen egatea sin misilla...
2: Kriston misilla, bestia largerua, bestia postia, Denis Portero kriston ondo ibilizan, osea...
0: Betizio ofizio gaintzak, Denis Portero...
2: Denis Portero finaleko, Denis nahi duna, bade de Portero goleador da. Baina gila, Pablo kesan duna, Nik Arranon kontraenekan jolastuta, oendala bi urte esan deten bezala, hasi nitzan, aurreko urtean nitzan egon, da bosta utz. Jun nitzan, nik edun sinisten, Zeingo dugu bat, puta, arranun kontra beldurra, hau beste. Kiston partidua, kiston partidua, jendean txufauta, baina hori de
3: sorte alago.
2: Azkenean fuerte futbolian suertia dao, eta suertia guk eukien, ze behar jekin zituen, hiru lau aukera kristonak, etzuen sartu, guk sartu ingen nun, da hortik aurrea, ja.
0: Normalean beti guri zatzeko, olako.
2: Normalean bai.
4: Berriz esango, ezer, esadam, plairu, hola.
2: No?
4: Hola esan da.
6: Hola,
4: esan
6: da,
0: Ez, baina gure aldeti ere gu partidu honen ginen.
2: Bai, bai egila, sindarek, pondantia beha egin, eh?
0: Bai.
3: Aymar, zuena, jai honetan izan zan, freskuena zuek egiko zue. Nola, bueno, azteko pixat, enpetatea arraru izan berdula, hiru partidu bakarrik izatea ondartan, ez da nola bizi zentzenuen hori, o...
4: Baina oso urruti, esan berda. Zerela, bi zelai onduan, erdian kriston huekua, zuluak zeudelako, eta ligako partidua desiertuan jolaztu zala.
3: Egia, aukeratzeko ondartza bazeka, hela.
4: Hori da.
1: Baina, bai, guri jarreteko lekuan, antxe jarre gintuan da, konforme. Baina, partido neko burrukatu izan nuan, egia esan, galtzen ez eginean, gure porteruak pixkat gozaldua egontzan, da... eta gero berdintzea lortu ginen deskanso aurretik, berriro atzetik jarri ginen ordula orden faltan, eta klabi izan zen partidu hortan, justu behiek sartu, eta lortu ginen urrengo jugadan berdintzia berriro, eta bina, eta bintza mentalki pixkat aguantau ginen hor, eta gero, ba, bi minutu eskaz falta ziren ean, ba, beste horako jugada baten, errez izatean oitako baten, sartu ginen, eta irubi, behiek aukera egoki zituen, igual alde gehiokin juteko, guke bai, nahiko partido berdin doa juntzan, eta hoxe, azkenian bi minutun faltan iru bi jarri ginen, eta ja, hortxe bukatu zen partidua, eta guztoa, guztoa azkenian lehengo finala, eta oen goguakin.
6: Oen
1: pasillo. Oen pasillo, hor jendia torre, no?
2: Pasillo, jendia maleko ian danak etxeta, txaloka, lama bete-bete ian maleko ian.
3: Familiko eda ditu, eta,
1: Eta balko ditan da.
3: Hor, egia da, umiak eta daunez, umiak ikustak guraso bintzak jute gala. Hor, pixka bultu pixkat, inlek gaino hori, umia pasortuko ja guraso que jute, hor dun ja akabo pasilua, txaluak, eta goiuak. Finala, bueno, zuen kasuan, hemen falta da, batut zira bazten egizate. Pukasek, nik uste, talde txukuna dakala, hau que ligatik oso gertu egon dira, azkenen kopa zelketu baino, ligako hortxe atarian gertu ya, nola juntzaizue behaien aurka ligan, o nola izan da zuen arteko partidua?
6: Agero beste batzuk, ba, bueno, ez dut esango suertia, baina bai, bakiela igual egoten egon berduen lekuan. Ez duela que llegi iten futbolistikoki, eta atzetik jasotzen benakin, ba, ondo kolokauta aukerak aprobetsatzei duela, ez da, gero, ba, kirkilan punto fuertia, ez da, inoiz korrikaitia izaten, da, korrikaitan
5: pues, irabazte guen. Fizikos danak, nik esango nuke ekipo illa danak irabazte guen.
6: Ba, ez da sorpresa, ez da merituak, nahez esan, bai, baina...
5: Fizikos, guk ekipo antzatazka, korrikaita guen lau.
6: Ta gozera,
5: ta gozera bi.
6: Bueno,
5: baina bai, osea, nik uste futbolistikoki eske esan ez dut fitxaje berriak egin ditugulako.
2: Ukasekoak aurrek urtean eta ez aldo de beti finalia.
5: Bai,
3: bai.
5: Bai,
3: bai.
5: Ta
6: gure kontra irabazi zuen
5: finala.
3: Azkenengoa
5: bai.
3: Bai,
5: bai.
6: Ordu
5: baina ja revancha berde. Ez dio gula eta hola lagako egontan.
6: Zaiatu bintu.
5: Repatzia.
3: Horten ere kirkila iria egongo da?
2: A ver, ez zer da hori?
6: Iba, txalo iteko leku bat, eta torrita jan.
7: Kirkila iria.
3: Ba,
6: baldak hau, fitxajea berreitugu.
5: Zendik guztu da. Baina, bueno, hori mutile lagako jo preparatzen.
3: Se prestate buen.
5: Se
3: sorpresate ate buen, de repente chisterate.
4: Hemen, hori emaitza beirauta, bita bat irazi dozu da urten. Shelter Pugasei. Zortzigarren jarduna urtarrila erdi kalden.
6: Igual eskiatzen.
4: Izan zan.
6: Horten dexente, tan pasada mesela,
0: Se, larun batian izan zan hortan.
6: Ez dakit.
4: Bai, igual, Bai, hori o azte betele nuo. Bai, hortikan.
1: Hor jarraian izan ikan, hiru bat, o seguido, bai.
6: Bai.
4: Ez, hau bat lehenua. Bat lehenua. Bigarren zelaian, jolastu zenuen. Eta bat eta birabazi zenuen. Plairotako web horri ofizialian jartzen duna.
5: Magina jende, kiniela galduko zuen txana.
6: Gurekin, ez galduna egin. Eta zegoen, perdeo. Piko murikako ofiziala. Ez da gil, bueno, nik uste ilusioa zortengo finala, pixkat hori, ez urtean pasatako, ez futbolistiko gire, eta bueno, talde sensazio hortan pasatakoa bizitzeko, ospakizun egun bat. Eta ki guze pasakoan finalean, baina ospatu, ospatu, badeu, hori segun.
5: Medalia bada, gau, zekera.
3: Garbi dago, irugarrengo den moa, baina txirasiko zuela.
5: Hore, garbi, garbi.
3: Hore, ez dago zalantzik.
6: Ez dira txarra, pugaz, irugarrengo den moa, baina
5: uste dira goia.
3: Kirkia.
5: Goia.
3: Vale, ya betzat batet dautza irabazten, ligan pita bat irazi zenuen, lan errejak intuzu egutxinez.
5: Bai, bai, a ver.
6: Gaur izte bat egu finaleko resulta bat izagin, eh?
3: Bale, kua, ez da?
5: Bai. A ver, egin da.
3: Eta izango zen, lehen da biziko, kopako gare kurran eskentzat.
5: Bai.
3: Bai, finala bai, baino trofeo ikeso engos vitrinan.
6: Oida. Romero triste.
3: Bai, Romero esan zuela, que mutiak etu irabazten, eskanate berko deu, eta...
5: A ver, un tío no veis que vinde va a orte
2: Copa galtze una y es de copa y mate
5: Va,
2: es que va Y trinazo se va a la O, es de igual, es de igual Es de igual,
5: es de igual Ya, es de igual
2: Ya,
5: ya Ni que usted es de que gula, no, no Es vale, me ha dado kirquillan
6: Ni que
5: usted A hoy igual el CIE, man, ni yo, porque beso A ese es valor y vea y enían
6: Bueno,
5: fa, ni idea Es de que gula un copa ahí Bai, ez da dara kopa.
2: Nun bai.
5: Baina ezak egon nun
6: bai. Memorian.
3: Eta beste finardia, eulazia izarroptika, aurrez aurre. Nola
4: guain da momentua bata bestiai gauza garpegira esateko, eta insultatzeko, eta dana, nahi zuen dana.
2: Nik nahi tena da gauza bat argitzia, porque...
4: Dana libre da.
2: Esan txillen, kanpo erditikan sake banda kornerra bezala jartzeuna. Egi jalda hori, oza, zein da kasu ez.
7: Konta. Bizela ya nikusiko.
2: Kataputa.
7: Hori konta bat dize. Baina bai, bakau bat. Beso potentia azkana. Eta bai, hori entrenatzen, no? Eta gimnasio. Eta bai, gure, bai, sekretu ez da, ja, jendia bakilako, baina bai, ondo prestatuta jutega jugada hoietan. Ze bestela, futbolistikamente, ba, gure taldia igual ez da futboletik gato zena, bueno, niate zen janitzen, oin jokalari jolaztet, justu, zurekin jolaztu non, alkorta. Eta hori ez ge asko futboletik gatozenak, baina bueno, playerotako urteetan esperientzia irabaziz, eta igual ez teo ikasi futbolia jolazten, baina playerotako jolazten bai. Orduan pixkatenak esperientzia irazten jungea, eta hor nik uste horri, hazi gala ikasten hori, hola jokatzen pixkat. Futbolia teknikoki ez da gehu nian, ba, bueno, beste gauzatzu, bila berko ya.
3: Zuek igual, ulazian... Etzuazten beste urte baino, ulaziak lehen sokerrea jolazte omentzun, ez da gita jatu zeizuen hori, entzun da zuen sekula hori.
0: Eta hori nola?
3: Hoi, ulaziak esatezun, behaiek sokerrea jolazte zuela. Hoi...
2: Galdetu berdi jau,
3: galdetu hoiei, ligako finaleta iristezian garaitan...
2: Soker zan.
3: Bai, sokerrea jolazte zuela, atletikan baloia ikutu, taulako segiten... Y tenil tesian o saia tesian.
0: Bai, el último superviviente.
2: Bai, guainatzian, atzian ni balio gutxi ikutu gutxi bentzat. Aurrea da, un finaleago oso motivauta. Kriston goguekin, ekipoa tope.
0: Beine este jokau, izarrotik kontra.
2: Egin ja.
3: Ba, hori.
0: Aurreko bersioan kontrares.
7: Okar espanao, Google, bueno, ni gulazian kontra bi hiru aldiz jolastutakat, aurreko taldetan. Izarroptikakin ez detuzte. Eta jolastu da honetan uste du laziak paliza mantzu. Garai hartan, lauta utz bat ogoratze.
2: Garai hartan, ez du ditzen gogor, gehorre sorte txarra
7: pasara. Izarroptikak gertatutakoa.
4: Garai hartan.
7: Garai hartan. Urte asko pasadea, eta ekipo atlatua, eta bueno.
2: Eta jokalari jagu laziak igualak bia.
7: Igualak bia.
2: Asko, hemen gaztiak emetan, asko bat eman badako, baina, ostia.
3: Igualak ezarro.
7: Polita jungo.
2: Hori ba.
7: Baina polita jungo, nik uste.
3: Baina uste, izarren zea bat badala intensia de hori gaztetasunak azkenen patutako hori ogeita iru ogeita lagurteko adinean bat azbestekua izan da badakazuela fisiko hori o intensia de hori partio zuen zehar aguantatzeko modua
1: Bai, egia esan taldean urtean zehar nahiko jende kopuru polita jungea, ba, malo bat, amabos bat, eta kanbilo batzuk eukitugu, eta, bueno, azkenian, ba, rotatzen da pixka bat, aldaketa egiten, azkenian, bueno, partiduak aguantatzen ditun, gero egia da, ba, partiduak egote jala batzutan, ba, gutxi basaltzeka eta hola, baina egia esan nahiko ondo moldatuko eta ber, hola jarretzen, finalako.
3: Vale. Oain, gai polemiko batzuk, baloia, jolasteko danodak egun bezala, zati bakoitza talde batek jartzen du baloia. Nola damakizue hori, Mikasa bai, Mikasa ez, beste baloi
4: bat? Ulazian baloiak dia polemikoak,
3: Goxua guak dianak nahio izatea, nola...
4: Mikasak gehienak diala txurila eta gero beltza, ba, ulaziakuak dia kontrakuak, gehiena beltza, eta txurila, eta ez dait, hori kanbak, beltza eta hori jare, bai, eta hori.
3: Neukua. Neukua, elurretan da jolasteko.
2: Hori, ba. Hori, ba, posea, beti ready, beti prez.
0: Ez, baloiana...
4: Hola, sartu zizkigun binok iru gol.
2: Iru sartu atzizkigun.
0: Hoi okerrena, hoi okerrena.
4: Baloi beltza eta hori jakin.
0: Gaila grabauta zeudek.
4: Egiak erakutzi.
2: Baina egia baloian kontuak ingo gazkenen konbigitu partidotan eukitu. Bukasekin eukik genuen, eh? Osa, behaiek baloi baseka, eh? Baina gizton globua zan, geho bigaren gozatiak gude baloia zan, irabazten gindua zen, baloia urruti juntzan, berriz jarri nahi zuen, ezetz esan genuen, behaiek galtzen zikuazten, orduan gizton bronka, eta...
4: Aimar globak ekarri, eh? Olako baloiak, eh? Finaleako, eta...
0: Baina hor dun katapultak ez diktirako, eh?
1: Ez que hori egin da,
2: bai.
5: Bo,
3: bai.
5: Danak ikasak
2: dira. Ez.
0: Baina batzuk hor odia ez datu piuno, batzuk gehiago pixatzeu. Ez
5: da zelan hori mutiek erretan afratzen.
2: Kriston diferentzia.
0: Baina nik ez detu lartzen jendia zeba kexatzen. Jute baldin bada, jun bila eta arbitroak geho gehitu erduna.
2: Ni bizitza osoak Mikasa bai, eh? Mikasa bai. Txuri, naranja, gor, gogorraiek, astin jolazte ginean eskua, gor lokatz hartze zuela.
4: Ez izan gaiz, eh?
2: Gudu zeman horrein, ba, ni beti Mikasa.
4: Jon izan gaiz, gu...
0: Horregatik
4: gabila, ni biltza. Mikasa bai. Ez zeki hau zerta zaia izen, eh?
2: Hola, gehiatu zan. Hore, Mikasa bai.
3: Zuenean, baloia ginotea polemika ikan, o igual ditzo?
5: Asi eran... Zeran erabakitza pixka eta lehenengo tiempoa baten agin da bigarren abestia egin, no?
0: Segun zeba doi.
5: Eta guztu bali mago dejar ez da horako polemika.
0: Infla hori ekarri deu no ez, horren egon dintzatzen.
5: Ba, guztu bago, eta betego bat, eta poklu hartza jumbo da beste baloi bat hartze du, eta ez da.
0: Segun, irabazten bali magoaz ez. Ez
5: dut,
0: bestia jutia.
5: Oida, baina ez, baloiak egin ez da polemika hola...
0: Ez, normalek ez, gehiago igual ekipo barruan ez, nahi honek ez dakiz eta nahi bestia da, guri orokorrian beritzeko guretan akin eskazan.
5: Ota honen zema gotatzen da honen, baina guri, oida, guri ez egos bimorta.
0: Bote asko, ez egu komeni, sakitza dizkiu guen bote eta gol.
5: Bai, txikia gea.
0: Nireako ondartzakoan nahi jo.
5: Baina ez ez da horako...
0: Ez behintza eta ez besteko intenzioa. Ez da gaune guko eta udako baloi.
2: Guk ez da, eh?
0: Ez da gaune gukoa. Guriana egualdi txarrana.
2: Bai.
3: Eta bestia, eskarpinan kontua hor beti otea polemika, eskarpin batzuk ba, bota estilo, zapatila estilo gehiago diala, bestatu kankautikan jarritzezue jokatzen, ez da gizue taldien itzeitean tema hori, ez da itzeitean, ze talde guztietan dago baten bat, eskarpinak ez dianak legalak.
1: Ba, beitu, nahi sekula fijau, eh? Erdita erdi uste dite dola gure. Batzukan gautzik eta beste batzu, zera, baino nahi fijau sekula.
2: Gukinio izaz dugu euki, bronka ikan inoa.
8: Atzaleko laurak dia, eta arraio erratian zaude.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian Arrosa Sareko Zebrabidea irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Azken garaietan, Euskal Herriko mugimendu politiko eta sozial ugariko militanteek errepresioaren gogortzea pairatzen dugu.
1: Horren salatzeko, maiatzaren 16an Baionan mobilizatzera deitzen dugu.
0: Atxaldeko 5etan, Baionako geltokitik abiatuko da manifestaldia.
2: Elkartasuna antolatu,
0: errepresioa borrokatu.
3: Maiatzaren 16an, denak Baionarat.

0: Borroka Gara ikastolak bere bigarren udaberriko after work gaualdia antolatzen du.
1: Noiz?
0: Maiatzaren 29an ostiralez.
1: Nun?
0: Itxasuko balaki ostatuan biztan dena.
1: Zerra programan?
0: Bostetatik goitik rakada eta jokoak.
2: Barba papa, mataminak, pukiak,
3: Seietatik goiti diantzi azoka.
4: Xik eta merke.
0: Zortzietatik goiti, konzertua, hartzamendik kantuz taldearekin.
5: Ba,
6: denon ba. Zer gaualdia, hau da gure gurasoa.
7: Eta xo.

Nire basoan auzue, aste burua pasatzen, hemen mugikorrek ez dute, seinalerik harrapatzen, ipurtargiek, bizirik tiraute, targia eman ez ezik, buru argitzen didate, zaila da bida autopartzea, zaila da mapako katzea, bidaia zehaztea, eta baita muga pasatzea, baina topatu du pasea.

zazoratzen hemen, eta berdin danon zauden, eta zartan bihurtu zaren. Ta iriko txiroak bestalde, elkarri tiroka de balde, ogi puska baten gatik hiltzen. Hemen diruak ez dauka zentzurik, demorak ez daukar lojuri pasoan, ez dago arazorik ez baditut arazo.

0: Maiatzean azokaroa, Ziburuko azokaren atarikoa, Argia eta Baltxanen eskutik Euskal Irratiak eta Euskal Kultur Erakundea partaide.
1: 18an Euskal Irratietan Argiarekin elkarlanean larrialditik iratza galdira mahai inguruan Eneko Gorri, Intza Gurrutxaga, Iñaki Iurrebaso.
0: 22an Baigorriko Bixentanean Playback Miren Amurizaren bertsosaio literarioa, Miren Artetxe eta Magian Etxoperena bertsolari eta Paule Bilbao musikari.
1: 28an Donibaneko Mediatekan Deiadarra Aritz Ibarraren liburuaren aurkezpena.
0: Maiatzean azokaroa, ekainean azoka, euskaraz baikara.

0: Agur, maiatzaren 24an, Bastidan, Esperantza Dantza Taldeak, Bastidantzan ikusgarri berria aurkezten du.
1: Bost eta erdietan, ikusgarria pilota plazan. Ondotik, talo eta edariak.
0: Txartelak erosi, eroazo webgunean.
2: Ez ahantz, izordua, maiatzaren 24an, Bastidan.

Euskal Irratia, Irulegiko Irratiarekin, Garazin, Lata Noita Amikakakotx Sortzi.

0: Azken garaietan, Euskal Herriko mugimendu politiko eta sozial ugariko militanteek errepresioaren gogortzea pairatzen dugu.
1: Horren salatzeko, maiatzaren 16an Baionan mobilizatzera deitzen dugu.
0: Atxaldeko 5etan, Baionako geltokitik abiatuko da manifestaldia.
2: Elkartasuna antolatu,
0: errepresioa borrokatu.
3: Maiatzaren 16an, denak Baionarat.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Neskak, ustez berriro kuña grabo berdeula.
1: Berriro, a ver, bueno, 10 segundu eskau, Askar.
2: Aniztasunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, azik nebeitu zezautu bakiz behar.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

They're building the gallows outside my cell.

0: Jason.
1: Hemen da, badator, hauntzaren gauerdiko estularen hogei garren denboraldia! Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren hogei urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko zortzitatik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eu.
2: Auntaren gauerdiko estula!

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, humore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

Arraio irratiak 20 urte!

0: Kaixo, hola, hola. Bueno, hasi da, merkatua. Ongi etorri denai, aurtengo gazte ekintzaietan merkatura. Aurten jende pial gerturau da, ai ama, que asako, ai. Jende pia bat dao, que fuerte. Eskerrik asko etortzagatik, vale? Ta bueno, ez balen bako zuese naizen, Ian Ruiz naiz. Marmarrian podcasta dakat. Podcast hontan gauza asko gertatzea, seguro nago kamarakoak, kamaratzean zaudestenak bakizuela zein naizen, baina ez balen bakizu ezen naizen, Marmarrian podcastak aten zara ustar arrunt bat naiz, Ian Ruiz, lasaien ibilen itzan, gero teizan, gauza pila bat inditut, eta ba, mentxe nago, que fuerte. Ez dakit, igual anekdota bat kontatuko izuet, etorri baino lehenuo, Ola, neon Markelekin, etorri naiz, ez dakize, eta esan dut. Ai, ba, guazen zare sozialetan behiratzea, guazen gauzakitea. Eta sartu geha Diario Baskoa, eta denak zeuden Markel, Eklater, Aialo, gauza pila bat zeuden, eta Marmarrian faltasan. Eta nik emendikan, esan nahi zuet mesedez, urrengoan kontuan hartu, ze komunikazio arluan garrantzitsua da, olako gauzakitea, eta hori, hemen gaudela, nien aizela gazte sortzaile bat, enago gauzakiten, baino hemengo lanare bai garrantzitsua dela, eta nire amets baten bian abil, orduan mesedez, urrengoan kontuan hartu, bale? Eta, bueno, nola izangoa dinamika, ba, kontatungo izuet. Hemen jende pila bat dao, jende pila bat, baina, bueno, ikusteitu zuenez, mai asko daude, gazte sortzaile pila daude, hola, hola, eta, bueno, bakoitzak initzeingo, et kaixo, zuek ez dezu ikuste, baina, honea etorriko ja. Bakoitzak initzeingo, et pixkat, kontatzeko, zeite uen, ze ez, nola, eta, bueno, ba, asin gogea, ez? Asin gogea! Ai, que fuerte! Bueno, mesedez, lehenengo pertsona, Dark Mark, txalo bat! Ez que, enziemen jarriko nun mikro, baino txepateatzen nahi zait, ordun. Komodo?
1: Hor. Ondo? Joder.
0: Obeto kendu. Kendu.
1: Hola.
0: Hola, Beto,
1: bai, asko
0: hola, Beto. Hola, Beto. Kaixo, Markel.
1: Kaixo.
0: Ondo entzutea, ez? Ondo entzute zait. Markelei ondo entzute zaio.
1: Hola.
0: Bueno, ba, bajo itzein. Gauza importantiak esaten nahi geha. Kaixo, Markel.
1: Kaixo, Ian.
0: Kontatu jazu, zeite zu hemen.
1: Zeite hemen, ba, nere... Ba, nere gauzak erakutsi, no? Ze gauza bekin inberdia. Ze bestelan un erakutsiko ditut. Beste herri baten ez, nere herrian erakutsiko ditut. Ta hori pixkat.
0: Baina zein dia zure gauzak?
1: Nere gauzak, ba, betut, dakat postuan nere kantzontzio mitikuak, bigarren eskuko telakin inda, ta merkatura ekarri ditut, alkandora batzuk ininda, kantzontzio batzuk, a ber, erakutsingo ditut. Pasa norbaite kantzontzio bat.
0: Mesedes.
1: Venga.
0: Hala.
1: Hala. Itxoin, eh?
0: Txan, txan, txan.
1: Ta bitu, alkandorak ininda daude, hemen botoiakin pakete dela freska udaran, está todo pensado, eh?
0: Txalo bat, no? Ola ez diatratatzen gauzak, baina bueno.
1: Ta gero nire sudaderak, nire mertxana, aurtengo mertxana, berria dala. Venga, botare bai, venga, bota.
0: Horrek asko pisatze, ordun pasan, besedez. Mila esker.
1: Aurreko, bueno, aurkeztuko eten kolekzioan inspirauta dao, eta bere objeto mitikoa daude, babeta aurreko batzuk, imperdible bat, nire logoa. Ta ante todo, hau ez da merchandising, hau moda da, bale? Así que moda aurrea.
0: Hashtag gazte ekintzaietza. Ta bueno, ez deu esan, baino...
1: Se. Lucas Erdoil, 2023, arraunlari.
0: Ni ez, gauza.
1: Gauza.
0: Zu ez. Ni arraunlaria ez, mesedez. O sea, errespetatzet, baino, gu arraunen ez es. Da biltzen.
1: Kirolak ta bueno,
0: gaur desfile bat dao, merkatu hau da gero, eta desfile honetan hiru diseinatzaileak hartuko be parte, eta horien artean zu zaude.
1: Bai.
0: Nervioso...
1: Piskat, bain bai.
0: Asko...
1: Bai. Piskat.
0: Asko.
1: Geho.
0: Gero geho.
1: Gero geho, gero geho.
0: Bueno, esan berra dao, desfile hortan ebai nik presentatu ingoetela, ez dakit nola, ze zuk bakizu, bueno, kamaratzeko bakizu, Markel, Marmarrianen onda dao.
1: Lehenengo kapituloan ikusi berriro, mesedez.
0: ikusi. Eta bueno, bakizuen ez edo, bueno, ez dakizuen entzat marmarrian pizkat improvisaua da. Ez da o gidoikan, ez da o preparazioikan, baina bueno, gaur gidoi on bat indet, dena puntautakat, izenak, markak...
1: Eskerrak?
0: Bueno, hemen jartzeu Dark Moda.
1: Dark Moda.
0: Ta hori bakarekatakat.
1: Ta hori naiz, eta punto.
0: Ta da, Zarauzko modan errepresentantia.
1: Pixkat, no?
0: Ez?
1: Bai.
0: Ta bueno, esan dia... esan diazunez, ba bueno, gaur parte hartuko zu, zure kolekzio erakutzeko zu, zertan datza kolekzioak?
1: Ba, komenta unu mezelan lehenengo kapituluan, marmarrianeko kapituluan, ongi etorri infernura izen hau, eta pixkatitzeiteu nola da mutil femenino bat, nola jolazteun aplikazio batetik beste mutil batekin, eta como si fuesela mutil hori, pesadilla bada, eta orduan ikusiko zuen pasarelan, demo guztian, bueltak aedala ematen, hasta que te levantas, eta ikustezu aplikazio hori baino gehiago zehala, eta ja, dime kaio.
0: Osa, histori badakatzean, ez dakit bai. Pertsonala dan edo, ez?
1: Pixkat pertsonala bada.
0: Pixkat, bai. Pixkat iluna.
1: Iluna.
0: Baina, bueno, garrantzitsua daulako proiektutan histori bat erakustia edo bai. Zerbait mezu batekin jutia, zaskinan bai. Jendeak bizualki informazio asko bere ganatzeu.
1: Bai.
0: Eta, bueno, nik ikusitakat zein duen, eta marabia bada, así que mesedez gehatu hemendikan, aulki asko daude, eta bestela tente, mesedez, ez da inbesteako. Orduan, nik usteet, gaurkoa izango ala, lomaz.
1: Brutal, bai, brutala izango.
0: Lomaz. Nik hori ez dut grabatuko, etxean zau beste nantzat barkatu, bale? Produkzioan pertona bakarra dao, nodoi abasto, orduan, mila esker. Produkzioko aire bai txalo bat, mesedez,
1: Naia! Ez Naia!
0: Ze ondo, ze ondo.
1: Bai. Ta nahi bai zuen txoin, izanin berdet. Horratzian, gure fashion filma dao, nahi bai zuen ikusi, buklean dao jarritan, hor, en un proiektor, ikusi, han, bai, en ese kuartutxo, ban ere fashion filma dao. Desfilean kolein, berda, orduan hor ikusiko zue, baina nire basua hon ikusi, eta historiak jarri, Instagramen eta hola, arroba Dark Studio.
0: Eta arroba gaztekintzaiak.
1: Gaztekintzaiak, meze, ze bai, menzionau, Instagramen deula.
0: Ze, bueno, esan berra dakau, aurten ebai, innovatu indeula, bai, kontu es... bat indegu Instagramen, bertan, gauza pila bat joitugu, bakoitzan aurkezpenak inditugu, bai. Ze zare sozialak garrantzitsua dira, eta kontura hugea, bai. Lehen gurtetikan, aurtengo tarte hortan,
1: bai.
0: Boom bat izan
1: boom bat izan da.
0: Boom bat.
1: Osa, hau boom bada.
0: Boom bada. Jende pia bat.
1: Azako, azako.
0: Eta ez te obligauta etorri, no? Bueno, pixkat. Ta bueno, kontatu jazu. Kolekzioa iten ezinan bitartian, prozesu horrek zenbat denbora eraman dizu?
1: Ba, a ber, prozesua dator, erdoil 2023-tik, nine hon momentu bat ataskauta... kreativamente, esango genuen, eta bat batian aurkitu nuen historio bat, bueno, gertakizun bat gertauzan ere bizitzan, eta zanun ontaz nahi ditzein, ze azkenian gure herrian kira zono gehi esparruan asko gertatzea.
0: Bai.
1: Ta orduan abiak edar boza esto. Ta hortikan hasi nintzen pixkat investigatzen, diseinadoriak, zer dan eretzako nola sentitu nahi zen, eta orduan, ba, kolekzioan ebai sentimenduak daude, ez dira da pertsonaiak, sentimendua diau. Ta hori, eta bueno, garajian egon nahi izan muerte, ba, ez da hon, nire lagun batekin egon nahi lijatzen, lukustillak erretzen, eta hola.
0: Esto es cosa de garajes, eh? Marmarrean ebai garaje baten itea, en un esan berko, baina bueno, ikustezuen estoki ezberdin baten gaude, pizkat aldatu inde, es que dekorazioa.
1: Bai. Agondo da hori bai.
0: Low cost, baina bueno.
1: Baina garajek bere xarmadaka.
0: Bere xarmadaka, baina bueno,
1: zait.
0: Santa Clarako konbentuak, ebai.
1: Nei morbua mate, ite menotiak.
0: Ba bueno, Markel, zurekin bukatzeko vale. Eskerrak eman, hemen parte hartzagatikan, sorte hon, geroko pasarelan, gero presentatuko jo, ikusiko zuen hola jungoan, eta segiolako gauza pigeiten ze mezu oso potentiak emate dituzu, eta jende askoi bide asko irekitzeizki guzu.
1: Mila esker. Eskerrik asko.
0: Txalo bat! Bueno, mesedez, urrengua, Usue Arginano, honek emateu karniseiko kolan zaudela, etorrin berduela, zenbaki hartu berdezula, arategia barkatu, eh? Gero esateiek gaizkitzeitetela. Gero... ondo entzutea, ez? Bai, ez? Gustoa? Bueno, bitartian, hori, Usue, etorri mesedez, txalo bat Usuei! Osondo... Bueno, pizkat presentatu ingo izuetu, xarginano da, moda diseinatzailea. Bueno, Bea, leheno komentatu izuet pasarelan hiru diseinatzaile hartuko guela parte, Bea, bigarrena da. Kontatu jazu mesedez, zure esperientzia, zure bidia, zure prozesuak, ideiak, kontatu. Hartu lasai, bai.
2: Bueno, kaixo.
0: Ipuntz.
2: Bueno, banik moda ikastet, hirugarren urtean nao. Ta, tximaz, jabukatzen nao, ta gaur ingoitut presentau urte hauetan indituten lanak. Ez da kai, oza, dana ez da kolekzio bat, baina kolekzioetatik hartutako piezak dia, ta diseinuak, ta horrik usiko zue, ba, tximaz, mezkla bat de todo.
0: Urduri notatzei zute, ez pizka. Bueno, gero desfilia oso ondo jungoa. Beak azaldu dunez barkatu bost pieza izango ja, ez?
2: Sortzi!
0: Txalo bat! Sortzi pila bada! Bagaizki apuntautanekan. Bueno, da sortzi pieza horiek ezberdina dia, ez da?
2: Bai.
0: Baino, en konjunto, zure ibilbide profesional horren islada bat esango genuke dala, ez?
2: Oida.
0: Eta bueno, nolako denbora, ozen bateko esfortzua eman dizu hau dena aiteko?
2: Ba, izan dia lanak, ba, kuatri bakoitzean eukituten lanak.
0: Bueno, uniko lanak.
2: Bai. Ta batzuk, ba, asko kostau zaizkit, porque saio izan dia, beste batzuk errexo, denetik dago. Dana asignatura diferentetan, batzuk dia, ba, de materiales, ba, imaginau, mikrozemento jarri berri izan diot batei, beste bat, pues, de patronaje, de konfekzion, denetik dago.
0: Bueno, baina, aprobatu dituzu, ez?
2: Bai.
0: Aprobatu ditu, ondo dijoa karrera, no zondo. Ta bueno, kontatu jazu, badakazu erreferentzin bat zure piezakitako orduan, edo norbaitekan fijatzea?
2: Bai, inspiratzeit asko Eskia Parelik adibidez, diseinadore bat dala. Rico Owens bai gustatzen zait. Balenciaga.
0: Ui, Balenciaga oso ondo.
2: Bai. Sin más, beti jute naiz, ba, feminidadea, pedrería, sensualidad. Bueno, guain ikusiko zu, eh?
0: Bueno, laizter ikusiko zu, hori da, hori da. Ta bueno, esan diazunez, feminidadea, pizkan morboare, ba, igual elegantzia hori, ez? Eta pasarela uta gero, ze gertatuko hau zuar ginanokin zure ustez? Kolekzio bat atako zu?
2: Ez. Nik ez nahi marka bat sortu, nahi gustatzen zait hostia. Gustatzen zait mundua, baina ez naiz ikusten marka bat sortzen. Ingoitut gauzak niretzako, nire lagunantzat, baina ez. Osa, bakarrikan, init ilusioa ba, gauzak presentatzea, baina ez naiz izango, osa ez da izango marka bat.
0: Pasioa da, zure pasioa da, hobi moduan, oso ondo. Bueno, ba, nik ero pasako izkizu nire taiak, eta zozen goia, zuetorku zunean, eh?
2: Bai,
0: ba, bueno, mi esker, Ruxue, sorte hon gero, badakit oso ondoengo ezula, eta mesedez txalo bat.
2: Eskerrik asko.
0: Bueno, urrengoa mesedez, Eva, etorri, Mayra, Eva, mi esker. Bueno, zue bitartian, jun, kausak erosten, gazte sortzaiai, ba, laguntza hori ematen, kiston jende jatorra da opostutan, irrifarra handi batekin, nik ez dakat hemen ezer esaltzeko, gero pegatinak, igual. Kaixo, Eva, etorri. Txalo bat. Zemoz, Eva. Jarri mikroa ze bestela, nitxuz te va enseñar, oza, te va escuchar.
3: Kaixo.
0: Igual.
3: Artuko et.
0: Hola, komo dago, ez? Kaixo. Bueno, Eva, kontatu jazu, zein da zure marka, zeitezu, zeba etorri zea, zea izea saltzen?
3: Bueno, nidaka menudo lio deitzen da, azkeneko postuan nago. Eta egiten dudana makramea, handia, txikia, belarritakoak. Orduan, saiatzen naiz beti egiten material, nik jasotzen dut materialekin, harria jasotzen ditut, lumatxoak. Orduan, pixka bat gauza... organikoak egiten ditut, koloreak, beti pixka bat, ba, bueno, un poco al compás. Bai.
0: Osa, zu jasotzeiz duzun gauzak erabiltzeituzu naturan, esango genuke?
3: Seiatzen naiz, batzuetan, azkenean erosin baritut, baina seiatzen naiz gauza nahiko bereziak, ba, ez dakit, atentzioa eramaten naten harritxoak, edo kontxak, edo makillak inkluso, jaten naiz ondartzera hartzera. Dena.
0: Eta nola izena du zure markak?
3: Izena?
0: Kak, bai, izena.
3: Menudo lio ditzen da.
0: Eta, bueno, kuriosidadean ekan, ze bada menudo lio, ze ba?
3: Bueno, ba, menudo lio, hasi zen, ba, makramea oinarritzen da, ba, ba, nudotan, korapilotan, bai? Orduan, korapillo lio pixka bat. Gero nik ere lan egiten dut pixka bat kaotiko, orduan menudo lio, ba, nahikoa proposatzen ere markarentzat. Nik lan egiten dut, ba, material pilokin, orduan, ba, bueno, oso izen aproposa egiten zitzaia.
0: Zure kaos mundu hortan sartzean marka bat, ez?
3: Eta,
0: bueno, erakutzi guzu zeitezun, mesez, ez balin bat zuen ondo ulertu, behitu ze gauza polititeitun, txalo bat, honek kristo lanpia daka. Eta, bueno, kontatu jazu, zenbat tardatzezu olako produktu bat iten?
3: Ba, gehiago tardatzen dut pixka bat ideia egiten eta gero jau abidez erreplikatzen nahiko errazua izan daiteke. Baina da pixka bat pentsatzea, zer egin nahi dudan, zer gauza berezi jarri nahi dudan, orduan, ez dakit, guztira, ba, ez dakit, ordu bat esango dut, baina oso ez da erraza definitzea. Bai.
0: Esan berdi zuna, azkenean makiak edo naturetako gauzak hartzaitu zunean, gero horrek eraman berdu prozesu bat, olijatu edo zure forma eman, horrek ere bai kostatzea, ez? Edo langintza
3: bat. Noski. Da, material erabakitzea, oza, hartzea, erabakitzea, material hori egokia, ez dekin nik egin nahi dut, hau, ba, mostu behar dut makila, bueno, bai, gauza guztiak, oi,
0: Eta, bueno, kontatu jaso, haintze gaudela hemen merkatuan, jendia gerturatua, saltzen aizea zerbait, ze ikustezu jendiak, ulertzeu kontzeptua, nola ikustezu?
3: Ustez, bai, ez nahiko gauza, ba, batzuk nahiko bereziak dira, eta gero, ba, beti daude belarritakoa, dira gauza, bueno, ba, errazenak ere, eta, bueno, ustez, funtzatu egiten dora, bai.
0: Bai, nik esan berrizuna, mentxe, oain gaude hemen, maidenak ikusten, eta denak dira, ba, bitxiak, ez dakizer, jertziak, eta jo, ba, zure postua ikustia, zerbait berezia, un lio diferent, es un caos bajo bada, ba pasada, ba nei pila bat gustatu zait, en un ezagutzen holako, ba bai ikusi dutela holako produktua, baina enekin atzeko lan hori nolakoa izan eta benetan pasada badala.
3: Ta mila esker.
0: Ta etorkizunean ze pentsatzezu, hau egiten jarraituko zu, etenaldi bat ingo zu, produktu berri batzuk?
3: Ba jarraitu nahi dut bai, baina ez dakit noruntz. Nola menudo lio da, nahiko irekia da. Ideia,
0: konzeptua,
3: orduan aukera pilo bat azkat. Orduan nire ideia da pixka bat gauza berriak egitea, material desberdinak nahaztea, ez dakit, pentsatu behar dut pixka bat. Abert.
0: Jo, ba, sorte on, zure ibilbide ontan, espero arrakasta pilo bat eukiko zula, eta gente, menudo liotik pasa, gauza politak iteitula, txalo bero bat, mil eskerre, ba, zaindu. Bueno, mesedez, urrengoa, irati, etorri. Bueno, hemen jende gehiago etortzen ari da, Jendeta dao, zarautzer di hemen dao, urteko ekitalerik garrantzitsuena dao. Jendeta dao, etorri irati, pasa erditik alazai, marmarrian dauta. Txalo bat, irati. Kaixo, irati.
3: Kaixo.
0: Artu mikroaz, hemen. Nei gertatu zait, igual soltatu. Bai, soltatu
4: vale, nahi. Hola.
0: Ez bestela, hola, beitu.
4: Vale.
0: Soltatu hori da.
4: Venga, vale.
0: Sekontua
4: vale,
0: da, hauek ekarritutela, baina pixkat txepa iteu,
4: Ta, bai, hola, beto, vale,
0: Segero, modeloako la izan nahi balin badeu, beti txepa atzian. Bueno, isildungo naiz, mesedez, aurkeztu zure bura, aurkeztu zure marka, zeitezu, zeba etorri zaonea, zen bat eiza saltzen, ondo gaizkit dena.
4: Bueno, ba, irati naiz, bueno, nere marka edo egia esan, oain dela oso gutxi sortuet, aira izena du.
0: Aira, atxekin ogabe, atxe. Aira kon atxe.
4: Eta i gainean bi puntokin. Bueno, asuntoa
0: da,
4: ez baka izea izena du nik irati, eta aira hortik anetorri da, eta bueno, gustatu zitzaiten bai sonoridadia, eta baita, bueno, biztarare bai nola itezun, estili estetikoki. Eta egia esan, izena jarri nun, izen bat jarri bertzalako hemen, Osea, nahi ze dedikatzen.
0: Obligauta, sentitu zinean.
4: Ez ezer, baina egia esan, bueno, baukera suertatu zitzaiten ean hemen eoteko, bueno, lagun batzun bitartez jazoka batzutan da parte hartu zuela komentatu ziaten. Eta esan, jo, ba, ez da hor duna apuntatu nitzanean ja, ba, esanon ba, hasi merdet, materiala sortzen.
0: Ni goatzen naiz, barkatu, torri ginala hemen, bilera batin genula, da, bila ginala urduri, urduri.
4: Ez genekala ez zergin da, oza, zehose bai, baina esan genula pila jarri berditugu, ze bestela.
0: Bai, bai, bai. Lan asko, enberda.
4: Eta bueno, indeu, maia postua montatu deu, eta bueno, ez nune, egia zanen nuen esperoen beste jende, eh?
0: Jende asko urbildu da zure postura, bai. Bai,
4: oantxe justo kuadriakoak etorri dia, ja erosketa batzuk indizkieta, hortxe utzitut postua.
0: Kuadriakoak mesedez dirutxua gastatu, lagunak hortako daude, lagunak hortako daude. Eta bueno, esan diazunez, marka oain dala gutxi hasi izan.
4: Bai.
0: Eta
4: bai,
0: nolatan hasi izan edo?
4: Ba, a ber, ni beti txikitatikan ere amata ize bat hemen daude.
0: Kaixo.
4: Ondartza, piztina eta hola jute ginenan da beti pultxerak iten, baina umian ba, bolitakin eta plastikozko gauzakin eta hola, ba, kalitate eskasekoak eta hola. Beti gustau zaite, esan beti gustatu zaizkit eskulanak eta holako gauzak. Eta aurreko urte bukaera aldian, bueno, ba, langabezian gelitu nitzan, uste baino desente geixio luzatu zan. Eta esan nun, bueno, ba, guen aprobetsatuko denbora libria, ba, nere gauzakiteko, baina ja nahi nun zerbait, ba, kalitateko hain, aurruna sinitzen pixka, ba, materialak eta pixka kalitatezkoak eta bilatzen, bueno, ba, pixka tulertzen ebai, ezta? Eta batez ere erabiltzaitut harri naturalak, eta, bueno, acero inoxidablekin naztuta. Eta hoxe, eta hoen, bueno, udara datorrelare bai, hain aiz pixkanaka, ba, bueno, gauza berani egok eta kolore gehiokin
0: dola jartzen. Ui, hori kontatu, kontatu. Morenuakin
4: eta hola, bueno, nahi bezio pasan ere postutikan.
0: Pasa postutik,
4: ba, itxasoko izarrakin, eta hola, eta, bueno.
0: Nei bat, inberko jasu,
4: Baina, bueno,
0: koloriduak. Osa, orduan, esan eta... jasunez, igual hobi moduan.
4: Bai.
0: Eta igual gero hartu jozu guztioa.
4: Bai, ez nik gehiena disfrutatzetena da, iten. Orduan, osa, entakate hotia arratzalde oso, bueno, takit, demora pila bat, ba, hoxe, musikakin, sortze, baina gero esatet, honekin zeitet, ez? Material honekin zeitet, eta, bueno, ba, sortu zan aukera hau, eta esan, bueno, ba, nahi disfrutatzet iten, gero, jendia gustatze bazaio, eta, bueno, ba, irtera ematen baldin magiet iteituten gauza hoi, eta dirutxo bat bai. Atera, materialetan inbertitzeko eta sortzen jarraitzeko, ba, primera. Nere helburua ez da ere ez, ondaz bizitzia.
0: Bueno, baina, bideo honetik atzoaz.
4: Bueno, bai, bai, ondo sige, a ber.
0: Bueno, ni jende asko ikustet ordu hori seinale ona da, eh? Kuadriakoak beti hor daude.
4: Bai, bai, dazkat, fieles, familikoak ebai, eta bueno.
0: Ta ni kuriosidades, eh? Porque ni, adibidez, pertsona bandaiz nun, eskulanak, bueno, nulo.
4: O sea, bai.
0: Pazientzi gutxi dakat. Eta, bueno, esan diazunez, eskuak, o sea, eskulan bada, azkenean belarritakoak bai. Idia eskusitean gauza bada, zenbat tardatzezu? Zenbat?
4: A ber, segun piezare, bai, askotan, adiezuen, hemen jantzita dakaten hau, ba, klaro da, katia, most, o sea, ber, ez dezu
0: denborazko. Ai,
4: ze polita.
0: Itxasoko izar bada. Ez dezu ikusten, baino itxasoko izar bada.
4: Denbora gehiago inbertituet, pixkat materialetan eta, bueno, ba, deskubritzen materialak, zein dian onak, zein dian txarrak, bueno, kombinazioa kolorianak eta hola, eta gero ja material hori dakatenean itian, ez deta inbeste denbora inbertitzen igual, ez? Baino gehiago da igual...
0: Lortzia...
4: Bai, bitarteko zea hori, ba, esperimentatzen jutiare bai, ba, zerre funtzionatzen, zerrek ez, eta hoxe.
0: Ze, ondo, eta dibes, olako merkatuak, edo, bueno, azokak, zure ustez gehien berko zian?
4: Hombre, ba, beti da ongietorria, ez da, jo, guretzako adibidez, ba, gu ez gehala onta dedikatzen, eta kriston aukera da, ez da, beste azokak egia esan ez dakit nola funtzionatzen duen. Baina, bueno, ba, supostatze eta alokairu bat edo zerbait ordaindu berko ala parte hartzeko, hemen azkenian da, doakoa eske irabazten bakarrik ateatzea, orduan. Ba, aukera gehi balin badu deolakoak, ba, gu aurrea.
0: Ba, bakizue, sortu nahi balin bazue, azoka gehiago kontatu berekin, danerekin igual.
4: Hemen txango beha, elkarrekin.
0: Bueno, alde, urrengo urtean, hau ite balin bada berriz, espero deu aiet. Berriz, hemen juntatu da, erakutzi zure udarako produktuak, zure
4: perfecto,
0: izarrak.
4: Perfecto, perfecto. Ondo jute bada, nik jarraituko eta gauza berriak iten, eta...
0: Ondo jute bada ez, ondo jungoa.
4: Perfecto, hori da.
0: Mesedez, mi esker etortzagatik, sí, eta txalo beroan, mesedez iratiri, mi esker.
4: Berarte.
0: Bueno, mesedez, urrengua, Sara Izasti, mesedez, jangelara. Txalo bat, aber, ze, lo hartu alde zueo. Osa, kaixo, Sara, ze mous.
5: Hola, kaixo.
0: Kendu ze, bestela, bitu, hartu mikroa, hori da, ta listo. Bueno, Sara, ja zure izena zandet, spoiler, baino, aurkeztu zure burua, mesedez, eta zeitezun.
5: Bueno, kaixo da noi, ni Sara naiz, Sara Izasti, eta nire marka nudo da. Da, krotxetezko marka bat, eta bai teitut ba, gaur ekarritut poltsak, baina danetik anitet, pasatze bazaten nire postutik anorrikuzko dituzu argazkiak eta hola, asike.
0: Gauza bat, marabia bat hau. Behitu ze gauza politi teitun, MSS, gero ninaet kola erraldoi bat bere postuan, Mesedez, behitu ze gauza polit. Txalo, ez? Ta bueno, Sara, konta biazu, zure markak nudo izen hau,
5: bai.
0: Zeba. Beti kuriosia deukiet, Instagramen ikusiet, TikTokian, nudo, zeba.
5: Aber, ni hasieran hasi nintzen iten, eta nire markak izan azun knitwear.
0: Dala, nola, nola?
5: Knitwear inglesez.
0: Knitwear, oso ondo.
5: Ropa de punto bezala. Eta azkenean irutu zitzaiten, ba, horrek asko limitatze zila, zeba, da, como ropa de punto, ba. Balin, bakazu, ba, ezakizu, da, erasko marka bat, ba, zua erasuzena ukitzia. Orduan, nudoa pasan itzen, ba, bai, korapilloak ininda dauden gauzak iteko, eta nahet, ba, futuro batian, igual ez bakarkan puntuain, sino, ba, aurre hojun horrekin. Ez dakit nola, baino, modu batea.
0: Lasai, ze, etorkizuna bakazu, ze, irreituzun gauzak, pasada badia. Oan, dala, zenbat urte hasi zinean, Sara? Balin bakizu.
5: Bai, esango nun, oin dela, hiru urte dola. Selektibidadian ikasten neunean.
0: Ui, selektibidadian ikasteak denbora asko kentzeu, eh? Olako gauza politak ateatzea normala, ze selektibidadian zenek ikasteu gaur egun. Nik, ez. Bueno, bai. Ba, bueno, kontatu.
5: Momentuan ikusi nun nik uste argazki bat, ena esutzen dugu atzen, baina ikusi nun argazki bat, eta esan nun, ba, nik hau nahetin. Ta, uste nun erresa zala. Ez da bat erreixa. O
0: sea, baina, zu bakarrik ikasi zen una guiten? O, tutoriales, tal...
5: Tutoriales.
0: Bueno, nire behin esan berakat saiatu nitzala. Ta poltza hori etzan ondo atea, de hecho etzan atea, porque nun bukau. Orduan, pixkat, justi.
5: Asi eran pixkat komplikagoa emateu, baina gero ja gustu hartze bai oso segituan itezu.
0: Ta zen bat ardatzezu, iten?
5: Depende tamaina, baina hau esango nun... Lau ordu, hola.
0: Lau ordu?
5: Bai.
0: Lau ordu?
5: Lau ordu.
0: Osa, mai hortan zenbat, azte bat edakazu, mai hortan? Osa...
5: Lana, bai.
0: Lau ordu bat iten, ostras.
5: Bai.
0: Lanpia da hori, emez ez, txalo bat, sarantzat, bueno, txalo bat ez, 5000 txalo, sarantzat, lau ordu asko da.
5: Asko da.
0: Ta notatza dedikatu, osa, dedikazio bat da, hola, hor interes bat, Olako gauzak iteko, olako poltza politak iteko, gaina harritxuakin. Haue berria dia, ez?
5: Bai.
0: Zenik zure Instagrama ikusita dakat, eta berriak indituzu kontatu jazu produktu hauek, haber.
5: Azkeran pentsaunun, ba, azkenean zaila daitea hain publiko handian zatezela produktu bat. Orduan, honitzen boltak ematen, eta nahin honin zoze, ba, danai gustatzia da ona. Aliketa denbora gutxien tardaukoiten, aliketa kostu gutxien hori dana. Orduan, bueno, ikusi nitun, ba, poltza hauek itia askatela, eta bai harritxo hauek kendu eta hola ikusiko zen jarritare, bai, gero lokarri batzuk bai dazkator, orduan, azkenean...
0: Jokua mate jo, ez?
5: Kombinatzia da kasu.

0: pasada bat dala, eta hola jarraitzeko ze benetan. Lokura. Mi esker, etortzagatikan. Eta mesez, denak bere postura, eh? Oain kola gigante banda etikusi. Mi esker, Sara.
1: Lasai utzin baina.
0: Urrengoa mesedez, Olaia. Olaia, Olaia. Kaixo. Bueno, mate un espizka jendia serio hola dao, ez dakit, lo hartu ezue, bai ez, ondo izazte pasatzen ez, Maider bai ez ezateu, dendatik, ondo zaudezte ez, ondo entzutea, bai, bestela esan, buia ingo deuta. Ai, bueno, Laia, mentzaude, zehazka retorri zean, kaixo, kaixo. Bueno, Laia, kontatu zeitezun.
2: Bueno, ba, ni hazin itzan kuarentena garaian, nire amak asako bolita eta hola zezkan etxian. Eta, pues, hoiekin pultzera koiariak eta hola egiten. Eta, nire lagunak asizian eskatzen da hola, hola egin bat, zea, arizko pultzerak eta hola. Eta, ikusti nun, ba, jendeak nahi zitula. Eta, hortik, ba, zenitan, bario gainera aztunak iteitut, eta, poko maz.
0: Erakutzi, erakutzi, aprobetsatu eraztunak. Osa, nik uste nun bakarrikan belarritakoak dola egiten zitula, oain eraztunak.
2: Bai, eta koiare baten bate bai, bat gehatza, porai.
0: Ui, igual dena saldu dituzu. Osa, kuarentenako gauza bada, hau, ez? Ai. Eta hasi zinean, laguna egiten, baina gero ikusten un exitu aukizen ula, eta aprobetsatu zen un goraka da, hoi, saltzeko.
2: Bebe, nigo aten eiz, kuarentenatik atea, eta gara joetan, ez dakit, belarteko atzuk igual, 3 euro eta saldu, baina momentuan zan, eman, nire gaueko litruak horrekin patuko ditut.
0: Gaueko parrandako zerbeza, o bueno, o, bueno, igual kalimotxua, oain ioen due, baina, bueno, kalimotxore bai altzen un patu. Baina hor erabaki zenun, bat irutxo hori atatzia ba ona zala, bare bai material berri hauek lortzeko.
2: Hoi da.
0: Eta ba gauza berri pilaiteko, ez da?
2: Bai, eta aparte zoen pelukerian dazkat saltzen.
0: Zoen pelukerian dazka.
2: Honena, nerea musu bat.
0: Beiratu kamara eta esan berriz.
2: Nerea asko maite izut, ezkerrek asko. Nahi dinitunak ikusi nere belaritagoak zoen pelukerian daude.
0: Hemen beti promoen berda, hortako gaude, ez? Ta bueno, Laia, nik beti ikusi zut Instagramen oso aktiba zaudela, baina esaia zu egia, ez da zure lehenengo merkatu, ez da zure lehenengo azoka. Azoka gehiotan eontzea zu.
2: Bai, bueno, batzuk bestiak baina hobeto jundia.
0: Ui, ta hori? Zeba, parreite izu eortikan, zeba?
2: Aher, konto izan zan, aurreko... aurreko urtian, zain zuen, makume ekintzaile gazten azoka, alekoian, bai. Ta hori oso ondo juntzan. Zako giri zeuden, jendia... Ondo zeon, jatorzeon, bai. Baina, hain dela bi azte, nire laguna eta nire junginan zestura...
0: Zein da zure laguna, izena bizenak, eh?
2: Nerea gaona, nerea. Ta junginan zestura, eta nila pentsatzen, bueno, hamen salduko, eta hamen inorrek ez ditena ezagutzen, zea... Ta zai hon izan dezete materiala taula egiten, total, gozaian gehiago gaztau genula ia... Saldu nuna, baino.
0: Broma izangoa.
2: Ez, ez.
0: Osa, zero? Bueno, pixkat.
2: Pixkat, baino, karo, gero ingen un jankakin, porque, karo, guri txiginan da zan genuen. Bueno, ondoko salduko deu, gero lana dator.
0: Karo.
2: Ta, etorri zean ere praktiketako umiak, ta, bukau genuen, behaekin taier baten. Di behaie, bueno, bai, pultzerak ingoitu guri. Ezan zure amai etortzeko.
0: Gero ezan jende gehiago etortzeko, bat, ez? Betetzeko pixka postua.
2: Ba, nada, nada, nada.
0: Bueno, jo, nik uste etor garrantzitsua dela, eta... Hau pixkat aholku bezala, nien aiz gazte sortzaia, ni marmarrian. Baina, garrantzitsua dela, ba, olako azoketan, ez dakizula beti, oarrakaztaukiko zuen edo ez?
2: Bai.
0: Ta... Baina, beti parre batekin, ez? Bai. Irribar batekin, da behitu. Ba, arrakazta bat dakazula, ba, oso ondo. Ez dakazula, ba, zure esperientziantzat, ba, un plus, ez?
2: Bai, eta parte politena da, azkenean, jo, nahi gaur erosizkiena gehienak izan dian, ere lagunak, ezagunak... ekipokuak, zea, eta hor duen ilusia egite, porque gero alkaletik ikuste jozu. Eta igual, oidan, txeko belartekoak igual eukiko itu interneten erosita, baino, atea ala kalea zure belartekoakin, gaine igual ikusi, zea, nahi horrek ilusian dira egite.
0: Bai, da, gaina hori zure laguna dala, oza, bueno, bera, laguna zehala, zure laguna kindako zerbait, apunta haue, zuek, laguna zaztela. Baina, bai, nik uste garrantzitsua hori dala, jakitia, ba, olako gauzetan, badakazula, bueno, o badakala jendeak etortzia, edo ez. Baina, gutxinez, bizibilidade hori garrantzitsua dala, ez? Ta, mateun ez ondai dala, jute, zure postuan gauzak ikusteitut, baina nahiko utzare, bai, nik uste jendeak erosi zula, zoze.
2: Bai, zoze onda, momentu aten hor inda blokeo bat.
0: Blokeo bat inda, hori seinale ona da,
2: Zure espektadoriana.
0: Seguro neriana, igual zure gatik jundia, Zene da,
2: ta, orduan, baina, ja, desblokeo.

0: zaigu pasilloa.
1: Ba, bueno, espero bigarrengo bloke hau zuregatik izatia. Baina benetan, pasada badala itezula. Zeriola, eta zestora berriz bueltatu berrelema zuen eskak, lasai jendia jungoa, ni jungo naiz berbalin bada autobus hartukoet, eta benetan, da zestuan balin baka aurrengo merkatua, denak zestora, mesedez, denak bere produktuak erostea zestuan, bale? Eta mila esker,
0: olai atortegatik,
1: eta arrakastazko izan, zaindu. Eskerrik asko, laia! Eta zure eraztunak eraman, bestela lapurtun goizut bat. Bueno, a ver, urrengua, Laura, etorri, sustorpegiakin behirau dit, eh? Enzi ondo ega pasatzen, no? Ez dut bildurra maten. Ez? Maider, eskerrik, Paulo, eskerrik asko. Olako elkarrizketak, bakizue, lasaian, laguna gea. Kaixo, Laura, zemoz, hemen txezure mikroa.
2: Ai, ama, zema jende,
1: Jende asko ikustezu. Bai, bueno, bain gutxitu inda etorri, MSS ikusi, Laura etorri ala. Bueno, Laura, kontau jazu, zein da zure marka, bueno, zein da zuen marka, ze zaude bakarrikan, kontatu jazu.
2: Hoi da, bueno, gu Maui gea, hor gaude.
1: Kaixo!
2: Eta Laura gea, eta hori guazi ginean, bueno, txikitatik angea lagun minak, ikastolakoak,
1: pili mili,
2: zipizape, txikitatik handa hori, bihai paralelamente ikasi deuna moda pioa gustatzen zaigu, bitxia pioa gustatzen zaizkigu, eta beti itzaite genuen, joe, ba, igualetzau dela hainbeste marka, euskeraz edukia sortze zuenak bitxian inguruan. Eta guazkenean, ba, zaraustarra gea, eta ba, ikuste deun moda, ba, perspektiba batetik, de euskeraz sustatu berda, gure balioak erakutsi berdia, eta batez ere ondo pasatzeko dala. Orduan, ba, pentsatu genuen gabonetan, oza, hau da superberria, gabonetan,
1: jo,
2: Bai, bai. Kolekzio txiki bat atatzea gure lagunantzat, oza, de hecho, kolekzioan bitxian izen bakoitza kuadriako baten izena zan.
1: Ze polita, ke pena no zuen kuadrian. Ba, ez dakat,
2: hor,
1: ba?
2: Hor da, hor da.
1: Zuen kuadriaka, eixo. Ez daka zue, ez? Inorrek ez daka?
2: Ba, oso gaizki.
1: Gaizki, ez de zue karri?
2: Baina hori eta gaur egun, ba, hemen txiz egitze deu.
1: Jo, bueno, hemen ez da gutxi, eh? Ni gauza desan berde lenguan kuriosatzen ibilin izan ze, claro. Nei esan zien hau iteko, baina ni, pues, marka denan Instagramak behiratzen hori
2: zan.
1: Aike kotillear. Ta ikusin un izta histori bat, makina raro batena, gauzak personalizauak iten kontatu hori. Osa, superpro.
2: Bai. Bueno, ber, ikasten nahi geha, eh? Danak, bueno. Bezela. Bai, azkenean ikuste genuna zan, ba, beti zuotezea pentsatzen, ba, nola aldeu berritu o nola aldeu berrikuntza bat zartu zure markan. Eta bere garaian, ingenun beste proiektu txiki bat, kortadora laserrakin. Ta hor duzat genuen, joe, ba, bitxiak azkenean zuk, zure egunerokoan jartzeituzu, ba, nola aldeu oroitzapen bat grabatu. Eta basikamente, ba, da, zu baldin badakazu irudi bat o argazki bat, ba, kortadora laserrakin grabatzen deu, eta irudi hori ba, koiare edo ba, erastunean ebalda pertsonalizatu, data bat, irudi bat, eta pultzera moduan jartzen deu.
1: Ai, bueno, a ber, etortzen nire bikotia, ez dakat, baina igual etorkizun baten nire bikotia gola erastun batekin personalizaua,
2: bueno,
1: no?
2: Bueno, aldo izan, bikotia, laguna, familiarra.
1: Oso ondo. Ez, baina, esan, lenguan ikusi nun, da, pasada bat, irutu zitzaiten.
2: Ai, eskerrik asko, eh?
1: Zuei, baina nik hausat esan berdet.
2: Ah, bueno, guk zurire, ez talkau dizugu.
1: Orduan, hau,
2: match.
1: Trukaketa bada, match bada, ez? Eta, bueno, kontabia zu izena, Maui. Porque nik Maui, o sea, Maui me viene Paquita Salaseko, ¿dónde está el mail? ¿Dónde está el mail? O sea, horregatik handa?
2: Bai, ta ez. A ver, gu gure kuadrian hor daudela Paquita Salasekin obsesio puntua da.
1: Zenek ez dukuzi Paquita Salas. Bueno, zenek ikusi Paquita Salas, alta eskua. Jende pia batek altzaudu eskua, eh? Zarautz erdiak, zemen ia herri osoa da, oh? Bueno.
2: Bai, eta ez duenak altzatzen dira ikusta daka, eh?
1: Badaki existentziataz.
2: Porque hori da, kultura.
1: Kultura, baina oinarrizkoa.
2: Bai. Osa. Eta hori, ba, pixka bat, brometan zeizen jartze deu, ba, elkarre representatzei guna, ateazan Maui da esan genuen. Ba, Maui,
1: de
2: eta
1: una.
2: Listo.
1: Osa, iruitze zait hortan, asmatu ezuela, izena, osa, gaiak ez da onkatxia da, en plan, pila gustatzen zait.
2: Bai, dalo, bai, Maui geha. Osa.
1: Maui zehazte, mesez, ez bihali gemai ikan, donde está el mail, igual spamian da kasueta. Baina gaina, ikusi zuet kriston aktibaz Instagramen argazki pilateatzen, osea, notatzea bizaztela da gaina pasioriak azuela, ez?
2: Bai, osea, azkenean, hori, ITDE ondo pasatzeko, gure inguruko jendiantzat, ez deu pentsatzen honekin aberastetzia, ez bakoitzaia bere...
1: Espero deu baiet.
2: Espero deu baiet, baina ez da helburu bat, eta hori, ba, norbaiten nahi baitu gure bitxiak erosi, 310 bai daude, gure oso lagunak diala.
1: Ez arezan kamarai.
2: 310 gaude, eskerrik asko maneto, asko maite izugu, eta hori.
1: Ni gauza bat esan beren, hau da maz por kotilleo, bakigu, hemen marmarrian denak. Bize azte, eta inoiz ez dituz eukio larri firra zeikan azerriak, ose, baietze zateu.
2: Mira, honeako da txarreako oso lagun onagea.
1: Txoin, txalo bat, mesedez. Hori? Esaldi hau oso polita izan da, emozionatu zaite, kiston gauza polita izan du, Baina kontatu, a ber, zoze txarra.
2: Zoze txarra? Mira, lealagea, ezke dazkau historia batea, oza, gu berdin du. Herri osoa o kuadri osoa gure kontra dao, gu beti lealak izango gea.
1: Asi me gusta, oso ondo.
2: Hori, hola da, eta gure kuadri osoan, Gure kuadrian, pio amaite du gure kuadria, eta da, lealta pura idura.
1: Beti haike irra kontra korriente. Originalak izan da, norbaiteko la sose txarra zatelen bau, pit, epe.
2: Asko gizote oso bordia gala horregatik, baina ez jatorra.
1: Bordia zaztela zibaitu ze onda igan pasatzen, aber bordia alda, eskuadriakoak obviamente ez ezango, we. Ez baina benetan, pasada badala. Osa, nik ero zuen postutik anpasako nahi, eta kontatu gehiago zo beto ze gauza gertau dian behaien artian. Ze, seguro nahi oso zeatako ietela.
2: Txisme hai.
1: Igual hori marmareneko beste kapitulo batako uste deu.
2: Ba, ahí lo dejo,
1: ahí lo dejo. Baina benetan, mi eskerretortzagatik. Eta musutxo bat, bestia, mua, magui. Eta eskerrik asko. Txalo bat, Laura, imesedez. Fuerte, Bueno, a ver, notizi on badaka da txar bat. Osa, txarrak inazte naiz. Hoi, se bat erantzun, Bueno, a ver, txarrak inaziko naiz. Azkenengo gonbidatua etorriko hauain. Osa, azkena da. Ez daki zorutan bizigean, baina azkena da. Ta ona bakizu zein da, nere kuadriakoa dala. Uxue! Fuerteo! Hola, Uxue. Ez diote ezagutzen, Ez diote ezagutzen.
3: Hola.
1: Ze mouz?
3: Onda, fonika nago.
1: Ai, ama, ez tarri hori.
3: Bai, oso baizki.
1: Ai, bueno, ordun mesedez favore bat eskauko izuet. Eidiko, barra, Uxue Mateo, afonika da ordun mesedez.
3: Ez isildo, mesedez.
1: Gaixua, gaizki dao, bere gatik anin. Oi, que fuerte. Bueno, Uxue, zen mouz.
3: Ondo, kristen urdurina, honegatik anin.
1: Honegatik? Bueno, favorez,
3: Zapeziak ja, oza, kendu zait, urduritasuna baino hain.
1: Hau gure artean gatza, etorrian denak kriston ondo indue, así que zuk ala altura berdezu.
3: Ni, kristoto oso ondo ingo, baina bueno, vale.
1: Bueno, kontabia zuxue, ze bat horri zea honea, eta zure maian, ze eskeintze jozu jendia, ze saltzezu?
3: Ba, nik saltzeitut, resinak inindako koiariak, erastunak eta belarritakoak.
1: Gauza pila.
3: Hore da, dana polipolita koloretaskuak, brillantinakin, esan aia berezi.
1: Berezi.
3: Baina nik momentu batenekan obsesioa Grezia jutiakin.
1: Grezira?
3: Bai.
1: Ze dirukin? Porque ez dakau dirua, Grezira zin deukun.
3: Ez, enaiz jungo. Tan horan ezen jungo, ba, nire marka jola jartze jo, eta jazta.
1: Ze ondo, oza, baina, a ber, esan diazu aspaldi, oza, guantela zenbat azizinean honekin?
3: Oza, berez azizinean, kuarentena baino pixkaldeen uola, nire etxian gauzak iten, zin maz, etxian ekanakin, aziran zeakin azizinean, arzillakin. Bai, lehen urtean, deitxo amenean izanean arzillako belarritakoan eskan, eta hori, ez nintzen pixat itxian probatzen, gero pues, lagun batzoi ematen, o
1: nire amai,
3: asko gurtatzen zai, hola. Ta, hola.
1: Ta, mentxe bukau dezu, ez? Pospozik. A ber, esan berra da, nik pixkat promo ingoiot. Baina, a ber, Uxueaz izan eraztuna, koloretasko eraztun pila bat iten da, aurten, produktu berri bat atzea, hau.
3: Eta, de hecho, amen dakat jantzita, dala koiaria, koain arte neskala egin da.
1: Lepokoa.
3: Lepokoak.
1: Lore bat, koloretasko, beitu, nik egia zan.
3: Oida, aurten lore asko askat postuan.
1: Lore asko askazu?
3: Bai, udaberria.
1: Zenbat?
3: Udaberria etorri
1: da. Ah, karo, karo. Loraldia, ez? Eidikon loraldia da, hau txalo bat, eidiko, loraldia dala. Eta bueno, es que Eidiko editu berdin zuma jauzu ez, ea?
3: Eidiko.
1: Bueno, Eidiko, a ver. Zenbat tardatzezu resinazko produktu hauekiten? Ze, uste tenez, labia asko erabiliezu, azken aldian.
3: Ez que, bi modu aldiain, resina lehen erabitzen nun, hori, bueno, labia erabitzen nun arzia aiteko, eta resina ekintzan, erabitzen nun resina, berrogeita sortzi horrela gabernitun, kanpuan sekatzen. Baina, ose, ezin nun, hainbeste tardau, orduan, beste bat ezin ditzen erabitzen, eta hori zala, UV argiakin, azazkelak margotzitu zunean jartzen zua sekatzen.
1: Katxarro hauek, etxian jakiko zue.
3: Oida, eta berez, eguzkiak ine bai sekatzea, azik horrekin.
1: Osa, bueno, azken aldean, kesto neguraldi hona indunez, gauza pila indinduzu, no?
3: Bai, osako, osako. Bazatu estresauta.
1: Bai, no? Bai. Konta hui azu, osa, azkenean hemen, denak kesto nondo gaude, hemen ikuste dituzue produktu pia, baino, maira, produktu haue denak ekartziak, kosta huiteu, ez?
3: Kosta huitea, eta gaina nien aiz oso pertsona antola huiteuna dana.
1: Osa, etza ondo antolatzen aizu esan.
3: Ez.
1: Autokritika haitia hona da, eh? Aber, kontatu.
3: Bai, asko prokrastinatzea tola esatea.
1: Nola?
3: Prokrastinau.
1: Zuk uste zubaketela nola esatean?
3: Bueno,
1: ez,
3: igualdu.
1: Ez erabili hori. Itz hori, kortamos, eh? Bueno, segi.
3: Hori, eta egon ezela, hola, azkenen momentu arte, baina dana nire kulpagatik. Osa, gaizki. Baina, bai, lortu bet.
1: Ez que hori da garrantzitsuena, osa nahiz da sufritu, izerditu, ez? Kriston borroka pilauki, oztopo guztuei golori sartu ez, ez? Azkenean lortu ezula da zure maia.
3: Laguntza ekidete bain, kuadriako jendiak lagunduit, azik etxalo.
1: Zure kuadriako jendia en plan?
3: Irazkik asko lagunduit.
1: Zein gehiago?
3: Ianek ez.
1: Nik ebai, eh?
3: Bai, zenek aktitudea asko jarri ezu.
1: Nik asko motibatu jat gauzak aurrea egitea, eta atzo, esan berra dago, gaueko ordu batetan, irabazi arteko finala ikusten.
3: Bai, nire pixukoak, naroak, asko lagundu ite bai, atzo gauian egon ginen hor, ja eskinen horretokiak ematen, eskerrak.
1: Ta egon ginen, naroatan izukaldian, pizza usaiakin, kekiston gozia genekala, bai. Pegatinitak mozten.
3: Baina horrek ez daka kalitateakin zer ikusia, no?
1: Bueno, ez.
3: Obeto tatzea, hola.
1: Bai, baina esan berradore bai pegatinakin ebai histori bat euki genula.
3: Ze historio?
1: Bueno, ba, zu konta bo ni kontatzet.
3: Ez historio, ez dakizetaz eizu.
1: A ber, ni kontaukoet.
3: Ah, vale.
1: Merkaua ze hola genekin oain dela 5.000 hilabetetatikan. Ta dena zehutze genuen azkenengo hilabeteako. Hori dena egertau zaigu bai. Unian lanian... Gero
3: esan dutena azkenen momentuako, ba, hori.
1: Hori. Baina, asuntua da, ba, klaro, eskatzeituzunean internet bidez, ba, produktuak, ba, ez deala etortzen urrengo gunean. Ta usuek danik, ba, pegatinak nahi genitun, eidikonak eta marmarrianekoak, Ta, ba, esatezigun, etorriko ziala, amarregun eta hola.
3: Berez aiatze zian, maiatzak batetik laura.
1: Maiatzak batetik laura, ta segun eta gaude gaur? Inorrek ez daki. Apirilak, 26. Osa, bagenekin etzeala iritsiko. Ta gukalare erosin genitu.
3: Baina esu, bestela aparte de egunotako eukitzeko, ba, ondo zehon eukitzeko.
1: Hori ba, etorkizunean gertatuko zian azoka hoietako.
3: Hoi da.
1: Baina ze gertau zen ba, atzo usue juntzala etxea, gauzakitea.
3: Ez da, jauzetetan korreo bat, ez da en reparto, tani, bueno, ez da en reparto pa estos días.
1: Ez da en reparto guia.
3: Urduri, bai. Ta jaun izan etxea, tan ere hoi gainean, aitak supongo hartu zula, paketia zehon, eta segituan edatzen izun.
1: Osa, argazkia beli zindan, neharreza zenitzen, literal. Osa, txalo bat mesedez guretzat.
3: Azpedanak pegatinak hartzea.
1: Osa, nik usteet... Bai. Osa, nik usteet hemen produktua garrantzitsua dela, baina mertxa, pegatinak taula, beste puntxe bat emate joela, ez? Nahitu zuen idikon pegatinak, ero? Bai, jo, ez? Bai. Marmarenekoak, ba, ez daude, no, ba, daude.
3: Ez dazkazu hemen, no?
1: Hemen dazkat, hemen karterita hontan...
3: Ah, bale, pues iran bai hartu pegatinak. Zurire bai hartzeko pegatik.
1: Claro, neire bai. Zeozertako ekarritut, ez? A tiempo. Baina bai, egia da que pizkat bizitzake bai golpe bat eman digula, golpe de realidad, ez? Ta urrengo azoka bateako, hipotetikoki esangoet, ikasi deula, ondo antolatzen.
3: Nik 100% ikasiet, hola esibitzia. Osea, ya está.
1: Estresauta ibilizea.
3: Oso estresauta.
1: Galdera serio bat ingo izut. Galdera serio bat ingo jot. Zerrekin estresauza gehiago? TFG-akin o azoka honekin?
3: TFG-akin asko estresau naiz, baina bestiakin neolako atopeazen egunetan.
1: Bestia zen ekalako motxila moduan, no es?
3: Motxila. TFG-an asunto aia beste asunto bada.
1: Beste asunto bada. TFG,
3: bai,
1: beste saio batak utziko dugu. Ez da hortaz hitz egiten. Baina bai, egia da, que ikustete, bueno, mendikan ez dut ikuste, baina leheno pasan nahi zure postutikan, da bai. Kolore piazkazula.
3: Bai, polito hola, no? Kolore askokin.
1: Nei bereziki pia gustatzen zait, kolore pia ukitzia. Piskate bai, bizualki ondo sartzea.
3: Bak, izela, kolorian are bai, ni naiz kriston pertsona indeziza. Ta orduan, itenet kolore bat ezin ditut olako kolore, plan, kolore horiek bakarrikan atea orduan.
1: Ezin,
3: bueno.
1: Neire berdina gertatzen zait, ezin gea bi koloretan mugatu, zabeitu kartelak. Osa, hau da...
3: Pegatinak ine bai ukigenun kolore autaketa...
1: Ez que kolore autaketak ine ukigenun drama bat. Ze ez que biak egia da parte hortatikan nahiko antzekoa
3: oso,
1: dela.
3: Bai.
1: Asko kostatzen zaigu aukeratzia, ta, bos, obeto, ba, enbede bi hartu, ba, obeto, bos mila egin, ta hola denetik handakazu, eh? Pegatinak ne bai. Beitu nire ahotza, ja, jo,
3: Ja,
1: asko aigea, asko aigea. Baina, bueno, usue, ze musik ustezu, azoka hau?
3: Ondo, kriston ambientia da, osea, en un olako hainbeste jende espero, así que oso posik. Así que tepeo.
1: Erantzuna positiva izaten
3: oso,
1: ahi da.
3: Oso,
1: eta
3: oso
1: zure dendan, jende asko dator, ahi datortze markatu.
3: Bai, jendea pasatzea, eta dana oso ondo, así que posik.
1: Ba, espero, arratzalean zehar jende gehiago etortzia zure
3: bai,
1: denda.
3: Eta barkau, esanin berdet, hortikan deklamau dela, Maider da Amaia kebai lagundu dia ela.
1: Maider da Amaia?
3: Bai.
1: Egia san, asko lagundu izue, txalo bat, mesedez, txalo bat, txalo bat. Ta bueno, beste txalo bat, mesedez, usue Mateoi eidikoi, bere lanagatikan, eskerrik asko zuri etortzagatikan.
3: Ta suerte geho.
4: Bueno, zuetaz agurtu baino lehenuo, Eklater den datorren naiz hemen Eneritz Rojasek lan aiteu, bertan makiajea, ileapaindegia, bitxiak, gauza pia aiteitu orduan etorri gurekin ikustea.

0: Bueno, ikusi dugu eneritzek zertan ite lana eta bere lokala nolakoa dan. Beagabe gure ba, desfiliaetan ba, dana izango, ze bere lana oso fundamentala da gure modeloak dotore juteko. Orduan, eskerrik asko eneritz, gerturatu, eklater den da eta horrengo arte.
1: Ba, bueno, zoritxarrez, bukaerara iristen ari gea, jende pila bat pasada, jende pila bat ezagutu deu, nik izton guztuan hau beste 5.000 orduen goritzen zuekin, baina eske ja, mekortan el mikro, ja gehiagitzein dut. Ta ez da kese gehiago esan, pasada bat izaten ari da, posgarria da ikustia herri dena hemen da hola, gazteekin zai hauei, ba, animoak ematen, interes hori jartzen, eta gauzak erosten, ze benetan, gure herrian da bai ingurutan talentu asko dago, eta talentu nire bai errekonozitu inber da. Eskerrik asko udalai, hemengo ba, espazioak eskintzagatikan, gure gantzin iztegatikan, eta eskerrik asko, etorri zazten denai, zuei, entzuten nahi zazten nahi, kamaratzean nengo zazten nahi, espero asko izatea, ze honek kurra da askoaka, eta eskerrik asko azkenik gazte sortzaiai, ze niretzako eredu bat zazte, lan pila bat itezue, berdin dizue jendiak ze iritzi dakan, gustatzen zaioen, ez zaioen gustatzen, garrantzitsuena da zuei gustatzen zaizuela itezuena, eta mesedez azkenengo txalau zuentzako. Eskerrik asko denai! Ya está, bukaude! Eskerrik asko! Eta ikusi marmarrian! Karo, que jende den atorria, pero marmarrian ikusi entzun. Comparti un linkak YouTube, TikTok, WhatsApp, grupo de la familia, denai, vale? Beti marmarrian, vale? Mua! Agur!
2: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

goi gure lurra. Begietan urtuz bizitzeko lur paregabea. Ire misteriozko iturriek asetzen ditek. Ene gogoetako egarria. Ire bazterrak aizetan kantatzen. Asaba zaharren mezua. Haien testigu bakarra. Mundua bezain zaharra. Oian eta erreka garbien babesle zurra. Lainoen maitale jatorra. Ire dertasunaz liluraturik. Geisten baizaizkik jazkera apainetan xuri. Eta lotzen besarkada luzeetan. Isiltasunaren azpian.

baina ez gaituk ire jabe. Galdua ote diagu arbasuen odol zaina, zer diokik gure aulesiaz. Alge ote aiz, estalgarritzat deitzen ote diok lambroari. Oi gure lurra, ene gogo minaren ezti gozagarria. Iriso, ene hatxaduk egiten ahoan, abestie.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grau berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, amar segundu eskau, Askar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, ez, jende gaiokin gaude, hasi kene behitu zezautu bakiz behin.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, zortzitan!

0: Hemen gara berriro orokutako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Opa, izalaut! Mi esker, arrotzak eta okimokiko jendeari. Ez etortzeagatik eta guri aukera emateagatik. Bueno, bromak aparte, txalo geroa behin txal, ezin dien zian diale hemen egon. Eta bueno, guretzako, kriston plazerra hemen egotea. Bintzat, historiaren bukaeran hemen egotea zuekin. Venga! 1, 2, 3!

0: Opa, peña, mi esker.
1: Tell me.

ايوه.

¡Vamos, Peña!

Kultzabat, hori ze, zorten ikasta! Bela, bertxio bat!

0: Bea, Peña, mi esker, agor, raupa putzuzulo!
1: Erikazko putzuzulo aukera gatik.
2: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

Gaueko 10 dira eta Zarauzko irrati librean zaude, Arraio irratian.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

eta zaz tu ez direla gogoan nautela ziurta zendidate behin eta berriro ongi da eskeskatu lasaitu ditut nik ulertzeko adata hain aitzan peturik orientzun eta gero badoaz kontentu adizkide jatorrak beti

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grado berdeula.
1: Berriro, a ver, bueno, 10 segundu eskau, Askar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri.
1: Ez, jende gaiokin gaude, así que nebeitu zezautu bakizue.
2: Arraio erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Hemen gara berriro orozkoitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grado berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu eskago, Askar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, ez, jende gaiokin gaude, hasi que negaituz ez autu bakiz behar.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

izandako historiekin. Eta nola ez zurekin oro jun.

Askatasuna nire maztea zen, eta bortxatua.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zerra osnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

0: Internetez 3vbikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Hemen gara berriro orokutako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zain izango gara.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez hilean behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña graba berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu dezkago, Askar.
2: Aniztasunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, ez, jende gaiokin gaude, hasi que nebeitu zezautu bakiz behar.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Baba Irratia.
1: laurogeita hemeretzi.hiru FM eta internetez arraio.eus.
0: Baba Irratia.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.